Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

эшик алдына чейин барып жаңы кооз карынды жыйнап алуу, айыруу, кургатуу ошондой эле ичке иш кошууну чордондо кулач жайдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен интернет жана интернет сыртында сатууга чейин болгон бүт кесип желеси калыптанды. Азыр шериктиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул яңдоо жүн, чий соңжоң, жөөлөнгө сыяктуу өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ичине алып өлчөмдөшкөн өстүрүү. Ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Сайфаң шериктик тижарат менен алектенген алгачкы мезгилде негизинен гүл жана көчө чечтирүү кесиби менен алектенген. Убакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013 жылы Сайфаң Арашан ауданынын климат өзгөчөлүгүн биргелештирип, тивин өзгөртүп азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан, Анхуй, Сычуан сыяктуу жерлерге барып үйрөнүп, ишти короолордо сынак ретинде айдоо, токойдо жетиштирүүдөн баштап, ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын өзгөлтүксүз изилдеди. Сайфын кесип көлөмүн сызыл кеңирүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан каржы салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бир кесиптик тажрыйбакана, 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип курду, ары бүт оодандагы көптөгөн айыл чарча менен биргелешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдүү жаңы кооз карын, ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия интернет жана интернет сыртында көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: Биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштө ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук. Сайфаң мындай тааныштырды: Ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып киреши арттыруусуна түрткү болот.

Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилин өлкөсү Куудян камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу керкананы Чилин өлкөсүнө барып Чича, Шыңжиң почто аркылуу калкка нарып жеткирүү, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдоо сатуу базарында көргөзмөлөп сатуу кыймылына катышууга уюмдап көргөзмө секисин куруп түшүмдөрдү тааныштыруу базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмөлөп сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан кирканлар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, кара аштык, тоо түшүмдөрү сыяктуу 40 канча түрдө жергиликтүү табигый экологиялык жашыл жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерди кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш суроо, тандап сатып алууга электирди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аягы үзүлбөй чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы кирканлар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу ою бар 10 канча камдоочу соодагери чиркештирилип Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жийлин базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуучу өлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак үүрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлү бак байлыгына таянып, мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна үүрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүткүч менен толук ишке киришип, өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түшүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүткүч менен кепелет кылды. Ошол менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кирхана эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жолго коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында үүрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чеки материалына теке сооданы 78-нчи тубандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү, сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Уланду бир канча күндөн бери Тоолу, Тяньшань, Шалгай, Ильчар Байлим техника чектүү шектигинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарды буйрутма менен камдоого бүт күчү менен кепилет кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык штактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Керкана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табигый азыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр керкананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.
3: Урумчиде аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун ичкерилип үйрөнүбүз тилдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
3: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсылгылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянычка айланган.
2: Шинжаң Эркин соода сынак району Коргоз Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
3: Автоном район жана Биңтуан Тяншан каргалдыгын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
2: Шинжаңдагы тунгуч чоң ий классик ноогас үйү автоном райондук чоң ий докторканасында көрүнүп келип курулду.
3: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин жуңгуду туруштуу элчилеринен валисипед желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү.

0: эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станция абзавара. Аптанам райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптанам райондук парткомдун шуучусу Чен Шаочиан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жалпылыктуу мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун үйрөнүүбүз жылдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мунапаса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саяс жоопкерчилигин тежкин аркырып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңыдуу ортаянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулугу таанын бекем уютуу негизги линиясынын тыгыз иштей, партия борбордук комитети Шинжаң айгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарын тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алдын алып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабалар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүүбүз жылдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп өрүштүрүп, кыдырып күзөтүү түзөтүү саяс жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартип бекем кармап, жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү аракеттерин уландуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы, ал куруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактуруу иштеп, истер таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жүнгө поштосу Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу тай эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы мезгилде Үрүмчү пошто району борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке киритти. 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактуулуу стролук, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү пошто району борборунун пошто жолдомолорун бир жактуу кылуу борборунун орун басар директору Ян Жэншин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ансайын маалында ансайын төп бир жактуу кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбан байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү пошто району борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жамгуян Рон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынан болжол менен 1/3 түзөт. Кийинки арымда биз капчы өлкөмүн кеңиртип бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдомолорун бир күндө 3 реттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
1: Жакында Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак району коргоо району тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода

0: Эсеп буу кеспин жеңиштүү орун алдырды. Бул Караштуу райондогу Санар бел акчасынын чек араттап кунулуусу боюнча нактуруу көрүнүштүү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкинадарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8 айдын 11-чи күнү Кунулдун Санар порту Шинжаң Санар Билим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкеси Санар Бакча көпүрөсү өрүшү аркылуу Шаңгынга карата чек араттап төлөө кеспин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүү, растоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чогу үйү мындай деди. Жүрөлгү чек араттап эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шаңга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк нарк ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банк этелүүсү коштогон керхана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайкечүүлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чоң Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эл аралык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарптешкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургуруп, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызылып кеңиртип, жаңырык жараткан санар акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос эркин соода сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
1: Жакында Шинжаң ЮФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүү району Тотынхы районунда жумуш баштап улун салды. Төрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйрүнө таянып, бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түрткөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району түндүк эл аралык полот материалдар базарынын жанында 123 моо жерди түзгөн. Жалпы 400 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон бурама полот түтүк өндүрүү базасынын улу салынды. Шинжаң ЮФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби чектүү шериктигинин баш директору Лё Кынлян аталган түрдө 5 бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбоорлонгонун тааныштырып мындай деди. Түшүмүбүздүн артыкчылыгы чоң, жогору басымга жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктүү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин ЮФА полот түтүк жарнак чектүү иштеги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу ЮФА тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чеке материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети, металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүшмөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы керхана тейлөө борборунун мудуру Чин Юңжэ деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түрткөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесип желесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, өзгөлтүксүз желени узартып,

0: Желені кеңіртіп, желені күчөтіп, металлургия кесіпчелесі үйірін сызыл сұрайтыд. Чынығы түрлерден арту мөлчөрі, кесіптерден арту мөлчөрі арқылу бүт автоным райондың өнер жай экономикасынан жоғыр сапатта өнігісін бүт күчменен жылыштатады.
1: Чөп патшасы деген қоз атмен аталған Тияншан қарғалдағы Шинжанда өзгіче бар болған балу сейрек кездеші үші таңқты қымбат жоң ече тар чөп. Аптырым ройын жана бейін туан Тияншан қарғалдағын экологиялық қорғы, дары берекет механизмін үзілді жана жасанды өстіру техникасы өткөліне ассалыну башымдатып, қорғы жана пайдаланыны шайкешті жылыштатқан сызылы өнігі жолын еліктеді. Еме қабардан уастары. Азыра деңізден келген 3800 метр бейік келген чығыш Тияншан қарлық мүнгісінің айланасында чоң тілкелі Тияншан қарғалдағы кереметте чижектөө мезгіліне кірді. Бингтон 13-ші экологияны қорғу жана оңдоп қалпына келтіру құрылышын қозғотысынан ұлам мүнгі айланасындағы 520 мың мо жайт мал қайтаруға тыйым салып башқаруға кіргізіліп, Тияншан қарғалдағынан жайға шуаянты 930 модон 1500 мо артқан. Қарғалдақ түр тобын ақырын қалпына келтіруменен бірге Шиханзада шөсі тарилими шөяның профессор Хамбо тобы байланышту үзілдөөнү сызыл жылыштатып, қарғалдақтан 106 хымярық бірікмен зат айырып чығып, ары чүнгө дары елими да шөсі менен біргелешіп, бүгінгі чейін ең кемелді толық ген күрпасы спектрін түзіп, Тияншан қарғалдағынан өзөктү тары берекети курамы биологиялык бирикме жолунсуз тыймалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын албайсызга анын сезгенчиге каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу оорунуп басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны қорғау жана илимий изилдөө өткөлүнө ассалууга сызыл күч салууга таянып, Тияншан қарғалдығынан көп кайнарлуу нарқы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары-дармек изилдөө орду таш корго тажик автоному отурунда Тияншан қарғалдағын сынақ ретінде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, бөксө тоодо қарғалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулууну салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү ассалган. Быйыл 4-нчү айда туңгуш түркүндөгү 30 бастырмада Тияншан кыргалдагын көлөмдөштүрүп жасанды өстүрүүнү ишке ашырып, катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Аптырым райондук дары-дармек изилдөө ордунун орун басары изилдөөчүсү Кошион Фей мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чүнгө курулуш академиясынын академиги, Шинжан медицина дашөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө ассалууну улаш айдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тияншандын бөксө тоолуу суук экологиясын жакшы кайтара биле албай дагы Шинжанда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
0: Учурда Пайзават ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзават ооданында 570 мың мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 мың тонна болору, бүт кесипчелесинен түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзават ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шинмей темир жол, таш жол, аба жолдор аркылуу Шинжандын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лин Чанланг мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен. Болжомумда 8-нчи айдын 25-нчи күнү айланасында тапшырып аламын. Пайзават ооданынын шинмейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылда атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзават ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен улактатып, камдоого узартты. Ошон менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширнеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилдеп ачты. Учурда Пайзабат ооданы Шенмейден бүт кесипчелесинин өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 миң адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинен 19 миң дюандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Миша айылындагы Шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 моо жерге Шенмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7 миң дюан айланасында болот.
1: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 миң болук жашаган желчүү калемпири чордон дүзүп терип күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8 айдын 16 күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кыпкызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашырыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңбей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 моо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирдин мөмө байлуу шалыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөм деп эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорпиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн челчүү калемпири 10 миң модан ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 миң тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10-чу айдын алдартына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50% жогору жаңы желүүчү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып бир өңчөй сатып алып даражага бөлүп баасын бекитип буйрутпарбыз сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жылы бүт шаардагы миңден ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреше арттырууга баштаган биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
0: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынан Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулку даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Автоном райондук малчылык илимдер академиясынан адис изилдөөчүсү Хоюрун топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюрун мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүм мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыр байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскердик кылына турган болсо, анда сортоштуруп сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөөнүн ата үрөөнү кезинде 19-чу номурлуу Алам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, Алам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 моого жакын сынак айдоосунда жалпы 32 400 түп экинчи урпак Алам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу Алам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышыучу сулуу асыл жалаң түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белендеген. Хоюрун мындай деди. Алам мейкиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын бардыгы биздин үрөө жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. биздин шаныбыз. 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү, көптөгөн каршы туруу курбатына ээ, тоютка иштетилүүчү сулуу жаң сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук, чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нче айдын 16-нчы күнү кишилик укукту өнүктүрүү, илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектүү кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швенда ашуусунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Ушул жолку талкуу жыйынды Автоном райондук парткөм үгүт бөлүм жетектеп, Шинжаң Швенда ашуу баш форум өткөрүп, Шинжаң Швенда ашуусу Шинжаң кишилик укук өнүгүзүлдөө борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланжуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундардан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис, окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук саласындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Чийдин чет эл тили дашөөсү эл аралык маданият саякат шөөяна, эл аралык соода шөөянынын доценти Мухаммед Али Хан кабарчыга ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм Аптаным райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң үй дары уйгур чөп дарысы менен дарылоо аргасын батышча дарылоо аргасы менен жугуруштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен камдыганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай, борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып, коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып, жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап, Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжаңдын кишилик укукту урматтоо, камсыздоо жана өнүктүрүү аңгемесин жакшы айтышты. Чуңгу коомдук илимдер академиясы Чуңгу чек ара изилдөө орду Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Байфан мындай деди. Чуңгунун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атай чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу тараш тартышты жеңип түштү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баары эл өз көзү менен көрүп, эл арада асландуруттардын кишилик укук курулушуна Чуңгу акырын жана Чуңгу долбоорун кошту. Бул жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-нчи түркүмдүк Ляонин өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуан Ванжие, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл доктурканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуан Ванжиени көргөндө ал бөлүмдөгү доктурларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуан Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктору Гояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктур сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, Ору мүнөздөп, дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү доктурлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан Адис катары дагы бир жолу доктурканага келип, жүрчүлүккө оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Жэншин жакында жүрөк кан тамыр оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан докторлор маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Докторлор абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көңүл бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар менен докторлорго терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык доктурканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ансайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш докторлорду тарбиялап жетиштирүү тездиги ансайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү саясатынан кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынан элим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкы бөтү ыңгайындагы өнүгү жалпы толкусунан ишке ашты. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Ляонин Шинжандын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
1: Кечө 8-нчи айдын 17-чи күнү Шинжандагы туңгуч чоң үй классик оорукана Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчи доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасында көрүнүгүн ачты. Эм станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Чоң үй классик ооруканасы болсо чоң үйнин классик назариясы менен атактуу эски чоң үй тажрыйбасынын жетектөөсүндө чоң үй эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Чоң үй классик ооруканасы чоң үй эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбо. Алдыменен чоң үй эмчилиги артынан батышча дарылоо, чоң үй менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептте негиз кылуу, оор абалы менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөкөт ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып, дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт желесин каптоону ишке ашырат. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Чэнчиан туңгуч чоң үй классик ооруканасында 2 оор району орундаштырылганын, адаттагы оор району өнөкөт тосулмалуу өпкө оорусу кайта кайта жөтөлүүдөй өнөкөт өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даярдап негизүү негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тыныг алуу кооптуу ооруларды кабылдап даарылай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп чоң үй эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкештүү кулаш жайдыра турган тааныштырып мындай деди. Чоң үй классигинин жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Чоң үй дары ичүү аргасы дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда аныктап даарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоң үй тек өнөкөт ооруларды даарылайт, оор ооруларды даарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоң үйүн оор ооруларды даарылоодо келечеги кенен. Оор оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тыныг алуусу туруктуулашкан эле. Мындан мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тыныг алуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тыныг өткөрүүнү кабылдаган.

0: дары тереңде аралашкандан кийин Чың Мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шинмей Фаң мындай деди. Азыр суулу шишик жоголду, какырык дагы азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоң ийе дарыгерликте дагы ийне саюу доңго оюу бар. Чоң ийенин берекети жаман эмес. Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-нчү докторкана Аптынын районундук чоң ий докторканасы парткомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ван Шаожун кийинки карымда докторкана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөп дарылоо долбоору, өзгөчө жасалган дары жана чоң ийге ылайыктуу техникалар аркылуу чоң ий дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тынык алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө чоң ий классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
1: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан укасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым эл элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылчың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир аптанын кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш шайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү, маектешүү, бекир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эл Казак автоном областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мамитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрк районун биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кылаш шайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
2: Шинкуан агымыштар бааламасы.
0: Эм станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүүсүн, эл турмушунун түпкүсүн чыйралтты деген агымыштар бааламасын угасыздар. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү, катуу жабдылардын даражасын жогорулатуудан айырыла албайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырыла албайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырлап, карык тижарат негизги толкулары менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айкенеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кырууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын нажатына тикелей бет алып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарлыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгүү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калктын чарба жаратып киреше арттыруудагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
1: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден Жүнгөдө туруштуу элчилери Валисбет Желелеш жарышы

0: чогуу ыңгайында тоюнушту. Жарышка катышкан чебер Лиса мындай деди. Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валеспит Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы, Жунго Валеспит ден аракет коомунун орун басары баш катчысы Пынхай Бо мындай деди. Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң Шаяр ооданы болсо Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торук токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп велосипед менүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шаяр ооданындагы жарышка ерчи Шаярды саякаттоо желелеш маданият саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымдалып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген Көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо, арзан датуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарланалат.
1: Эми ушка жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү Кулпурова ачылды. Анар ашы тилдеш түркүн түстүү улуттук өзгөчөлүккө ээ тор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8 айдын 17 күнү Шинжаңда башталды. Гүйчоо, Шинжаң, Куаңши, Юннан, Шизан катардуу 5 өлкө Аптыным районунан келген маалыматтар алчы кабарчысы тор таланттары Шинжаңдын көп улуттуу коомдук коншу, балчылардын туруктуу коншусанын түйүнү, Биңтуан менен жергиликтүү жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга чекерлей барып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоордушусун жандуу мисалдарын казат.
0: Бүгүн 8 айдын 18 күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап, Биңтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдон кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталат. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8 айдын 24 күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Биңтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
1: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууну уланды терең казып чакан сейилбак курулушун жылыштатып быйыл азырга чейин 20 сейилбак куруп шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжаңдагы 616 шаардын аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында, ысыйт сытырым жел жүрөт. Чөйчөк аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжа аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Портурада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада орто мөлчөрдө жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-41 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көрлөдө аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-32 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан температураны

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ыр өмүр көркү. Алды менен Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы Муайба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Муайба.

ардактуу армандар, жакшы адамдар, үмүт жылдызы, жакшыларга кол бергиле достор деген мазмунду чагылдырган Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча ырды көңүл төрүңүздөргө сунабыз.

сүйүктүү каармандары тай колундай биргөзгөн сабакташтарыбызды эске салган казакча сабакташтар деген ырга кулак төшөңүздөр. Далилкан Адилбек уулунун аткаруусунда тыңшайсыздар. Сабакташтар.

Кымбаттуу каармандар, жамгырга жуунган керемет кезди эске салган Темир баттын аткаруусундагы себелеп жааган жамгыр деген муңгулча ырды чогуу таңшайлы.

Ардактуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган баардык угармандарыбызга Мамед Алы Үмүтакын уулунун аткаруусундагы байкерлик болсун элимде деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Угармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу урларды жаңыртканга чейин ар күнүңүздөрдү жакшыры коштосун. Саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтүү алып баруучусу Равия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волт түрүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан халык менен таанышасыз.

Кыматуу радио огурмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудакыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Сегизинчи айдын 13-чү күнүнөн баштап 16-чы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар, соода жармеңкеси, маданият көргөзмөсү апталыгындагы бир катар маданият кыймылдары арт-артынан өткөрүлдү. Бул кезектүү маданият апталыгында маданиятты көпүрө, көркөм өнөрдү аралжы кылуу аркылуу 4-1 асыл маданият желелеш кыймылы кулаш чайдырылды. Жаңыдан даражасы өстүрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы Кашкарда жолугушуу аттуу оюн 8-нчи айдын 13-чү күнү расмий коюлуп, нактылуу көрүнүш жана сан ариптүү нуру жана көлөкө техникасына таянып, Кашкар шаарынын өнүгүү барышы, жибек жолу аралашуусу жана көп кайнарлуу элдик үрп-адаттар жалгаштырылды. 8-нчи айдын 14-чү күнү кылдуу аспап, аңсоо жыйнакталган Кашкар заттык эмес маданият мурастары, музыка аспаптары негизги темасындагы кийим кече көргөзмөсү Кашкар шаарынын Доңху бакчасындагы Жылдыздуу Асман театрканасында өткөрүлдү. Равап, пипа катарлуу заттык эмес маданият мурастары факторлору заманбап кийим кече долбооруна сиңдирилип, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайынан чыгып, агымга кучак чайды. Ошону менен бирге күнлүн дөкү, тоо дайра, түркүн түстүү жибек жолу, кооз кат, фото сүрөт чыгармалары бирлешме көргөзмөсүндө тандалган 80 канча чыгарма аймактык ажайыпканаларда ачып жиберилди. Аждар, Арыстан бийи, Яңгыр бийи, 12 мукам, жүрүлгөлүү шийчүү катарлуу заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү оюну дагы арт-артынан коюлуп, 8-нчи айдын 14-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин ар күнү саат 12:00 жана 17:00 оюн коюлуп, ар кайсы жерлерден келген конокторго бир майдан чоң маданият салтанаты тартууланат.

Тарбагатай аймагы жана Кобуксары Моңгол автономия ооданында Айлан Туз көлү саякатчылардын дака кылуусундагы асман күзгүсүнө айланды. Аппак туздуу сайры оң көлдүн борборуна карай созулуп, бутуңуздун астында кычыраган доош чыгарат. Суу менен асман оп-окшош күзгүдөй тунук көл бети, көк асман, ак булут жана алыскы тоолорду бири-бирине жалгаштырып турат. Табигы укмуштуу көрүк менен өнөр жай көркү бул жерде айкалышкан. Туз көлдүн ишкерисине туз казуу жабдуулары менен табигы көрүнүш алыстан карашып турат. Токтоп, көрүүдөн өз көзү менен көргөнгө чейин мындай эле сүрөткө тарсаңыз, сонун сүрөт.

Мет чаптап, бир козу бир канча минут деле бүтүп чыкты. Саякатчылар жогору белесине чыкканда бир күндө 600'ден ашуун козу жасады. Шар тараптан келген саякатчылар тамыз ысыкка карабай 3-4 саат кезекте турса дагы бирди алып үйгө кайтты. Кезекте туруу аралыгында айланадагы самсы ысык нанга саякатчылар ооз тийди. Байланыштуу видео Дуинде көрсөтүлгөндө бүт мамлекеттеги тордостордун алкоосуна ээ болуп, Шинжан козусуна ээ болгон тордостор дагы журтунун оордун бекитип кыска видео аркылуу дака кылды. Бүт Жөөчөндөр көчөсүнүн тижарат кирешеси божомол менен 30% артты. Бүгүнкү күндө Шинжандык козу байке дагы ошол жердеги маданият жаратуучулук соодагерлери менен биргелешип, интернетте алдын сатууну жолго коюп, жеке маданият саякат кызуу түйүнүнөн бүт мамлекетти каптаган маданият жаратуучулук APC-сине бет алды. Ошол жерде дагы DIY козу сарайы ачылып, саякатчылар бир козуну алып, өз колу менен өзү жакшы көргөн формага келтире алат. Козу байкенин айтуусунча, ал Шинжан козусунун базарын ашпаган, кайра буларды тегинде дагы да көп киши көрүүсү керек эле. Козулар короодон чыгып, дагы да көп кишилердин Шинжанга болгон сүйүктүү эмеректери арасына салынды.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Гума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Татламакан кумдуу чөлүнүн түштүк четиндеги Гума ууданы, Коштак шаарчасы, Коштак кыштагындагы кумдуу топурак тыт өстүрүп, тыт курту багууга ылайык келет. Тыт багындагы сугаттуу кууру атыз кырын бойлоп узартылган. Акыл жөндөмдүү суу, жер семирткеч, бери толкулашкан жабдуулары төп тамчылатып сугаттап, туруктуу температуралуу өлчөмдөштүрүлгөн тыт курту багуу үйүндө тыт серелери реттүү тизилип, тыт курту тыт жалбырагы арасында былкылдап, тыт жалбырагын кемирип жатты. Кыштак тургундары тыт багында өтүшүп, жалбырак үзүп, тыт куртун багып, жаңы козектерди айырып, козек жарып, алтын чыгаруудай карбалас көрүнүш акырын-акырын чагылдырылды. Коштак кыштагында туруштуу биринчи шуужи Мәмәтәли мындай деди. Илгери кыштактын кесип тандоосу чектүү эле. Коллектив жеринин көп бөлүгү узун мөөнөт бош турган. Бул абалды өзгөртүү үчүн биз Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүгө таянып, кесиптик көмөктөштүк кооперативдерди киргизип, тыт өстүрүү, тыт курту багуу, козек чыгаруу бир толку кылынган кемелдүү кесип үлгүсүн жараттык.

2025 жылы кыштаакка Шинжанга жардам берүү күчүнө таянып 600 моодан ашуун бош турган коллектив жерин биргелештирип, заманбап тыт кесиби базасын куруду. Суу үнөмдөө үчүн көлөмдөшкөн тыт атызына акыл жөндөмдүү суу жер семирткич берүү жабдуусу иштетилди. Тыт курту багуу үйүнүн температурасы автоматтик тизгинделип, тыт уругун чыгаруу, тыт жалбырагы жыюу, тыт багуу мезгилиндеги барбайыштоо, тыт козегин айрууга чейин болгон барыштардын бардыгында өлчөмдүү жумуш өлчөмүнө ээ болду. Кыштак тургуну Мамат Ясын Хамул эң мурда ишке киришкен кыштак тургуну. Азыр тыт өстүрүп, тыт курту багуудагы мыкты чеберге айланды. Менин үйүм базанын айланасында. Токсикилт менен 5 минут деле жумушка барам. Азыр тыт үзүү жабдууларын бышык илгергенден башка дагы тыт тарагындагы дарт курт зыянын айырмаландырып, тыт тарагындагы ооруларды дагы эмдей алам. Тыт багында ал тыт үзүү машинасын айдап, кыр арасынан өттү. Аракети шамдагай болуп, тыт курту багуу үйүндө ал тыт куртунун өсүү абалын текшерүүгө чебер болуп, тыт тарагына рецепт жазып, оору эмдей алат. Ал бул жерге келип иштеген соң, үй бүлөсүнүн жылдык кирешесинин 40 000 юанга жакын артканы, турмушунун барган сайын жакшыланганын айтты. Тыт курту багуу үйүндө тыт козеги айырып жаткан кыштак тургуну Гүлбия Абдулла мындай деди. Илгери көбүрөөк акча табуу үчүн сыртка чыгып жумуш иштөө керек деп ойлоочумун. Картаңдар жана балдардан катыржам боло албайт элем. Азыр эшик алдында эле иштесем, акча таап үй бүлөмдү камдай аламын. Ар күнү жумуштан түшүп үйдөгүлөрдүн абалынан кабар алам. Турмушум мурдакыдан катыржам, байкер өтүп жатат. Кыштактагы тыт курту кесибинин барган сайын зороюусун, көпчүлүктүн кирешесинен дагы бир тепкич көтөрүлүүсүн үмүт кыламын.

Базанын жооптуусу Шүйбияу тааныштырып мындай деди. Азыр бул база 40 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Эми гана иш баштаган кыштак тургундары дагы техника боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик, бакмачылык жөндөмүн тез ийгерип, бирер жөндөм үйрөнгөн жаштар барган сайын кыштакта калууну каалай турган болду. 2 жыл изденүү жана иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү аркылуу кыштак бир жылда 6 реттен 8 иретке чейин тыт куртун багып, ар бир түркүмдө 150 тыт уругун салды. Жылдык тыт коз эги өндүрүш мөлчөрү 60 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 4 миллион юандан 5 миллион юанга чейин туруктуу болду. Кашкар, Жаңышар ууданында дагы окшош эле киреш артты. 2023 жылдан бери Шандун өлкөсү 157 миллион юан өнөр жай базасын күчөйтүү, өнүмүн арттыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын ажыратты. Жайгашкан керхана 1340 ашып 90 миңден ашуун жумуш орду менен камдады. Шандун өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган Шандун Шинжаң мээрими азыктык бактериясы экология илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү бакчасында айнек ылымта бастырма менен 26 күн нуру ылымта бастырма жалгаштырылып, бакча району алды менен айланадагы кыштактардагы артык эмгекчилерди кабылдап, 1766 түтүн дыйкандын козугарын эгүүсүнө түрткү болуп, Биргелки жаңы козугарынды жыйып алып, ар бир түтүндөн айлык орточо кирешеси 3000 юандан ашты. Бакча районунун жооптуусу Хан Хайбо мындай деди. Эми өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы 100 жакын жумуш ордун көбөйтүп, дагы да көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болобуз. Бош турган кумдуу жерден тыт атызы, тыт курту багуу үйүнө чейин сыртта жумуш иштөөдөн, эшик алдында жумуш

жумушка орундашууга чейин майда барат. Тыт жалбырактары айылык штактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы картинасын жаратты. Кийинки арымда кыштак дагы тыт тыныгуу үзүүсү биргелештирилген айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүү үлгүсү үстүндө изденип, элди байыта турган бул жолду барган сайын кеңиртет. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ооданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Бир үз улантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волтурун тааныштырабыз. Сегизинчи айдын экинчи күнү Шинжаң нефттиги Алтай Жемени 800 000 киловатттык шамал электри жарыктык волт бергелештирилген түрү ишке кириштирилип, торлоштурулуп, электр таратылды. Бул Шинжаң нефттигиндеги туңгуш шамал электр жарыктык волт универсал жаңы энергия курулушу, ошондой эле башка жерде ачылган туңгуш жаңы энергия түрү. Бул түр Жеменей дайрасы алабындагы асыл сапаттуу шамал байлыгы алкагына жайгашкан. Шамал электри жарыктык волт бери толкулаштырылып, шайкешип ачууну жолго койгон. Божомол менен 2 миллиард 400 миллион юан каржы салынган. Жалпы генератор сыйымдуулугу 800 000 киловатт болуп, 600 000 киловатт шамал электр, 200 000 киловатт жарыктык волту өз ичине алат. Бул курулушта телегелешкен 7.5 мегаваттык шамал электр генераторлор группасынан 80, жарыктык волт группасынан 61 жана 220 киловаттык басым арттыруу пунктинен бири курулуп, шамал электр жарыктык волт энергиясын жыюу, өз ара толуктоо, бирлешме теңшөө аркылуу шамал энергиясы, күн нуру энергиясын жогору өнүмдө кабылдоо жана туруктуу чыгаруу ишке ашырат. Жеменей дайрасы алабына киргенде 80 ак түстүү шамал генератору катары тизилип, шамалды күтүп алып, энергияга айландырат. 61 жарыктык волт группасы күн нуру астында жалгаштырылып, 220 киловатттык жогору басымдуу электр жыюу пункти менен чогуу, айбаттуу жашыл электр көркүн калыптандырган. Курулуш майданы чек ара чөлдүгүнө жайгашкан, жыл бою катуу суук, шамал көп чыгат. Курулуш шарты начар, чектөө факторлору көп. Курулуш отряды дак майданынын биринчи чебинде тамыр тартып, кесип ээси көзөмөлдү. EPC 1 тулкулаштырылган курулуш үлгүсүн колдонуп, атайын өткөлгө аз салуу отрядын уюмдап, QHSE'nin büt barışın başkarıp tizgin dönü katağın cüzölüştürüp, katu soğuk jana borongo teng taylaştırıp, çoğun tipteki şamal generatorların jogoru mekindikte kuraştıruu katarlığı, özöktüü kuruluş teknikaların asıldaştırıp, kıyın ötkölgü as salıp, içke iştep büt barıştakı kuruluş mildiyetin öz mönötünde ayaktadı.

Бул төрү жал бөбөткө ишке кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу жөндөмү 1,640,000,000 кВт-саатка жетет. Бул болжол менен 800,000 түтүндүн бир жылдык электр иштетүү мөлчөрүнө тең болуп, ар жылы 492,000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калгалы, 960,000 тоннага көмүр тек кычкылын аз коюп бергели болот. Алтайдын какыр таласында катар-катар шамал генераторлору шамалга каршы тегеренип, жарыктык волт тактасы күнгөй жакка тизилип, түндүк Шинжаңда көлөмдөшкөн жашыл электр базасы алгачкы арымда көлөмдөштү. Шинжаң нефттеги жаңы энергия кесиби бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чоу мындай деди. Бул түрдүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү шамал электр, жарыктык волт бир толкулашкан кызматташып ачуу үлгүсүнүн илмийлиги жана мүмкүнчүлүгүн толук далилдеп, Шинжаң нефттегинин жашыл төмөн көмүр тектүү тибин өзгөртүү үчүн баалуу, нактылуу тажрыйба чогултат. Нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр жарыктык волттун гүлдөнүүсүнө чейин бул чек ара чөлдөгү шамал жана жарыктыкты жаңы өнүгүү энергиясына айландырды жана Алтайдын жаңы энергия кесип чынжырын жандандырып, нефет, табигый газ кесибинин жашыл түшүм мөлчөрүн арттырууну жашыл электр тирөөч менен камдап, экология, экономика, коомнон турган үч жактын универсал өнүмүн тең арымда коюп берип, нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр жарыктык волтту гүлдөндүрүү экологияны жакшыртууну чыныгы

ішке асырды. Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздү. Шинжаң нефттиги жемени ооданынын 800 000 киловаттык шамал электр жарыктык волтурун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта ыз кымбаттуу радио угармандар, эми таттык тубаттар түрмө көздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан Халык менен таанышабыз. Көптөгөн кишилердин көңүлүндө ал окуулук китептеги жакшы киши, ошондой эле күйрүү нопусундагы негизги катмар кайрымдуулук жеткирүүчү. Анын аты Алымжан Халык. Шинжаң Хыжың ооданында туулган. Армиядан кайткан соң ошол жердеги Камдоо соода кооперативинде жумуштанган. Камдоо соода кооперативи ойрон болгон соң ал туш тарапка чуркап жүрүп, кебеп сатып тиричилик кылган. Ошол жылы ал кебеп сатуунун өзүнүн атын көптөгөн балдардын жашоосуна жаза турганын ойлоп дагы көрбөгөн эле. 2001 жылы Алымжан Куйруу өлкөсүнүн Бийжээ шаарына келип жайгашты. Соодасы барган сайын жакшыланса дагы, бирок дагы эле капчыгы кампайганы жок. Ал тапкан акчасынын бардыгын кедей балдарга селбик берди. 2002 жылдан баштап ал ошол жердеги кедей окуучуларга арт-артынан жардам берип, башталгыч орто мектептен тартып Дашөөгө чейин дагы Куйруу, Бийжээ шөйүаны жана Куйруу Дашөөсүндө Алымжан окуу жардам акчасын тургузуп, алдарты болуп канча жүз кедей окуучуга жардам берди. Ал мындай деди: Бийжээде мен кудум Шинжаңдагы үйүм сыяк мүлдө жалгыздык сезинбедим. Мен кыйынчылыкка туш болгондо башкалар мага жардам бергенде мен дайыма өзүмө чамам жеткенде сөзсүз дагы да көп кишилерге жардам берем деп айтуучумун. Агартуу адамдын идеясы жана аракетин өзгөртөт. Жакшы тарбия көргөн киши коомго мээр махабат тартуулайт. Апат жетип келгенде дайыма анын бейнесин көргөлү болот. 2008 жылы Вэньчуанда ухмуш зор жер титиреди. Куйрууда зор калың кар апаты көрүлүп, 2010 жылы Чинхай Юшуда жер титиреди. 2013 жылы Сычуан Лушанда жер титиреди. Ал арт-артынан үнсүз күч чыгарды. 2025 жылы 6 айда Куйруу өлкөсүнүн Рунжаң дайрасы оор сел апатына туш болуп, 4000 километр алыстагы Алымжан дароо учак билети сатып алып жетип барып, 11 тирүү уй сатып алып, апатка туш болгон журчулукка берди. Дагы 100000 юан селбик берип, апаттан кийинки кайра курууну колдоду. Жакшылык үнсүз болсо дагы, бирок доор жагынан байкалат. 2011 жылы ал мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп биле турган үлгү деген наамга ээ болду. 2012 жылы жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке болуп баалап шайланып, 2014 жылы мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга жылыштатуудагы үлгүлүү жеке болуп бааланды. Анын иш издери дагы Эл агартуу басмасы басмадан чыгарган мурал жана закон аркылуу башкаруу башталгыч мектеп 3-чү жылдык окуулугуна киргизилип, бир урпак балдардын үлгүсүнө айланды. Бүгүнкү күндө Алымжан колуктуусу менен Үрүмчүдө мээримдүүлүк жеткирүү такси шериктигин куруп, уландуу, нактылуу аракет аркылуу коомго жооп кайтарды. Быйыл 8 айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин ал сунушка негиз Арашан ооданына келип, жаңы доор мадан ийлиги иш жүзүндүүлүк кыймылын кулаш жайдырып, Шарибурге чек ара сакчы пунктине кирип, чек ара коргоочу эл сакчылары, сакчы жардамчысы жана чек ара коргоочу ыктыярчылардан абал сурап, көпчүлүк менен тегеректе олтуруп, сырдашып, мээрим сиңген пало жасады. Күндөлүн малчылык фермасындагы алдыңкы кароол чек ара коргоочу маданий иш жүзүндүүлүк ыктыярчысы Бай мындай деди: Алымжандын башкаларга сызыл, жакшы иш кылып, улуттар ынтымагын жылыштатуу иш издери бизди сызыл шыктандырып келди. Кыймыл аяктаганда Алымжан мындай деди: Жакшы иш жасаганда чоң кичик деп айырбайбыз. Дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине катышуусуна түрткү болуп, жылуулук жеткирип, маданийлик гүлдөрүн чек ара райондо дайыма ачылдырууну үмүт кыламын. Башкалардын менин атымды эсте сактоосунун кереги жок.
тек баякы Шинжаңдык алымжанды билсе эле болду. Аскерий казармадан Кебепканага чейин, Бийжеден чек ара районго чейин, Вэньчуандан Ронжанга чейин алымжан 20 канча жыл уакыт жумшап беришти эң жогору чекке жеткирди. Колунан келишинче башкаларга жардам берүү, шиш кебеп, акча селбик берүү, мээримдүүлүк жеткирүү эң жөнөкөй ары, эң жаркын атка айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нче айдын 18-нче күнү күнгө шейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңшан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдун кыштагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-нчу жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шү Чаояңдын кумдуу чөл жашыл эсеп дептери. Чыңгыл ооданы Малчылык райондорунун кабарлашуусундагы кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, жапайы чөптөр каптаган мектеп үйү кандай кылып машина жабдуулары күрүлдөгөн тасма уур жакка иш кошуу заводуна айланып, ар жылы кыштак коллективине 25 000 юан туруктуу ижара акын алып келет. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Үрүмчү шаары Мейжуан Доңшан району Чаңсансы шаарчасы Ляңдоң кыштагына алып барып, мунун жагдайын билели.

Жакында Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңшан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдоң кыштагына барганда таптаза реттүү мектеп үйү короосунда туруп, Ляңдоң кыштак тургундары комитетинин мудуру Гоянху мурдакы кыйынчылыгын эске алып мындай деди. Көлөмү 9 мо келүүчү мектеп иштетүүдөн калгандан кийин керексиз нерселерди үйүп коюу майданына айланып калган. Жолдон бир жолу өссөк, бир жолу уайым чегүүчүбүз. 2002 жылы Ляңдоң башталгыч мектеби агартуу байлыгын сапатташтырып, тартипке салуу себебинен иштетүүдөн калтырылды жана кошуп жиберилди. Ошондон кийин 20 канча жыл иштетилбей туруп калды. Мүлктү жандандырууда эң корко турганы башаламан эсеп кылуу жана бир эле кишинин айткандай болуу. Ляңдоң кыштагы партия ячейкасынын биринчи болуп кылган иши чара белгилүү укугун элге тапшырып бергени. Кыштак партия уюму көп жолу партия мүчөлөрү жыйыны жана кыштак тургундары курултайын ачып, эски мектеп үйлөрүн жандандыруу долбоорун коллектив талкуу кылды. Мүлүк баалоо наркы канчалык, кандай иштетүү орду бар, ижара акын кандай бөлүштүрүү керек деген ар бир алканы кыштак тургундарына анык тапшыруу керек. Гоянху мындай деди, негизи анык, жолу анык болуп, кыштак тургундарынын көңүлүндөгүдөй болду. Бул кийинки соодагер кабылдап, каржы киргизүүдөгү эң чоң бөгөттү тазалады. Үй бошотулду, бирок теги кандай соодагер кабылдайбыз? Ляңдоң кыштагы сокурларча тору салбай назарын ошол жердин айыл чарба байлыгына шай келе турган кесиптерге каратты. Жакшылануу Мейчуан Дуңшан району тургуну Яң Жейлунда көрүлдү. Бул кезде ал жан жактан ылайыктуу орун издеп, тасма буурчакка иш кошуу заводун курмакчы болду. Бул керектүү ажаты кыштак партия ячейкасы жагынан тез эле ээленди. Кыштак эки комитети эл пикирин кең көлөмдө жыюу негизинде Яң Жейлун менен көп жолу талкуулашты. Эки жак жер иштетүү көлөмү, ижара мөөнөтү, ошол жердеги тасма буурчакты сатып алууга түрткү болуу. Айыл кыштактагы тургундарды алдын сунуш кылып иштетүү сыяктуу майда түйүндөрү жөнүндө пикирлешти. Ляңдоң кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Шычаң мындай деди. Майданды ага ижарага берсек эле иш түгөбөйт. Биздин да талабыбыз бар. Бул түрдөн кыштак тургундары нарыкка ээ болобу жок, буга карайбыз. Көп жолу кеңешүү аркылуу Яң Жейлун акыры Ляңдоң кыштагына мекендешип, бир жолун деле иштетилбей туруп калган мектеп үйүн 5 жыл ижарага алып, Куми, жей, айыл чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, үй бүлө дыйканчылык майданы курууну чечим кылды. Түрдү жолго коюу тек гана башталуу, адамды алып калуу, жакшы өнүктүрүү, мүлктү жандандыруу, анан узун мезгилдик план. Келишим түзүлүүсү менен Ляңдоң кыштагы дароо аракетке келди. Кыштак каржы чыгарып, мектептин жер жүзүн катуулаштырды. Ешичаң мындай деди. Ал жаптуу жана заказ алып келди. Биз алардан баткак кечип иш баштоосуна жол койсок болбойт. Түздөлүп катуулаштырылгандан кийинки майдан өндүрүш муктажын кандырып эле калбай, Яңжылонго кыштак коллективинин эң зор чынчылдыгын сезиндирди.

Туруктуу эмес эле. Кээде дагы саталбайт эле. Азыр завод эшик алдыбыз деле, баасы дагы жогору. Быйыл мен 3 моо жерди кеңиртип эктим. Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яң жыйылуун тааныштырып мындай деди. Заводда күндөлүк туруктуу иштемчи 30дан ашат, шашылыш убакытта 80ден ашат. Кыштак тургундары дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган күчкө таасир жеткирбейт. Заводто кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегеч, бир жагынан мындай деди. Бир күндө 100 000 юан акча таба аламын. Балдарды алып барып, алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга дагы оңтойлуу.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио кагармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүйчао Яңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң чөп падышасы Шүйчао Яңдын Доин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такламакан кумдуу чөлүнүн жанында. Чоң типтеги комбайндер буудай атызында ары бери өтүшүп, ачтык чыгуу оозунда буудай наны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл май кегиген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шүйчао Яң артындагы ачтык чыгуу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шүйчао Яң Шинжаң Чао Яң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кезметинен кечип, Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтасы менен киришти. Иште 300 канча мо шорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 мо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдарда туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шүйчао Яңдын бул кумдуу чөлдүн кылаасына мээр байлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шүйчао Яң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-чү ШС 224-чү тууанына келген болучу. Жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, миң бир жапада сени дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шүйчао Яңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү тууан айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болучу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 моодон ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 моо жерди айырып чыгып, селос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдү тоют сортун сынак иретинде айдап, бири-бирлеп сынак кылып, бири-бирлеп эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белектүү дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса, башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот, деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү беделерди көмүп койду. 600 000 юанга жакын каржы салып, колго келтирилген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шүйчао Яң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекер тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүйчао Яң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алгач ылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты. Thank you.
Комдуу чөлдө айыл чарба менен алып барышууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүчоуяң акыры чоң типтеги сырыкалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепелеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүчоуяң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оору, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүчоуяң дагы тарымдаш өзүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүчоуяңдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кыматуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүчоуяңдын какыр таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматуу радио угармандар, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айыл кыштак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрү курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруу нопурталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанюй Чан кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айыл кыштак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төр курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айыл кыштактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фанюйчан кыштагындагы орто көпүрө. Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчү тилкесиндеги кичинекей көпүрө. Мажарон тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баяншуран кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошол менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең кадамда жолго коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп, каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн негизги тулку курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500

500 шаршы метр болуп, картайганда күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгүлүү картайганда күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу деталь жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, дарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, одан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнүү тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Одан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, Караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик, жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепелети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылооданы малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлуу кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идиректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгыл ооданынын чаган кол айылы Сандаохайзы жайкы малчылык майданы 4-чи негизги пункте чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелет тыккылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун оордун ар вакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

көтөрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.
3: Урумчуда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптын урайындык парткөм туруктуком бери чейин ачып баш шууди Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун ичкерилип үйрөнүбүз тилдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шиаочаң жыйынды башкарды.
3: Байыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Жүнгө поштосу Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсылгылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянычка айланган.
2: Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
3: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан Каргалдагын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
2: Шинжандагы тунгуч чоң ий классик ноогас үйү Аптоном райондук чоң ий докторканасында көрүнө келип курулду.
3: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин жүнгүдө туруштуу элчилеринен валиспит желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптоном райондук парткөм туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шиаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясий жоопкерчилигин тежкин аркырып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын туруктуп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы башын ишарын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулугу таанын бекем уютуу негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарын тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алдын алып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп өрүштүрүп, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартип бекем кармап, жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин уландуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өз ара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы, ал куруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактуруу иштеп, истери таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Жүнгө поштосу Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. жакынкы мезгилде Үрүмчү Пошто району Борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке киришип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан-жактуулук, стролук, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү Пошто району Борборунун пошто жолдомолорун бир жактуулук кылуу борборунун орун басар директору Энжен тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ан сайын маалында ан сайын төп бир жактуулук кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү Пошто району Борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Чамбиан Рон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынан болжол менен 1/3 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдомолорун бир күндө 3 реттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
2: Жакында Чумго Шинжаң Эркин Соода Сынак району Корго Силек району Тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кесипин жеңиштүү орун алдырды. Бул Караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактуруу көрүнүштүү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкинадарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарып тештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. 8 айдын 11 күнү Коңдун Санарып Порту Шинжаң Санарып Билим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүш аркылуу Шаңгынга карата чек араттап төлөө кесипин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүү, растоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта-кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чогуйю мындай деди. Жүрөлгөлү чек аратта эсеп бууганда көптөгөн майда чүйдөө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шаңга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк нарк ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү чек аратта төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайке чүйлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чумго Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эл аралык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл акчасы боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызылып кеңиртип, жаңырык жараткан санарып акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос Эркин Соода Сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
3: Жакында Шинжаң ЕОФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы районунун

0: Аталган түрдө 5 бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 000 тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбурлонгонун тааныштырып мындай деди. Түшүмүбүздүн артыкчылыгы чоң, жогору басымга жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин ЮФА Полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинен баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу ЮФА тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунку району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чеки материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети, металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинен тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түрткөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунку району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы керхана тейлөө борборунун мудуру Чен Юнчэ мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түрткөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесипчелесинен төп соодагер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, өзгүлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесипчелеси үйрүн сызыл зоройтот. Чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен жылыштатат.
1: Чөп патшасы деген кооз аты менен аталган Тиян Шань каргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүүчү таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Автоном район жана Биңтуан Тиян Шань каргалдагын экологиялык коргоо, дары берекети механизмин изилдөө жана жасандуу өстүрүү техникасы өткөлүнө аз салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну шайкештүү жылыштаткан сызылып өнүгүү жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыр деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик келген чыгыш Тиян Шань кардык мүңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тиян Шань каргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-ші экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 000 мо жайыт мал кайтарууга тыйым салып башкарууга киргизилип, Тиян Шань каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шыйханзат ачөөсү таар илими шүөянын профессор Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары Чүнгө таары илими да ачөөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тиян Шань каргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын алып айтсак, анын сезгенчиге каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу оорунуп басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө аз салууга сызылып күч салууга таянып, Тиян Шань каргалдагынын көп кайнарлуу наркы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары дармек изилдөө орду таш корогон тажик автоному отурунда Тиян Шань каргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, Бөксө тоодо каргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү аз салган. Быйыл 4-нчү айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тиян Шань каргалдагын көлөмдөштүрүп жасандуу өстүрүүнү ишке ашырып, катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Аптырам райондук дары дармек изилдөө ордунун орун басары изилдөөчүсү Гу Шиңфэй мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чүнгө курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина ашөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып,

0: техника өткөлүнө аз салууну улаш айдырып, жасандык көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тянь-Шандын бөксө тоолуу суук экологиясын жакшы кайтарып эле калбай дагы, Шинжанда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
1: Учурда Пайзабат ооданынын чинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзабат ооданында 570 миң мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 миң тонна болору, бүт кесип келесинен түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзабат ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Мейши айылында шинмейде үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шинмей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжандын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Яонингдик сатып алуу соодагери Лин Чанлан мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен, болжомумда 8 айдын 25 күн айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шинмейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылдагы атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10,000 тонна даражалуу, айылда 1,000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500,000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен уулактатып камдоого узартты. Ошондон катар жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширмеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдө түшүмдү изилдеп ашты. Учурда Пайзабат ооданы Шенмейден бүт кесипчелесинен өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200,000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинен 19,000 юандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Мейши айылындагы шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 мо жерге шенмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7,000 юан айланасында болот.
0: Бул мезгилдерде Багараш ооданынын 10,000 болук жашаган желчүү калемпири чордон түзүп терип күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8 айдын 16 күнү Багараш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашанын желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашырыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңбей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 мо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирдин мөмө байлуу шалыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары турукту. Багараш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багараш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10,000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60,000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10 айдын алдартына чейин жалганат экен. Багараш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50% жогору жаңы желүүчү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып бирөөнчөй сатып алып даражага бөлүп баасын бекитип буйрут баруу сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жыла бүт шаардагы 1,000 ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
1: Жакында Аптонун райондук малчылык илимдер академиясынан Алам мекиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илимий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулку даанына ээ болуп, Шинжандын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Аптонун райондук малчылык

0: Әндер Академиясынан адыс езілді өтсі. Хой үрің топ баштап, жұмыш бөлішіп шай кешіп. Жасанды орып дейіну, данын айырып баштыққа салу, күз өтіп текшерусін жазып қалтырған. Хой үрің мұндай деді. Бұл материалдың өзгі чөлігіне ізінен бейі көсіп, өсім мезгілі ұзын. Дүмірі жуын. Без азыры байқаған ең бейік берекетті түп байлы саны салыштыру үші материалдың бір істесіне жақын болды. Егерді аның қасиеті тұрпаты тұруқты түрді мұрас керді қылына тұрған болса, анда сортоштырып, сынақ қылудан үміт бар. Бұл сұлы үрінінің ата үріні кезінде 19-шы номырлы алам ұшағында іш жүзінен өткөріліп, алам мекендігінен микро орды күші чөйресінде 14 күн айланып қалғып жүрген. Бұйылы 10 оғы жақын сынақ айдосында жалпы 32400 түп екінші ұрпақ алам мекендігі сұлусын өстірген. Бұл түркімдегі сұлу алам мекендігі өзгөчө чөйрөсіндегі өзгөрісін бір жаңсылғылғаннан кейін жер бетіндегі адаттақы сортоштырып өстірудөй жақшы айлам малу қасиет тұрпатын сақтай албо бардыға келіп. Бұл жолы ергеп таңдап шыққан кеч пішуші сұлу асыл жалаң түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетіп, түбі жоон, тік өсіп, жатып қалуға қаршы тұру қасиеті көрінікті. Өзік түпке бөлінісі тығыз. Сапатты тойытқа іштетілуші сұлу жаң сорты үрінін таңдап жетіштіруге балу материал белен деген. Хой үрінгай деді. Алам мекендегенде мотогеймік өзгөрішін пайдағылғаннан кейін, Судоның чүкіл өзгөрі тебе бір ғила мол болған. Бұлардың бардығы біздің үрін жетіштіру қызматымыздағы ебірі зарыл негізгі материал. Біздің шаныбыз, 6-7 жылда бұл асыл өзгөрі материалынан пайдаланып, жоғыры түшімді көптігін қаршы тұру құрбатына е, тойытқа іштетілуші сулу жан сортын іргеп таңдап шығып, біздің Шинжаңдың тойыттық чөп мінен малдың салмақтулығындағы қамду ажат қайчылығын басаңдатып, Шинжаңдың мал чарбачылығының жоғыр сапатта өнігісіне өбілгі болуыз.
1: 8-ші айдың 16-ші күні кішілік құқықты өніктіру, ілгері сүру, Шинжаңдың іш жүзіндегі жаңа тәжірибелері негізгі темасындағы Шинжаңдың 4-ші кезекті кішілік құқық іштерінің өнігісі талқылау жиыны Шинжаң Швенда шөсінде өткөрілді. Емі станциябыз қабарчысы Балғындың қабарынан бастары. Ушул жолку талкуу жыйынында автоном райондук парткомдун үгүт бөлүмү жетектеп, Шинжаң Швендашы баш форум өткөрүп, Шинжаң Швендашы Шинжаң кишилик укук өнүгүзүлдөө борбору үстүн алып өткөрдү. Чунгуго Умундук Илимдер Академиясы, Чунгуго Элдашөсү, Ланжолашы, Чоңнан Улуттардашөсү, Чунгу Батыш Изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундарынан келген адыс окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис, окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук саласындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Чилин чет эл тили даашөсү эл аралык маданият саякат шөөяна. Эл аралык соода шөөянынын доценти Мухаммед Али Хан Каварчыга. Ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм Аптанов райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң ии дары уйгур чөп дарысы менен дарылоо аргасын батышча дарылар аргасы менен жугуруштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлөсү менен камдыганын көрдүк. Ушледе отып калбай борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңдоордогу Шинжаңдын кишилик укук урматтоо, камсыздоо жана өнүктүрүү аңгемесин жакшы айтышты. Чунго коомдук илимдер академиясы Чунго чек ара изилдөө ордору Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Байфан мындай деди. Чунгонун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атайы чала жабуусуна учурап, Шинжаңда Айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу талаш тартышты жеңип түштү. Жаңылоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баары эл өз көзү менен көрүп, эл арада аз сандуу уруттардын кишилик укук курулушуна чуңкуу акырын жана чуңкуу долбоорун кошту. Бул Жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-чи түркүмдүк өлкөнүн өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуан Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл докторканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуан Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү докторлорго оорун мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуан Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктору Кояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктор сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган нокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белгилүү докторлордон үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан адис катары дагы бир жолу докторканага келип, журчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Нокастын үй бүлө мүчөсү Лючэншин жакында жүрөк кан тамыр оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан докторлор маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Докторлор абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт нокастын абалына көңүл бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан кадрлар менен докторлорго терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык докторканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ан сайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш докторлорду тарбиялап жетиштирүү тездиги ан сайын бачымдоосун үмүт кылам. Леонин өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүү саясатынан кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл докторканасынан илим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкы бөтү ыңгайындагы өнүгү жалпы толкусунан ишке ашты. Леонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл докторканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийинки карымда биз негизги катмарга уландуу барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Леонин Шинжаңдын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
1: Кечө 8-нчи айдын 17-нчи күнү Шинжаңдагы туңгуч чоң үй классик оорукана Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчи докторкана Аптыным райондук чоң үй докторканасында көрүнүгүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайданга барыңарбыздар. Чоң үй классик ооруканасы болсо, чоң үйүн классик назариясы менен атактуу эски чоң үй тажрыйбасынын жетектөөсүндө чоң үй эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп ар түрдүү чукул кооптуу оор ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм, жоң ии классы ооруканасы, жоң ии эмчилиги болсо батышча дарылоону

0: удомбо. Ал менен жоңу эмчилиги артынан батышча даярдоо, жоңу менен батышча даярдоону шайкештирүү, рецептти негиз кылуу, оор абал менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөкөт ооруларды башкаруу, ооруларды куткарып даярдоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт желесин каптоону ишке ашырат. Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук жоңуй докторканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Лоо Чэньчяң тунгуз жоңуй классик ооруканасында 2 оору району орундаштырылганын, адатта оору району өнөкөт тосулмалуу өпкө оорусу кайта кайта жөтөлүүдөй өнөкөт өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даярдап негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тынык алуу кооптуу ооруларды кабылдап даярдай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп чоң эмчилиги батышча даярдоо мүнөздөп даярдоо шайкешти кулаш айтыра турган тааныштырып мындай деди. Жоңуй классигинин чекелешкен даарылоосун көрүнүктөндүрөт. Жоңуй дары ичүү аргасы дагы сыртынан даарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда аныктап даярдайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги даарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоңуй тек өнөкөт ооруларды даарылайт, оор ооруларды даарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоңуй оор ооруларды даарылоодо келечеги кенен. Оор оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тыны калуусу туруктуулашкан эле. Мындан мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тыны калуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тынык өткөрүүнү кабылдаган. Чоңуй дары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шимей Фан мындай деди. Азыр суулуу шишик жоголду, какырык да азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоңуй дарыгерликте дагы ийне саюу доңго оюу бар. Чоңуйнун берекети жаман эмес. Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук чоңуй докторканасы парткомунун мүчөсү орун басары докторкана башчысы Ван Шаожун кийин карымда докторкана чөкмөө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөп дарылоо долбоору өзгөчө жасалган дары жана чоңуйга ылайыктуу техникалар аркылуу чоңуй дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тынык алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү тышкы оорулар бөлүмүндө чоңуй классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
1: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекири сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым эл элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир абдан кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш шайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү маектешүү бекир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн төрткүсүндө Эле Казак автономия областынан элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мамитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрүк районун биринчи чебин аралап, саякатчылардан саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кулаш шайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
2: Шингуал агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын өкүл милдет аткару боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүсүн эл турмушунун түпкүтүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздары. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү, катуу жаптылардын даражасын жогорулатуудан айырылбайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырылбайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырлап, карык тижарат негизги толкулары менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүсү тыгын түйүнгө учурап, калдык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын ажатына тикелей бетарып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарыктарын туруктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калктын чарба жаратып киреше артуурдагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
1: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден жөнгөтө туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы Шайыр ооданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жөнгөтө туруштуу 14 элчиси, 400 жуук жөнгөлүк четелдик чеберлер менен бирдикте Шайыр ооданы Күсөн Санжоочумдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминко Горк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торук, дарыя, шалбалардан айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында туюнушту. Жарышка катышкан чебер Лиесы мындай деди. Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгуу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч дене аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы, жөнгөө велосипед дене аракет коомунун орун басары баш катчысы Пынхай Бо мындай деди. Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң Шайыр ооданы болсо Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион болук торук токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп велосипед минүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шайыр ооданындагы жарышка ерчи шаярды саякаттоо желелеш маданият саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымда алып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөмү ичинде белгиленген көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо арзандатуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарлана алат.
0: Эми ушул жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү кулпуру ачылды. Анар ашы тилдеш түркүн түстү улуттук өзгөчөлүккө ээ тоор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8 айдын 17 күнү Шинжанда башталды. Гүйжоо, Шинжан, Гуанши, Юннан, Шизан катарлуу 5 өлкө Аптыным районунан келген маалыматтар алчы кабарчысы тоор таланттары Шинжандын көп улуттуу коомдук коншу, балчылардын туруктуу коншусанын түйүнү, Бийинтуан менен жергиликтүү жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга чекерди. Барып, ар улуттун карым-каттоо алмаштыруу жоордушуусун жандуу мисалдарын казат.
1: Бүгүн 8 айдын 18 күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап, Бийинтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдун кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталды. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8 айдын 24 күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Бийинтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
0: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууну улаандуу терең казып чакан сейилбак курулушун жылыштатып быйыл азыркыга чейин 20 сейилбак куруп шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжандагы 60-16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан тропикалдык температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай аралыктан кийин ачылат аба ырайынын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Чөйчөк аралыктан кийин ачылат аба ырайынын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжа аралыктан кийин ачылат аба ырайынын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортурада азыраак жаан жаап, кийин ачылат аба ырайынын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат аба ырайынын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, кийин ачылат аба ырайынын температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачылат аба ырайынын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат аба ырайынын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Коомдук аралыктан турат аба ырайынын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпан аралыктан кийин азыраак жаан жаап, аба ырайынын температурасы 25-41 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла аралыктан кийин ачылат аба ырайынын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, кийин ачылат аба ырайынын температурасы 20-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан турат аба ырайынын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат аба ырайынын температурасы 23-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, аба ырайынын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Урдапыш, Роза кызы Айбек. Диктордору Гүлнар Аптурасул, Мамбет Төрө, Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза кызы Айбек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамбет Эмен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укмуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 18-чи күнү күнгө шейшембе. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо мунун себеби эмне? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Кант кенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты угасыздар.

Бир нече жыл инсулин өкүлүн салдыргандан кийин да кандагы кант курамы кээде жогорулап, кээде төмөндөйт. Маселе кайда? Жакында Апном райондук эл доктурканасынын ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмү бүт Шинжаңды камтыган бир түрдү аралап текшерүү аркылуу бул суроого мындай жооп берди. Ноокастын чалдыкканы мүлдө биринчи типтүү же экинчи типтүү диабет оорусу болбостон кайра эрешендер диабет оорусуна чалдыккандардын ичинде ээлеген салыштырмасы мөлчөр менен 1%-дан 3%га чейин болгон бир түрдүү өзгөчө типтеги жалаң гендүү диабет оорусу болушу мүмкүн. Жалаң ген диабет оорусу жеке гендин ооруу пайда кылган өзгөрүүсүнөн пайда болот. Келенкалык бейнеси биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу менен жогору даражада кабатташат. Шинжаңда негизги катмардын эмдөө шарт жагдайы чектүү болгондуктан, бир бөлүк эрте пайда болгон диабет оорусуна чалдыккан нукастар узун убакыт биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу боюнча эмделип, кандагы кан курамы туруктуу тизгинделбей, кайра-кайра доктурканага жатат. Апном райондук эл доктурканасы ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмүнүн мудуру, мудур врачы Гоен Ин баш болуп, Апном райондук элим техника назаратынын борбордун жергиликтүү орундардын элим техника өнүктүрүү каржы түрүнө сөөнүп, бүт Шинжаңдагы 100ге жуук доктуркана бирлешип, Апном район, оодан, шаар, шаарча, кыштак сыяктуу 4 даража бирлешип аракетке келген аралап текшерүү торун курду. Топ көп жолу аймак областтарга барып, жергиликтүү орундагы ноокастардын генин аралап текшерип, негизги катмардагы доктурларды колмо-кол тарбиялап, өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоо жөндөмүн жогорулатты. Эң жаңы сандуу маалыматка караганда, бул түр башталгандан бери быйыл 7 айга чейин 40 жаштан мурун анык ооруу мүнөздөлгөн 12 миңден ашуун диабет оорусуна чалдыккан ноокастардын генин текшерген. Ошондой эле ушул негизде ноокастын жеке дарылануу долбоорун теңшеген.

15 жаштагы Шаули нарпка ээ болуучулардын бири болуп, ушундан көп жыл мурун биринчи типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп каралып эмделген. Инсулин өкүлүн салдырганы менен кетономиялык кычкылдан уулануу кайра-кайра козголуп, боор шишип, өсүп жетилүүсү акырын болгон. Коеннин тобу ага жалаң ген боюнча аралап текшерүү алып барып, жаш өспүрүмдөр менен эрешендер типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп оору мүнөздөгөн. Инсулин өкүлүн салдырууну токтотуп, Хуаңняо түрүндө иштетилүүчү дарыларды пайдаланууга өзгөрттү. Долбордун өзгөрүүсүнө эрчи Шаолинин кандагы кант курамы туруктуу болуп, кетономиялык кычкылдан уулануу кайра көрүлбөдү. Боордун шишип чоңоюу абалы да акырын жакшыланды. Топ оору мүнөздө төп төп оору мүнөздө төп эмдөөнү алдыңкы шартта. Гоенин мындай деди. Ген текшерүү аркылуу оору себеби айкындалды. Бир бөлүк ноокастар инсулин өкүлүн салдырууну, дары ичиги өзгөрсө кандагы кант курамы дагы да жакшы тизгинделет, турмуш сапасы да көрүнүктүү жогорулайт. Коеннингдин карашынча, ушул иретке иргеп текшерүүнүн мааниси бир топ ноокасты ойдогудай дарылап айыктыруу менен гана чектелбейт. Дагы да зарылы, негизги катмардагы доктурлардын айырмалоо жөндөмүн күчөтүү керек. Ар рет оору мисалдарына кайра-кайра талдоо жасоо жана арналуу тарбиялоо аркылуу көптөгөн негизги катмардагы доктурлар өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоону үйрөнүп алды. Бул жумуш дагы эле жалгашууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген мазмундагы деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Эгер башы токтоосуз ооруса, көрүү курбаты алыстыруу же көкүрөгүнүн оорусу 15 мүнөттөн ашса, кан басымы жогорулоонун чукул ооруу белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан дароо доктурларга көрүнүп, эмдетүү керек.

Экинчи, кандагы кан курамын тизгиндөө. Күндөлүктөгү азык-түлүктө кандагы кан курамын оңойлукча толкутпай турган GI кан курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн азыктыктарды тандап жеш. Крахмалдын шимирлөөсү жана глюкозанын канга кирүү тездигин акырындатуу керек. Негизги азыктыктар сулуу, акталбаган күрүч, буудай сыяктууларды бир бөлүк иш кошулган күрүч менен ундун ордуна коюп иштесе болот. Толук тандоо эгиндер менен аралашма буурчак түрүндөгүлөр диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруга чалдыккандардын жешине өтө шай кечет. Тамак жегенде алды менен бир чыны жашылча жеш. Азыраак балык этин кошуп, андан кийин мийфан жеш. Анын үстүнө бир тиштем тамакка бир тиштем куурманы кошуп жеш керек. Үчүнчү, аракет жасоо. Аракет кандагы кан курамын төмөндөтүү менен бирге организмдик инсулинге болгон реакциясын жогорулатат. Мында кычкылтектүү кедергиге каршы аракетти бирлештирип алып барууну демилгелейбиз. 4. Тамекиден бүтүндөй тыюу. Изилдөөлөргө караганда эч кандай жардам болбогон абалда тек 3%-дан 5% киши гана тамекиден жеңиштүү тыюлат экен. Тамекиден тыюуда өнөкөт ооруга мамиле жасагандай мамиле жасоо керек. Тек бекимге гана сөөнсө болбойт. Келинкада көптөгөн дарылоо аргалары бар. Алып айтсак, таанымдык аракет менен эмделүү, дары дармек аркылуу кийгилишүү, жылжымалуу тамекиден тыюу сыяктуулар. Жеңишке жетүү мөлчөрү 60%-дан 70%га жеткирүүгө болот. Тамекиден тыюу жеңишсиз болсо, маалында кесиби жактан колдонуу жана илмий аргаларды караштыруу керек. Алып айтсак, тамекиден тыюу доктурканасына барып, системалуу кийгилешүү долбоорун түзүү. Тамекиден тыюу доктурканасына бара албагандар же тамеки кумары бир кыйла жеңил кишилер цифрлуу өрүшүнө чыгып, тордо тамекиден тыюлса болот. Мында ар 5 иштетүүдөн бирөөнүн тамекиден тыюусу жеңиштүү болот. 5. Орто жаштан ашкандан кийин соо ден соолук адатын жетилдирүү керек. Изилдөөлөрдө орто жаштан ашкандан кийин турмуш ыңгайын соо өмүр сүрүүдөгү алгылыктуу ролу акырын генден ашып түшө тургандыгын байкалды. Турмушта мындай бир нече майда иштерден баштап саламаттыкты кайра тизгиндесе болот. 1. Туруктуу кызмат менен эс алууда бекем туруу. Сапалуу уйку организмдин өзүн өзү калыбына келтирүүнүн негизи. Уйку 90 минутту бир толук мезгил кылат. Ар күнү кечте 4-5 мезгилди орундап, кеминде 7 саат уйкуга кепилдик кылуу физиологиялык муктажга ого бетер шай кечет. Саат 23:00 мурда уктап, ордунан туруу убактын туруктандыруу. Уктаар алдында электрондук жабдуулардан оолак болууну демилгелейбиз. Уйкусу качканда төшөктө жатып чөнтөк телефон ойнобостук. Орунан туруп кагаз китептерди уйкусу келгенче окуу керек.

күндүз сыртка чыгып күнгө акталуу уйку сапасын жогорулатат. Кызмат күнү менен апта соңунда уктоо убактын айырмасы 30 мүнөттөн ашпоо керек. Экинчи, соо азыктанууга моюнсунуу. Азыктыгы тыгыз типтеги азыктыктар эң төтө сезгенчикке каршы табигый дарылар делинет. Алды менен толук жашылча, кара кесегет, соо май жана татаал көмүр суу аралашмаларын талдоо. Айрыкча иш кошулган азык-түлүктөрдү жебестикче аз жеш керек. Мезгилге, дене абалына карай азык-түлүктөрдү изилдөө. Албайсак, жазда өсүмдүк бүрүн, жайда коон дарбыз, күздө мөмө-чөмө жеш, кышта тамыр сабактуу жашылчаларды көбүрөөк жеш керек. Эгер 16'нын 8 эсеси боюнча тамак жеш аргасын сынап көрмөкчү болсо, кызматкерлер саат 10-18 аралыгында тамактануу. Ал эми эрте уктай тургандар саат 16-8 чейинки аралыкта тамактануу. Калган убакытта тек кайнаган суу, солгун чыккан чай ичүү керек. 3. Мизамдуу аракет жасоо. Мизамдуу аракет картаюуну акырындатуучу өзгөчө өнүмдүү дары. Орто жаштагылар тайжи чуан, 8 бөлүктүү гимнастика сыяктууларды тандаса, тепе-теңдик менен булчуң эт күчүнө тең маани берүү керек. Ошондой эле жөнөкөй өз салмагын машыктандырууну тандоо керек. Албайсак, тамга сөөнүп, жартылай олтуруу, бутун учу менен тирөө, так туктоп, саңы ортоп сыяктуу уруу аракети жүрөк өпкө кызматын өнүмдүү коргойт. Аракет иштегенде 2 кошулган 3 үлгүсүн колдонсо болот. 3 күн кычкылдектүү аракет, 2 күн күч машыгын иштөө. Чынында убакты болбосо тамактан кийин 10 мүнөт сейилдесе болот. Төртүнчү, басымды жеңилдетүүнү үйрөнүү. Начар маанай көмөскө картаюуну тездетет. Туруктуу коомдук карым-каттоо байланыш аркылуу басымды өнүмдүү түрдө басаңдатып, дене жана руханий жактагы ички курумжулоону азайтуу керек. Кызыгууну көбүрөөк жетилдирип, коомдук карым-каттоону арттырып, үйүндөгүлөр менен, достор менен аңгемелешүү сыяктуу аргалар аркылуу басымды жеңилдетип, начар маанайдын жыйналуусунан сактануу керек. Ар аптада кеминде 2 ирет маанилүү бетме-бет аңгемелешүүнү, ар 2 аптада 1 ирет топтук кыймылга катышууну, албайсак, кор айтуу, эл аянты бийи, ыктыярчылар кыймылы, ар айда 1 ирет көнө сырдаш достор менен, урук туугандар менен баш кошууну демилгелейбиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок болуу, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүздөн табыс урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетти жууп болгондон кийин таза ак түстүү кагаз бет сүрткүч менен сүртүп кургатуу, сүлгү менен сүртпөстүк керек. Бетиңизди жууганыңызда тазалап жуудум деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок сүлгүнү узун убакыт иштесе, буулага бет жууш суюктугунун калдыгы менен терибиз бөлүп чыгарган май аралашмасы жабышып калат. Сиздин ушул сүлгү менен бетиңизди сүрткөнүңүз, ушул калдык заттарды кайрадан бетиңизге сүрткөнүңүз менен окшош. Сүлгүнү иштеткен сайын майдаланат. Иш жүзүндө бул бир кабат биологиялык парданын үстүнө жабышып калгандыгынын бейнеси. Бүгүн кечте бетиңизди жууп болгондон кийин, таза ак түстүү кагазды алып, бетиңиздеги суу тамчыларын акырын басып кургатыңыз. Кайра-кайра сүртпөңүз. Артынан сүлгүнү ысык сууга ак ачык суу кошуп чылап, бир ирет жууп кургатыңыз. Бүгүндөн баштап бетиңизди кагаз бет сүрткүч менен 3 күн сүрттүңүз. Сүлгүнүн оңой жабышпай турганын, бет териңиздин да тазарганын байкайсыз. Сүлгү асыл мурас эмес, алмаштырууга тийиштүү болсо алмаштыруу, жуушка тийиштүү болсо жууш керек.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанайга алайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Жаң Зымен дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чаң башкарды. Жаулыжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шөйшаң, Ли Ши, Хан Жын катышты.
1: Ши Цзиньпин Индонезияда көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Индонезия зунтоуна аваз суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Иордания патшасы

0: Сы жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Гоуяндын 12-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаң Земиндин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча зилдүү талкуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Саячы ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
1: Биринчи айдан жетинчи айга чейин эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга асылга карай өнүгүү турпатын сактады.
0: Египет, Катар сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери бирикме билдирүү жарыялап, Израилянын Газа тынычтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айыптады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ДКБ Борбордук комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, мамлекеттик саясий кеңеш, Борбордук аскер иштер комитети 17-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу жыйналыш өткөрүп, улуу марксизмчи, улуу пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, аскер иштер адиси, дипломат, жүнгөчө социализм улуу иштеринин көрүнүктүү жетекчиси, жолдош Жаң Земиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерди. ДКБ Борбордук комитетинин баш шүжүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп мыналарды бышыктады. Жолдош Жаң Земиндин мол натыйжа улуу эмгегин терең эскерип, жолдош Жаң Земиндин бийик касиетинен терең үйрөнүп, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу телин, жүнгөчө социализм иштерин үздүксүз алга илгерилетүүгө шыктандыруу керек. ДКБ Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Ли Чаң, Жаллыжи, Ван Хунинг, Сайчи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, мамлекеттин орумасар төрагасы Ханжин жыйналышка катышты. Эл сарайынын чоң залы аябаттуу маанайга толду. Төрагалар сексинин үстү жагына жолдош Жаң Земиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы деген жыйналыш белгиси. Арткы көшөгөнүн дал ортосунда жолдош Жаң Земиндин алып сүрөтү. Төмөнкү жагында 1926 жылдан 2026 жылгача деген кат белгиси илинген. Экинчи кабаттагы көрүү сексине жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы кымында бекем туруп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштаталы деген керме туу тартылган. Түштөн мурда саат 10. Жыйналыш аябаттуу мамлекет ырынын коштоосунда башталды.

Шиджинпин зарыл сөз сүйлөдү. Шиджинпин мындай көрсөттү. Жолдош Жаң Земендин өмүрү шаңдуу өмүр, күрөшкө толгон өмүр. Жолдош Жаң Земен улут өз алдынчалыгын, эл азаттыгын колго келтирүү жана мамлекетти байытып күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, элдин бакты үчүн бүт күчүн арнап, өмүрүнүн соңуна чейин күрөштү. Жолдош Жаң Земен социалисттик заттык маданилик, саясий маданилик, рухий маданилик курулушу жана партия курулушунда дүйнөнү жалт караткан жаңы илгерлөөлөрдүн колго келүүсүн түртмөктөөнү жетектеп, жүнгөчө социализм улуу ишин коргоо, жалпы бетке ысылаат ачып берүүнүн жаңы кырдаалын ачуу, эл турмушунун жалпы толкуу алдуу коомго кирүүсүн ишке ашыруу, жүнгөчө социализмди ийгиликтүү түрдө 21-нчи кылымга бет алдыруу үчүн өчпөс салымдарды кошту. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу телинин чын жүрөктөн кастарлоосуна жана эл аралык коомдун кеңири алкоосуна ээ болду. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 70 нече жылдык көңтөрүштүк өмүрүндө, азыресе партия 13-нчи кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынан кийин партия жана мамлекет иштеринде эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө улуу иш түзүндүрүгүндө жолдош Жаң Земен марксизмдик саясатчы катары улуу акыл жана жөндөмүн, алгылыктуу ролун, жетекчилик өнөрүн толук көрсөтүп, түбөлүк үйрөнүүбүзгө татыктуу, түбөлүк алгылоого чыктандыруучу бийик сымбат тургузду. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаң Земен коммунизмдик муратында талыкпай бекем туруп, партия жана элге болгон чексиз ак жүрөктүүлүгү менен кайратынан кайтпай партия жана эл иштери үчүн күрөштү. Биз анын уюл таштай бекем саясий ишени менен үйрөнүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, марксизмге болгон ишеним, коммунисттик партияга болгон ишеничти, жүнгөчө социализмге болгон ишеничти бекемдеп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучияны, негизги жалпы кымында бекем туруп, төрт таанымды билеселдик менен күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууз керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партиянын баштан буйго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жолдош Жаң Земен баштан буйго эл майданында бекем туруп, эл журчулуктун аман эсен ысык суугуна көңүл бөлүп, эң калың элдин түпкү талабынан аттанып кызматтарды орунлаштырган жана түртмөктөгөн. Биз анын эл үчүн деген чыныгы терең мээр махабатынан үйрөнүп, бийлик деген эл, эл деген бийлик дегенди эсте бекем сактап, элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, эл майданында бекем туруп, эл кызматкери таанымын күчөтүп, жаңы доор партиянын элчил лучиянында жакшы жүрүп, элге сөөнүп тарых улуу иштерин жаратып, адамдын жалпы бетке өнүгүүсү, жалпы элдин чогуу баюусун түртмөктөө үчүн басмырт арым таштообуз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаң Земен идеяны азат кылуу, чындыкты изденүүнү издөө, доор менен тең илгерлөөдө бекем туруп, доор өнүгүү талабы жана изденүүнөн өткөрүү өнүгүү муктажына моюн сунуп, назарияда жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, маданиятта жаңылык жаратуу, ошондой эле башка ар кайсы жактарда жаңылык жаратууну токтоосуз жылыштаткан. Биз анын доор менен тең илгерлеп жаңылык жаратуу рухунан үйрөнүп, марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет ишсиндиги менен бириктирүү, жуңхуанын озот жөрөлгөлүү маданияты менен бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруу жаңы белесин токтоосуз ачуубуз керек. Ыслаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпы бетке тереңдетип, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, бүт партия бүт коомдун жаратуу жашоо күчүн козготуп, экономика коом өнүгүүсүнө соолубас кыймылдаткыч күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады: жолдош Жаң Земен алысты көрөгөн, кырдаалга карай иш көрүп, жүнгө менен дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалынан, партия жана мамлекет кызмат жалпы кырдаалынан аттанып, маселелерди түзөтүп жана ой толгоп, бир түркүм дүйнөгө бет алган, келечекке көз салган орчундуу чечим, зарыл иш чаралар аркылуу партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Биз анын терең ойлонуп, алысты көздөгөн стратегиялуу ой өрүшүнөн үйрөнүп,
Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү стратегиялуу жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү биргелки жоспорлоп, улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу аң соого жалпы этке көз салып, 5 бир толку жалпы толку жайгаштырууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, 4 жалпы этке стратегиялуу жайгаштырууну шакештүү жылыштатып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке силдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн басым жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөбүз керек. Жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шарын жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруунун түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүнө ан сайын көп ийги күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жолдош Жаң Зымин олуту тарыхый өткөөл жана алгылыктуу мезгилдерде чечкин чечим чыгарууда батыл болуп, опурал капшаптарга салмактуу теңтайлашып, жапа машакат, кыйынчылык тоскоолдорду чечкин жеңип, замандаштыруу курулушуна кеңири теребел ачып, жакшы чөйрө жараткан. Биз анын бекем, чечкин болгон өзгөчө батылдыгы жана акыл парасатынан үйрөнүп, кооп кырсык таанымды күчөтүп, төмөн чек ойорушун тургузуп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, кажыбас күрөшүү руху, чыгаан күрөш жөндөмү менен катуу бороон чапкын ал түгүл каардуу толкундун оор сынактарына дилгер теңтайлашып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коом узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемет жаңы баракчаны уландуу жазып чыгуубуз керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: Узун мезгилдүү чымыркануу аркылуу партия жана мамлекет иштери гүлдөнүп өнүгүп, Жунго жергеси тыныч бейпил болуп, эл турмушу сызыл жакшыланып, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу келечеги нурлуу. Нече урпак кишилердин кайраттуулук менен күрөшкөн аң соосу кадам сайын сүзүндүккө айланууда. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу теле партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ишеничти бекемдеп, кайрат менен иштеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, Жунго элинин ан сайын кооз турмушун үздүксүз жаратып, Жунхуа улутунун ан сайын шаңдуу жана көркөм баракчасын жазып чыгалы.

0: Жыналыш башталуу алдында Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор, жолдош Ян Цземендин туугандарын жакындан кабылдап, алар менен чогуу эстелик сүрөткө түштү. 8 айынын 17 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индонезиядагы күчтүү жер тирөөгө байланыштуу Индонезия зунтуңу Прабобого аваз суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекетиңиздерде күчтүү жер титиреп, адам жаракаттануу, көз жумуу жана мал мүлүк зыянга учуроонун оор болгонун угуп чочудук. Жунгой өкмөтү жана жунгой эл атынан кырсыкта көз жумгандарга аза билдирем. Кырсыкта көз жумгандардын үй бүлөсүндөкүлөр жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүздүн жетекчилигиңиздеги Индонезия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Индонезия элинин сөзсүз апа зыянын эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Иордания Хашмид падышалыгынын падышасы Абдулла II 8 айдын 18 күнүнөн 24 күнүнө Жунгодо мамлекет иштер сапарында болот.
0: Гоуян зунлиси Ли Чан 8 айдын 17 күнү Гоуян 12 жолку жалпы мүчөлөр жыналышын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаалы жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөз рохун тереңдей үйрөнүп силдештирип, мындай бышыктады: идея жана аракетти партия борбордук комитеттин кырдаал жөнүндөгү илимий өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы биргелкелештирип, түрдүү кызматтарды мыкты жакшы иштеп, бүт жылдык экономика коо мөнүгүн ишан милдетин чымырканып бүтүрүп, 15 беш жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керек. Ли Чан мындай көрсөттү: быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы жактардын ортоок чымырканууусунда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпы толкусунан туруктуу болуп, туруктуулукту алга илгерилеп, кубаттуулугу жаңыга, курулмасы жакшыланууга карай өнүккөн турпатты чагылдырды. Ошону менен бирге учурда ички муктаж жетерсиз болуу маселесинин алыйда көрүнүктүү экенин, бир бөлүк салада керкалар кыйынчылыгынын артканын байкоо керек. Өнүгүн ишанын бекитип, сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асык атмадуу мөлчөр арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды бычыктады: быйыл 15 беш жылдын жоспордун жолго коюлгандыгынын биринчи жылы. Жоспордун жеринен жүзөлөшүп жолго коюлуусун баш атынан бекем кармап, жылыштатып, жоспордун ар кайсы сала кызматын жетектеп түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Экономиканын туруктуу жүргүзүлүүсүн күч сала сактап, ички муктажды кеңиртүү стратегиялык негиз түйүнүндө бекем туруп, мамлекет ишиндеги чоң айланманы бирдемчи күчөтүү керек. Алты тор курулушун жолго коюу долбоорун түзөлүштөрүн күчөтүп, карзы салуу, карыз жүгүртүү механизминде жаңылык жаратып, коомдук капиталды иликтирүү керек. Кишиге карыз салуу жана керектөөнү илгери сүрүүнү шайкештүү түртмөктөп, саясат байлыгын ыктатууну күчөтүү керек. Түрдүү саясат карыз иштетүү эпкинин тездетип, нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн эртерээк калыпташтыруу керек. Элди карыз салууну эпкинди илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар сыяктуу жактарга карыз салууга ан сайын көп колдоо көрсөтүү керек. Тышкы муктажды дилгир туруктандырып, эл аралык экономика, соодада өзара пайда жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртүү керек. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңы эски аракет энергияны алмаштырууну бачымдатып, жаңыдан гүлдөнгөн тирээк чарбалар жана болочок чарбаларды жетиштирүүнү колдоо эпкинин күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын төп алмаштырып даражасын жогорулатууну сызыл түртмөктөп, нактылуу экономика түп негизин чыңдоо керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарып, жумуштандырып кирешесин арттырууну жакшы кармап, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, апатка түшкөн журчулуктун негизги турмуш кепилети жана апаттан кийинки кайра куруусун күчөтүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун көрүлбөй төмөн чегин чечкин бекем сактоо керек. Ли Чан мындай көрсөттү: жаңы кырдаалда экономика коом өнүгү кызматын жакшы иштөө ар даражалуу өкмөттөрдүн билдетин аткаруу жөндөмү жана изтилине ан сайын жогору талаптарды ортого коет. Ан сайын нактылуу иштеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын уландуу бекемдеп, чын каргаларды чыгаруу, нактылуу иш бүтүрүү, чыныгы өнүмгө умтулууда бекем туруу керек. Гоуян жалпы жыналышынын курамындагылар жыналышка катышты. Байланыштуу тармак орундардын жооптуулары жыналышка сырттан катышты. Ар кайсы өлкө, автоном район, шаардык өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын негизги жооптуулары видео формасында жергиликтей жыналышка сырттан катышты.
1: Жаң Цземиндин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча изилдөө талкуу жыйналышы 17 күндөн 19 күнгөчө Бээжинде өткөрүлдү. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет Шу Жичунун Шу Жи Цайчи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мыналарды бышыктады: баш Шу Жи Ши Цзиньпиндин жолдош Жаң Цземиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, жолдош Жаң Цземиндин шаңдуу идеясы жана улуу сымбатына мураскер кылып көкөлөтүп, жаңы доор шартына бириктирип, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясын үзілдөн тереңдетіп, шенішті бекемдеп, уланды көрешіп, жүнгөчо замандаштыру арқылы мамкет күштендіру құрылышу, улутты гүлдендіру улу ішін жалпиетке жылыштату үшін жаңы ансайын чоң салымдарды қошу керек. Сайчимындай көрсетті. Үшкі үкілді қылу зарылы идеясын үзілдөн тереңдештіріп, партияның жалпиетке жетекшілігінде бекем тұруының аябай зарылдығына болған танымды бірдемчі тереңдештіріп, баштан бойғы партия борборд комитеттің чордонду біргелкі жетекшілігінде бекем тұрып, екіні бектінің чечі үчі маңызын ансайын терең өздіштіріп, екіні қорғон чечкін жақшы атқару керек. Баштан бойғы екіні біріктіруді бекем тұрып, марксизмді жұңғылыштыру, доорлоштыруын үздіксіз жылыштату. Баштан бойғы төртті өзіне шенуін бекемдеп, жүнгөчө замандаштыру арқылы мамкетті күштендіру құрылышу, улутты гүлдендіру улу үшін жалпиетке жылыштату. Баштан бойғы елді борбор қылған өнгі идеясында бекем тұрып, жоғары сапатта өнгін термелбей түртмектеу керек. Баштан бойғы жұңхуа улутының маданият негізгі тұлқылық мінезін бийік көкөлөтүүдө бекем тұрып, маданиятта өзіне шенуін бекемдеу арқылы социалистік маданиятты гүлдендіріп өркендетүүн түртмектеу. Баштан бойғы тыныч өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем тұрып, адамзат тағдарлаш ортоктолуксун куруун түртмөк.

0: Төгерек, партиян жалпы бетке катаң башкарууда сызылып экем туруп, жаңы доор партия курулушунун жаңылуу курулушун терең жылыштатуу керек. Ли Шулей жыйналышты башкарды. Ши Тайфын, Лю Гожуң, Чжан Шыңмин, Чу Чиншан, Шин Чаншин алдар толуп сөз сүйлөдү. Пэн Чинхуа, Ван Донфун жыйналышка катышты.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика айдарасынын маалымат билдирүүчүсү 7-нче айдагы эл чарбасынын жүргүзүлүү абалын тааныштырды. 1-нче айдан 7-нче айгача эл чарбасы жалпы жагынан туруктуу, жаңыга, асылга кара өнүгүү турпатын сактады. Өнөр жай өндүрүшү бир кыйла тез артты. 1-нче айдан 7-нче айгача көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.13% артты. Мында жалпы жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 9.7% артты. Жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.8% артты. Бирдей бардыгы көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркынан тез болду. Санаар бакылдаштыруу өзгөртүүсү туруктуу кадамда жылыштап жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар бачым жетишти. 7-нче айдагы санаар бакыл түшүм жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 17.3% артты. Түшүмдөн караганда өнөр жай машина адам сыяктуу байланыштуу акыл жөндөмдөшкөн түшүмдөрдүн артуусу 20%дан ашып өнүгүү жашоо күчү көрүнүктүү болду. Тейлөөчүлүк умуктуу артты. 1-нче айдан 7-нче айга чейин мамлекет боюнча тейлөөчүлүк өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.7% артты. Маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөчүлүгү, ижарага берүү жана соода иштери тейлөөчүлүгү бирдей бир кыйла тез артууну сактап, замандашкан тейлөөчүлүгү жакшылыкка карай өнүктү. Керектүү уландуу кеңирди. 1-нче айдан 7-нче айга чейин коомдук керектүү товарлар жана тейлөө чекини сатуу жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 2.6% артып, мында тейлөө чекини сатуу соммасы 5% артып, товарлардын чекини сатылуу соммасынын артуу тездигинен айкынылдан болгон. Өндүрүш турмуштагы энергия иштетүүгө күчтүү кепилет кылынды. 7-нче айдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын 20 ай өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.8% артып, өндүрүү мөлчөрү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, жаратылыштык газ өндүрүү мөлчөрү, электр таратуу мөлчөрү 7-нче айда бирдей бир кыйла жогору өндүрүү деңгээлин сактаган. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика айдарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нче айда биринчи катардагы шаарларда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистика менен теңдешкен. Колдон өнөтмө үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.2% жогорулаган. 7-нче айда 1-нче, 2-нче, 3-нче катардагы шаарлардын товар үй сатылуу баасы окшош мезгилдегиден төмөндөө темпи жалпысынан уландуу жыйырылган.
0: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 8 тармак жакында биригип булактандыруу таратып, айдоо айланасына булганды чыгаруу көмөскө кырсыл көрүнүктүү болуу маселесине өрүлүп, өнөр жай сыяктуу балет суу булганды опырталынан сактануунун күчөтүүн орундаштырып, башатынан орундаштыруу, булганды чыгаруун башкарып тизгинде суу сапатын камсыздоо закон аткаруу, көзөмөлдөп башкаруу 4 жактан күчүрүп, тармак аттаган, бүт мезгилди каптаган опырталдан сактануу тизгиндөө системасын курду.
1: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз ИВАК алгач түркүмдөгү ооруу түрү боюнча акча төлөй турган 158 түрдүн негизги катмар ооруу түрүн аныктаган. Бул өпкө сезгенчи сыяктуу 2-нче даража, ошондой эле андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого ылайык келүүчү дайыма көрүлүүчү оорулар, көп көрүлүүчү ооруларды камтыйт. Окшош бир дарылануу камсыздоосун биргелки жоспорлоо районунда негизги катмар ооруу түрүндөгү ноокастар окшобогон даражадагы дарылоо аппараттарында докторканада жатканда окшош төлөө өлчөм аткарылат.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Жүнгө геологиялык текшерүү идарасы чаңы 6 ай топурак үлгүсүн изилдөөдө байкоосунча ай шаарынын арткы бети түштүк уюлу айтекен ойпотунан алып келинген ай кыртышы үлгүсү ай шаарынын алдыңкы бетиндеги ай кыртышы заттарына салыштырганда радиация сансайын күчтүү болгон. Ушуга негиз түштүк уюл айтекен ойпоту калыпташканда көрүлгөн чоң урулуп согуу айдын арткы бетиндеги заттарды кайрадан аралаштырып айдын арткы бетиндеги бүрбөлүк заттарды калыпташтырганына өкүм чыгарууга болот.
1: Саңфың аттуу телефильм бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Аталган фильм ишкана кызматындагы эл сакчылар өңүтүнөн кылмыштуу иштерди текшерүү сыяктуу көптөгөн сакчы түрү биригип аракетке келген коом коопсуздук топтук образын көрсөтүп, сакчы биринчи чеп кызматынын жандуу көрүнүшүн чагылдырган.
0: АКШ жана Ираннын 6-нче айдын 17-нче күнү жарыялаган түшүнүшүү эскертмесинин расмий мазмуну боюнча тараптар 60 күн ичинде сүйлөшүп алып барууну, ары эң соңку келишимде тил табышуу боюнча убадалашкан. Учурда эң соңку келишимде алыйда тил табыша элек. Иран ислам парламентинин башчысы Калибаф 16-нчы күнү мындай билдирди. АКШ жана Сыралиянын Иранга козгогон адилетсиз согушу эч кандай нишанды ишке ашыра албады. Иран аскер иштер жана саясийде бирдей ушул майдан согушта жеңишти колго келтирди. Иран зунтуму Пезишхиян ошол күнү мындай билдирди. Түшүнүшүү эскертмесинде Ираннын оорахты коргоп нактылуу күчтү көрсөтүүсү негизинде тил табышылган. Душманга баш ийип эдик. Андан башка Иран маалымат аралчыларынын 16-нчы күнкү кабарына караганда Иран Ислам Республика армиясынын Сырлиңе Хатами мындай билдирди. АКШ армиясы эвак кууп чыгарылды. Мындан кийин Парыс колтугу, Оман колтугу жана Хормуз кысыгына кирүүсүнө уруксат кылынбайт. АКШ маалымат аралчылары жакында көптөгөн араб мамлекеттер мансаптарларынын сөзүн накыл келтирген кабарда Сауд Арабистан, Араб Рихме Халифалыгы, Катар сыяктуу АКШнын деңиз колтук ынтымакташтарынын АКШдан үмүтсүздөнүү маанай уланды күчөп жатканын, алар АКШнын Иран менен тынычтык келишимде тил табышуу дипломатиялык жөндөмүнүн жеткиликсиз экенинен кабатырланганын, ал эми бул райондогу мамлекеттер АКШнын Иранга козгогон аскериштер сокусу үчүн бодо төлөп жатканын айтты. Маалыматта дагы мындай дейилди: АКШга сөөнүүн азайтуу үчүн бир бөлүк деңиз колтук мамлекеттер коопсуздук жана коргонуу иштериндеги өнөктөштүк байланышын көп кайнарлаштыруунун ишке ашырууга күч салууда.
1: Орусия мамлекет коргонуу министрлиги 16 күнү мындай деди: Орусия армиясы өткөн 24 саатта Украина армиясынын 1478 туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Орусия маалымат аразилери кабарда бул сан бир күндүк жаңы жогору бийиктик деди. Кабарда дагы мындай делген: Орусия аба чабуулунан сактануу кошуну быйыл Орусия чек арасы ичинде Украина армиясынын 100 000 ашуун туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Мында 7 ай жана 8 айдын алдыңкы жарым айында атып түшүргөн адамсыз учак мөлчөрү 1/3 бөлүгүнөн көбүрөгүн ээлейт. Мындан башка Орусия армиясы Украина порт жабдуулары, Украина армиясынын жүк пароходу сыяктууларга уланды сокуп берген. Украина мамлекет коргонуу министрлиги 16 күнү Украина армиясынын Орусиянын чоң типтеги электрондук соода өрүшү EMEI шериктиги туруштуу Москва областындагы жүк ташымал тоомуна чоң көлөмдүү адамсыз учак чабуулун козгогонун айтты.
0: АКШ зунтун Трамп 16 күнү маалымат жарыялап, өзүнүн АКШ мамлекет коргонуу министрлигинен АКШ менен Кореянын бирикме аскер маанибир көлөмүн зор мөлчөрдө тарайтууну талап кылганын айтты. Ал бул аскер маанибирдин зор көлөмдө каржы короото турганын, мында көп бөлгөн АКШ аркалай турганын, ошону менен бирге Чаушенге мүлдө ылайыксыз жана душмандашуу сигналын тарата турганын айтты. АКШ Корея аскер тарап ушул айынын 17 күнү, мындайынча айтканда бүгүндөн баштап 27 күнгө чейин бийик тармак эркен калкан аттуу чоң көлөмдүү бирикме аскер маанибири өткөрүүн пландаган. Корея аскер тарап аскер маанибирди план боюнча бүгүндөн баштай турганын, бирок Трамптын маалымат жарыялап баа бергенден баш тартканын айтты. Айрым Корея эл журтчулугу бүгүн АКШнын Кореяда туруштуу баш элчиканасы сыртында каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү.
1: Египет, Катар, Иордания, Араб Бирикме Халифалыгы, Индонезия, Пакистан, Түркия жана Сауд Арабистан 8 мамлекеттин ички иштер министрлери 16 күнү бирикме билдирүү жарыялап, Израилянын жакында Газа тынычтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айыптады. Билдирүүдө мындай делген: аталган план ар кайсы элдештирүүчү жактардын кеңири чымыркануусу аркылуу түртмөктөп калыпташкан зарыл табылга, Израилия тараптын жоругу калыс узакка тынычтыкты ишке ашырууга көрсөткөн коллективдин чымыркануусун түпкүрүнөн бузду. Израилия ушул себептүү келип чыккан баардык акыбетке карата баардык жоопкерчиликти үстүнө алуусу тийиш.
0: Конго Киншаса өкмөт 16 күн жарыялаган Эбола илдети сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 4945 көбөйгөн. Мында көз жумган ноокас 2325, көз жумган ноокастын саны аталган мамлекеттин 2018-жылдан 2020-жылга чейинки Эбола илдетинде көз жумган 2299 ноокастан ашып кеткен.
1: Грециянын ордо калаасы Афинанын жакын айланасындагы Саламыс аралында жакында жаңыдан токой өрт апаты көрүлдү. Күчтүү бороондо өрт тез жайылып, көптөгөн райондордогу тургундар жана саякатчылар чегинүүгө мажбур болду. 16 күнгө чейин чоң өрттө 2 киши көз жумуп, 9 киши жаракаттанган. Жергиликтүү өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү тармактары 100 ашуун өрт өчүрүү кызматчысы, нече 10 өрт өчүрүү унаасы, ошондой эле көптөгөн учакты өрт өчүрүүгө чыгарды. Өрт апатынын конкрет себеби али текшерилүүдө.
0: Күчтүү бороон Лана 15 күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге таасир көрсөттү. 16 күнү Лананын даражасы сыгалкак бороонуна төмөндөдү. Көптөгөн жолдорду сел суусу басып, 200 000 ашуун түтүндүн электри үзүлүп, мында чоң аралдагы болжолу 70% орнуучунун электри үзүлүп, 100 ашуун турак жай ойрондолгон.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кандай сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, эми Лилинин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Шинго, оборун жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жаап жашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат, сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат, түстүү жол.

Ардактуу армандар, үй-бүлө ынак махабаттын деңизи. Бул жер бала кубанычынын булагы. Эми Райхангул Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген уйгурча ырды чогуу утуң шайла.

Сүйүктүү угармандар, ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар. Ак жоолук.

Урматтуу угармандар, туулган жердин топурагы алтын, туулган жер алтын бешиги. Кайда барбайлы, кайсы жерде жүрбөйлү, ата журтубуздун көгүлдүр асманы, мөлтүр суусу, аска зоосу, жашыл жайлоосу деги эле койчу, баары көз алдыбызга көгүлдүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мооридин элесин көз алдыга тарткан Моорийим деген казакча ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Жахман, обонун жазган Махай Моорийим.

0: Атаң шайлы, ырда партия үчүн, ата мекен үчүн ырдаймын, калк калайыктын бактылуу турмушун ырга кошомун деген мазмундар чагылдырылган.
1: Сага чакчымей, олада, сага халау.

Сүйүктүү каармандар эми топтук аткарылган достуктун ырын ырдайлы деген жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр. Достуктун ырын ырдайлы.

Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуптатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.
2: Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптынын районундук партком туруктуком дейт жыйын ачып башчуу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун ичкерилип үйрөнүбүз тилдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жүнгө почтосу, Үрүмчү почто борборунун жалпы бир жаңсылгылган почтосу 73 миллион 590 миң болуп, сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу, почто зат жүгүртүүсүн, сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянчка айланган.
1: Шинжаң Эркин соода сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
2: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан Каргалдагын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
1: Шинжаңдагы тунгуч чоң ий классик ноокас үйү автоном райондук чоң ий докторканасында көрүнүп келип курулду.
2: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин Жүнгөдө туруштуу элчилеринен валисипед желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Аптынам райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун үйрөнүбүз тилдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясий жоопкерчилигин тешкин аркылып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, жаң өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын туруктуп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уйтуу негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарыны тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алтын арып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Си Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүбүз тилдештирип, баш шуучу Си Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп өрөштүрүп, кыдырып күзөтүү, түзөтүү саясий жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартипти бекем кармап, жалпы беткей акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин уландуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы, алгыруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактыруу иштеп, истери таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жүнгө почтосу, Үрүмчү почто району борбору жалпы бир жактуу кылган почто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү почто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. жакынкы мезгилде Үрүмчү Пошто району Борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке кириштирип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактылуу, стролук, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү Пошто району Борборунун пошто жолдомолорун бир жактуу кылуу Борборунун орун басар директору Энженшин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ансайын маалында ансайын төп бир жактуу кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү Пошто району Борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жан Юан Рон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынын болжол менен 3-тен 1 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип, бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдомолорун бир күндө 3 реттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
1: Жакында Чуңго Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силеке району Туңгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кесибин жеңиштүү орун алдырды. Бул караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактуруу көрүнүштү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкиналарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарыптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8 айдын 11-чи күнү Күнүлдүн Санарып Порту Шинжаң Санарып Илим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүшү аркылуу Чангынга карата чек араттап төлөө кесибин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүүнү, ырастоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта-кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чугуй Ю мындай деди. Жөрөлгөлүү чек араттап эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шанга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк наркы ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайкечүүлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чуңго Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эларалык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл акчасы боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызылып кеңиртип, жаңырык жараткан санарып акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос Эркин Соода Сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
2: Жакында Шинжаң ЮОФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы районунда жумуш баштап улун салды. Төрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйүрүнө таянып, бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түртмөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ürümçü ekonomika texnika açıp önüktürü rayonu, Totunxı rayonu, Tündükçak el aralık polot materialdar bazarının canında 123 mo yerde tüzgün. Jalpı 400 milyon yuan qarjı saluu josporlongon burama polot tütük öndürü bazasının ulu salındı. Şinjan Yofa, Tündükçak Birleşme Tütük Kesibi Çektü Şeriktiğinin baş direktörü Liu Kınlian atalgan türdü. 5 burama şiretü tütügün öndürü leniyasın kuru josporlonup, tüşümdün en çoğun tütük diametri 4220 mm'ge. Jıldık öndürüş kurbatı 200 000 tonnağa jetip. Büt leniyanı joğuru darajadakı nefet tabiğı gaz kuur leniya ölçömü boyunca kuru dolbor longonu tanıştırıp mınday dedi. Tüşümü büstün artıqçılığı çoğun joğuru basımğa jana çirüğü bayımdu. Ürümçüdö орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүз таң сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин Йофа полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу үрүмчүдө орношо калуусу Йофа тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чеке материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети, металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы керхана тейлөө борборунун мудуру Жин Юнгже мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түртмөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесипчелесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, өзгүлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесипчелеси үйрүн сызыл зоройтот. Чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен жылыштатат.
1: Чөп патшасы деген кооз аты менен аталган Тянь-Шань кыргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүүчү таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Автоном район жана Биңтуан Тянь-Шань кыргалдагынын экологиялык коргоо, дары берекети механизмин изилдөө жана жасандуу өстүрүү техникасы өткөлүнө аз салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну шайкештүү жылыштаткан сызылып өнүгүү жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыр деңизден келген 3800 метр бийик келген чыгыш Тянь-Шань кардык мөңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тянь-Шань кыргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-ші экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 000 мо жайыт мал кайтарууга тыюм салып башкарууга киргизилип, Тянь-Шань кыргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Кыргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шиханзада чөсү, таар илими Шуянын профессор Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, кыргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары Чүнгө таары илими чөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тянь-Шань кыргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, алып айтсак анын сезгенчиге каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу оорунуп басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө аз салууга сызыл күч салууга таянып, Тянь-Шань кыргалдагынын көп кайнарлуу наркы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары дармек изилдөө орду таш корогон тажик автоном отурунда Тянь-Шань кыргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, Бөксө тоодо кыргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү аз салган. Быйыл 4-нчү айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тянь-Шань кыргалдагын көлөмдөштүрүп жасанды өстүрүүнү ишке ашырып, Катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Аптырам райондук дары-дармегизилдөө ордунун орун басары изилдөөчүсү Көшөң Фей мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чүнгө курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина дашөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө ассалны улашайдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тянь-Шандын бөксө тоолу суук экологиясын жакшы кайтара биле албайдагы Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
2: Учурда Пайзабат ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзабат ооданында 570 000 мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 000 тонна болору, бүт кесип келесинен түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Пайзабат ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаң Шинмей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лин Чанлан мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен. Болжомумда 8-нчи айдын 25-нчи күн айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шинмейлери алдартуу болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылда атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен улактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилдеп ашты. Учурда Пайзабат ооданы Шинмейден бүт кесип желесинен өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинен 19 000 юандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Миша айылындагы Шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 моо жерге шинмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7 000 юан айланасында болот.
1: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 000 болук жашаган желчүү калемпири чордон дүзүп терип, күнгө жайып, кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 16-нчи күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып, күнгө тегиз жайып кургатып, жумушчулар айыруу, күнгө жайуу, оодаруу жумуштары менен шашылыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңвей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 моо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирден мөмө байылуу салыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10 000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10-нчу айдын алдартына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50%дан жогору жаңы желүүчү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип, күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып, бир өңчөй сатып алып, даражага бөлүп баасын бекитип, буйрут баруу сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп, дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жылы бүт шаардагы миңден ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган. Биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
2: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынан Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эк урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулку даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Автоном райондук малчылык илимдер академиясынан адис изилдөөчүсү Хоюроң топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюроң мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүү мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыры байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскерди кылына турган болсо, анда сортоштуруп, сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөнүнүн ата үрөнү кезинде 19-чу номурлуу Алам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, Алам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 мого жакын сынак айдоосунда жалпы 32400 түп экинчи урпак Алам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу Алам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сортоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышуучу сулуу асыл жалаң түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал.

0: ал белендеген. Хойюрон мындай деди. Алам мекендегенде мотагейник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин суунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын бардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээбир зарыл негизги материал. Биздин шаныбыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү, көптөгөн каршы туруу курбатына ээ, тоютка иштетилүүчү сулуу жаң сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук, чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нче айдын 16-нчы күнү кишилик укукту өнүктүрүү, илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектеги кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швандашөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Ушул жолку талкуу жыйынды автоном райондук парткөм үгүт бөлүмү жетектеп, Шинжаң Швандашөө башбоору өткөрүп, Шинжаң Швандашөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүүсүндөгү борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланжуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогоруку жайлар жана илим изилдөө орундардан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогоруку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис, окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук саласындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Жилин чет эл тили даашөөсү эл аралык маданият саякат шөөяна, эл аралык соода шөөянынын доценти Мухаммед Али Хан кабарчыга ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм автоном райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң үй дары уйгур чөп дарысы менен дарылуу аргасын батышча дарылуу аргасы менен жугурулуштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлеси менен камдаганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уланды, атайы саясат чыгарып, коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып, жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап, Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжаңдын кишилик укукту урматтоо, камсыздоо жана өнүктүрүү аңгемесин жакшы айтышты. Чуңгу коомдук илимдер академиясы Чуңгу чек ара изилдөө орду Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басар мудуру изилдөөчүсү Байфан мындай деди. Чуңгунун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атайы чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу талаш тартышты жеңип түштү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баары эл өз көзү менен көрүп, эл арада асыландуу уруттардын кишилик укук курулушуна Чуңгу акырын жана Чуңгу долбоорун кошту. Бул жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-нчи түркүмдөгү Ляонин өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуан Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл доктурканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуан Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү доктурларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуан Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагата аймактык эл доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Кояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктур сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп, дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофың 2021 жылы туңгуш жолу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында татал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү доктурлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан Адис катарыдагы бир жолу доктурканага келип, журтчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Дженшин жакында жүрөк кан тамыр оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан докторлар маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Докторлар абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көөн бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар менен докторларга терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофың мындай деди. Бул жолу аймактык доктурканалардын түйүндө атайын курус кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ан сайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш докторларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ан сайын бачымдоосун үмүт кылам. Леонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү саясатынан кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынан илим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкып өтүү ыңгайындагы өнүгүү жалпы толкусунан ишке ашты. Леонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээрим махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Леонин Шинжандын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
1: Кечөө 8-нчи айдын 17-нчи күнү Шинжандагы туңгуш чоң эки классик оорукана Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң доктурканасында көрүнүгүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайданга барынан угасыздар. Чоң эки классик ооруканасы болсо чоң эни классик назариясы менен атактуу эски чоң эки тажрыйбасынын жетектөөсүндө чоң эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Чоң эки классик ооруканасы чоң эки эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбоо. Алды менен чоң эки эмчилиги артынан батышча дарылоо, чоң эки менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептти негиз кылуу, оор абалы менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөккөт ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт челесин каптоону ишке ашырат. Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң эки доктурканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Ченчиан туңгуш чоң эки классик ооруканасында эки оору району орундаштырылганын, адаттагы оору району өнөккөт тосулмалуу өпкө оорусу кайта кайта жөтөлүүдөй өнөккөт өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даарылап, негиздүү негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тынык алуу кооптуу ооруларды кабылдап даарылай турганын, докторлор ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп, чоң эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкешти кулаш жайдыра турган тааныштырып мындай деди. Чоң эки классигинин жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Чоң эки дары ичүү аргасы дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда аныктап даарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана Мээлин ысык оорлар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоң итек өнөкөт оорларды даарлайт. Оору оорларды даарлай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоң ийин оору оорларды даарлоодо келечеги кенен. Оору оорлар районуна киргенде 80 жаштан ашкан Оокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тыны калуусу туруктуулашкан эле. Мында мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тыны калуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тынык өткөрүүнү кабылдаган. Чоң идары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Оокастын үй бүлөсүнөн Шинмей Фаң мындай деди. Азыр суулуу шишик жоголду, какырык дагы азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоң ийе дарыгерликте дагы ийне саюу доңгоою бар. Чоң ийенин берекети жаман эмес. Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук чоң ий докторканасы парткомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ван Шаожун кийинки айрымда докторкана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө оорулары менен өздөп дарылоо долбоору, өзгөчө жасалган дары жана чоң ийге ылайыктуу техникалар аркылуу чоң ий дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тынык алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө чоң ий классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
0: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым эл элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир абдан кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш шайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү, маектешүү, бекир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эл Казак автоном областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мамитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрүк район биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кулаш шайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүүсүн эл турмушунун түпкүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздары. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү, катуу жаптылардын даражасын жогорулатуудан айырыла албайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырыла албайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырдап, карык тижарат негизги толкулар менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнө. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгап алды, күзөтүүнү таканчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылар нажатына тикелей бетарып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилди, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүп

0: Sötünün madanaya sayakatın önügü büt barışına cuğurduşu mümkündügü neye kırıp, arı karıktın çarvacıratıp kireş arturdağı ümitün kaytardı. Arı çergiliktin madanaya sayakatının altın markesini çarkıttı.
1: 2026 bir alkak bir yol çoğu kuruçu mamleketlerden Cungo'da turuştu elçileri Valispet Celeleş Jarışı Şayar Odan'da öttü. Eme ıstansiyabız kabarçısı Ayza'da Azın Baydan kabarınan oğunstar. Oşol günü tüştüğün burun saat 10 jarımda Kamerun, Sri Lanka, Pakistan, Vengeriya siyaktu 9 mamlekettin Cungo'da turuştu 14 elçisi 400'ke juuk Cungo'luk çeteldik çeberler menen birlikte Şayar Odan'ı Күсөн сан жоңчыңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Ян мен Ку Гөрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торок, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында тоюнушту. Жарышка катышкан чебер Лисы мындай деди: Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгуу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 километр, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 километр. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валиспет Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы, Жунго Валиспет ден аракет коомунун орун басар баш катчысы Пынхай Бо мындай деди: Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар. Алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң Шаяр Ооданы болсо, Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торок токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп. Велосипед менүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шаяр ооданындагы жарышка ерчи шаярды саякаттоо желелеш маданий саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымда алып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген Көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо, арзан датуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарланалат.
0: Эми ушул жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү кулпуру ачылды. Анар ашы тилдеш түркүн түстүү улуттук өзгөчөлүккө ээ тор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8 айдын 17 күнү Шинжаңда башталды. Гөйжо, Шинжаң, Гуаңши, Юннан, Шизан катардуу 5 өлкө Аптыным районунан келген маалыматтар алчы кабарчысы тор таланттары Шинжаңдын көп улуттуу коомдук коншу, малчылардын туруктуу коншусуна түйүнү, Биңтуан менен жергиликтин жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга чекерлей барып, ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жоордушусун жандуу мисалдарын казат.
1: Бүгүн 8 айдын 18 күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап, Биңтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдон кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталды. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8 айдын 24 күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Биңтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
0: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууланды терең казып чакан Сейилбак курулушун жылыштатып, быйыл азырга чейин 20 сейилбак куруп, шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжаңдагы 60-16 шаардын аба ырайынан алдын маалыматка кабарчылар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай даралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында, ысыйт сытырым жел жүрөт. Чөйчөк таралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжа даралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Портурада азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт

Пірсел Сеград Сайрасын Сыйт Сытырым Дел Жот. Корла Даралтан Кин Ачратаван Температурасы 20-дан 33 Сельсия Градус Сайрасын Сыйт Сытырым Дел Жот. Ақсуда азырақ жаан жаап, кейін ачырат аван температурасы 20-дан 32 Цельсия градус айланасын сыйт, сыдырым жел жүрет. Артышта күн ачық болып, кейін аралықтан пират аван температурасы 20-дан 34 Цельсия градус айланасын сыйт, сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн ачық болып, кейін аралықтан пират аван температурасы 23-дан 33 Цельсия градус айланасын сыйт, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн ачық болып, аван температурасы 22-ден 35 Цельсия градус айланасын сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Мамет Урдапыш, Роза кызы Айбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Роза кызы Айбек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын, жооп редактору Мамет Эмен Турдалы. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ыр өмүр көркү. Алды менен Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы Муайба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Муайба.

Ардактуу армандар, жакшы адамдар, үмүт жылдызы, жакшыларга кол бергиле достор деген мазмунду чагылдырган Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча ырды көңүл төрүңүздөргө сунабыз.

сүйүктүү каармандары тай колундай биргөзгөн сабакташтарыбызды эске салган казакча сабакташтар деген ырга кулак төшөңүздөр. Далилкан Адилбек уулунун аткаруусунда тыңшайсыздар. Сабакташтар.

Кымбаттуу каармандар, жамгырга жуунган керемет кезди эске салган Темир баттын аткаруусундагы себелеп жааган жамгыр деген муңгулча ырды чогуу таңшайлы.

Ардактуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган баардык угармандарыбызга Мамедалы Үмүтакын уулунун аткаруусундагы байкерлик болсун элимде деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

сүйүктүү кагармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу урларды жаңыртканга чейин ар күнүңүздөрдү жакшырак коштосун. Саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кугармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңшан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдуң кыштагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шүй Чаояңдын Кумдуу чөл жашыл эсеп дептери. Чыңгыл ооданы малчылык райондорунун кабарлашуусундагы кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Кымбаттуу радио кугармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, жапайы чөптөр каптаган мектеп үйү кандай кылып машина жабдуулары күрүлдөгөн тасма уур жакка иш кошуу заводуна айланып, ар жылы кышта коллективине 25 000 юан туруктуу ижара акын алып келет. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Үрүмчү шаары Мейжуан Дуңшан району Чаңсансы шаарчасы Ляңдоң кыштагына алып барып, мунун жагдайын билели.

Жақында Үрімчі шары Мейчуан Доңшан районы Чаңшанзы шаһарчасы Ляңдоң қыштағына барғанда тап-таза реттеу мектеп үйі құрылысында тұрып, Ляңдоң қыштақ тұрғындары комитетінің мұдыры Гоянху мұрдақы қиыншылығын еске алып мындай деді. Көлемі 9 мо келуші мектеп іштетуден қалғаннан кейін керексіз нәрселерді үйіп қою майданына айланып қалған. Жолдан бір жолы өссек, бір жолы уайым чегушіміз. 2002 жылы Ляңдоң башталғыш мектебі ағарту байлығын сапатташтырып, тәртіпке салу себебінен іштетуден қалдырылды жана қошып жіберілді. Ошондон кийин 20-канча жыл иштетилбей туруп калды. Мүлүктү жандандырууда эң корко турганы башаламан эсеп кылуу жана бир эле кишинин айтканындай болуу. Ляңдоң кыштагы партия ячейкасынын биринчи болуп кылган иши чара белгилөө укугун элге тапшырып бергени. Кыштак партия уюму көп жолу партия мүчөлөрү жыйыны жана кыштак тургундары курултайын ачып, эски мектеп үйлөрүн жандандыруу долбоорун коллектив талкуу кылды. Мүлүк баалуу наркы канчалык, кандай иштетүү орду бар, ижара акын кандай бөлүштүрүү керек деген ар бир алканы кыштак тургундарына анык тапшыруу керек. Гоянху мындай деди, негизи анык, жолу анык болуп, кыштак тургундарынын көңүлүндөгүдөй болду. Бул кийинки соодагер кабылдап, каржы киргизүүдөгү эң чоң бөгөттү тазалады. Үй бошотулду, бирок теги кандай соодагер кабылдайбыз? Ляңдоң кыштагы сокурларча торус албай назарын ошол жердин айыл чарба байлыгына шай келе турган кесиптерге каратты. Жакшылануу Мейчуан Доңшан району тургуну Яң Жейлунда көрүлдү. Бул кезде ал жан жактан ылайыктуу орун издеп, тасма буурчакка иш кошуу заводун курмакчы болду. Бул керектүү ажаты кыштак партия ячейкасы жагынан тез эле ээленди. Кыштак эки комитети эл пикирин кең көлөмдө жыюу негизинде Яң Жейлун менен көп жолу талкуулашты. Эки жак жер иштетүү көлөмү, ижара мөөнөтү, ошол жердеги тасма буурчакты сатып алууга түрткү болуу. Айыл кыштактагы тургундарды алдын сунуш кылып иштетүү сыяктуу майда түйүндөрү жөнүндө пикирлешти. Ляңдоң кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шычаң мындай деди. Майданды ага ижарага берсек эле иш түгөбөйт. Биздин да талабыбыз бар. Бул түрдөн кыштак тургундары наркка ээ болобу жок, буга карайбыз. Көп жолу кеңешүү аркылуу Яң Жейлун акыры Ляңдоң кыштагына мекендешип, бир жолун деле иштетилбей туруп калган мектеп үйүн 5 жыл ижарага алып, Куми жей айыл чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, үй бүлө дыйканчылык майданы курууну чечим кылды. Түрдү жолго коюу тек гана башталуу, адамды алып калуу, жакшы өнүктүрүү, мүлүктү жандандыруу, анан узун мезгилдик план. Келишим түзүлүүсү менен Ляңдоң кыштагы дароо аракетке келди. Кыштак каржы чыгарып, мектептин жер жүзүн катуулаштырды. Ешичаң мындай деди. Ал жаптуу жана заказ алып келди. Биз алардан баткак кечип иш баштоосуна жол койсок болбойт. Түздөлүп катуулаштырылгандан кийинки майдан өндүрүш муктажын кандырып эле калбай, Яң Жейлунга кыштак коллективинин эң зор чынчылдыгын сезиндирди. Азыр иш кошуп иштөө заводунун өндүрүү линиясы токтобой айланып жатат. Коюу буурчак чыты чар тарапка тарады. Кайра тирилген бул майдан керхана кошулган, база кошулган, дыйкан түтүнүн турган ортак байуу чынжырын калыптандырды. Пайда жагында кыштак коллективи ар жылы туруктуу түрдө 25 000 юан ижара акын алды. Дагы да зарылы Яң Жейлун ар 1 килограммын базар баасынан 0,2 юан жогору баада алды менен ошол жердеги тасма буурчакты сатып алды. Кыштак тургуну Майюмин мындай деди. Мурда өзүм топ сатуу базарына алып барсам, баасы туруктуу эмес эле. Кээде дагы сата албайт элем. Азыр завод эшиги алдыбыз деле, баасы дагы жогору. Быйыл мен 3 мо жерди кеңиртип эктим.
жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яңы жыл оң тааныштырып мындай деди. Заводда күндөлүк туруктуу иштемчи 30дан ашат, шашылыш убакытта 80ден ашат. Кыштак тургундары дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган күчкө таасир жеткирбейт. Заводдо кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегеч, бир жагынан мындай деди. Бир күндө 100 000 юан акча таба аламын. Балдарды алып барып, алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга дагы оңтойлуу.

Чаңшанзы шаарчасы партия комитетінің шужесі Худжи Чаң мындай білдірді. Тегі-тегінен анықту, ел көңіліне қару негіз, төп чиркештіру, чын ниетте содагер чақыру алғылықты виш. Телеуіні жақшы қылу, пайданы байлуыны кемеліне жеткіру кепелет. Ляңдон қыштағының іш жүзінділігі бүт шаарчадағы арғайсы қыштақтарды үлгіменен қамдады. Кезекте Чаңшанзы шаарчасынын партия комитети сызыл көтөрүк алып, жетектөөнү күчөйтүп, ар бир кыштак ар бир 3 түрдүү каржы эсебин иреттеп, ар кайсы кыштактарды Ляңдон кыштагынан үйрөнүүгө чыктандырып, өз жеринин абалына карап иш көрүп, бир кыштакта бир саясат колдонуп, иштетилбей туруп калган мүлүктү чыныгы түрдө коллективтин кирешесин ашырып, карапайым калктын байуусундагы агын сууга айланууда. Матура радио кармандар жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгүздө Үрүмчү шаары Мейчен Дунжан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдон кыштагы 20-канча жыл иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн иштетти деген аңгемеден айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чоу Яңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң чөп падышасы Шүй Чоу Яңдын Доин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такламакан кумдуу чөлүнүн жанында. Чоң типтеги комбайндер буудай атызында ары бери өтүшүп, аштык чыгуу оозунда буудай наны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл майке кийген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шүй Чоу Яң артындагы аштык чыгуу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шүй Чоу Яң Шинжаң Чоу Яң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кезметинен кечип, Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтасы менен киришти. Иште 300 канча моо шорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 моо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдарда туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерде чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шүй Чоу Яңдын бул кумдуу чөлдүн кылаасына мээр байлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шүй Чоу Яң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-ші шысы 224-ші туанына келген болучу. жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-ші туанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, миң бир жапада сени дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шүй Чоу Яңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-ші туан айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болучу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 моодон ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 моо жерди айырып чыгып, селос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бири-бирлеп сынак кылып, бири-бирлеп эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белектүү дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса, башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот, деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү беделерди көмүп койду. 600 000 юанга жакын каржы салып, колго келтирилген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шүй Чоу Яң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекер тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүй Чоу Яң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, аштык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алгач ылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты. Oh, oh, oh.
Комду чөлдө айыл чарба менен алып барышууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүчөуяң акыры чоң типтеги стрекалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепилеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүчөуяң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүчөуяң дагы тарымда жөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүчөуяңдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кыматуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүчөуяңдын какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айыл кыштак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү туру курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруун упурталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанюй Чан кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айыл кыштак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төрү курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айыл кыштактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фанюйчан кыштагындагы орто көпүрө. Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчү тилкесиндеги кичинекей көпүрө. Мажарон тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баяншуран кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошол менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең кадамда жолго коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп, каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн негизги тулкуу курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 чарчы метр болуп, картайганда күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгөлүү картайганда күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу детал жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, дарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, Оодан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнүү тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Оодан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик, жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепелети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылооданы малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идеректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгылоодандын чаган кол айылы, Сандао Хайзы жайкы малчылык майданы 4 жи негизги пункте чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелет тыккылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун ордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

Чыңгыл ооданынын чаган кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлары жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаларды айланып издөөчүбүз. Азыр кой уйлары жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшерүүгө болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санариптүү негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5G аркылуу шаар айыл негизги линия торун жакшыртып, 4G аркылуу малчылык райондорундагы көрүнбөс район курулушун түйүндүү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуунун сапатын үздүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл ооданындагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрүндө тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5G тору менен каптоо салыштырмасы 90% ашты. Чет алыс малчылык райондорун сигнал менен каптоо сызыл жогорулады. Жүнгө көчмө кабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басар директору Вейбиң мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50-нү, 4G негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Яңзы мен дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чаң башкарды. Жаулыжи, Ван Хунинг, Сай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты.
1: Ши Цзиньпин Индонезияда көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Индонезия зунтоуна аваз суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Иордания падышасы жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чаң Гоуяндын 12-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаң Зымендин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча зилдүү талкуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Сай Чи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
1: 1-нчи айдан 7-нчи айгача эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга асылга карай өнүгүү турпатын сактады.
0: Египет, Катар сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери бирикме билдирүү жарыялап, Исралиянын Газа тынычтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айыптады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКБ Борбордо комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, мамлекеттик саясий кеңеш, Борбордук аскер иштер комитети 17-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу жыйналыш өткөрүп, улуу марксизмчи, улуу пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, аскер иштер адиси, дипломат, жүнгөчө социализм улуу иштеринин көрүнүктүү жетекчиси жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерди. ЖКБ Борбордук комитетинин баш шүжүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп мыналарды бышыктады. Жолдош Жаң Зымендин мол натыйжа улуу эмгегин терең эскерип, жолдош Жаң Зымендин бийик касиетинен терең үйрөнүп, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин жүнгөчө социализм иштерин үздүксүз алга илгерилетүүгө шыктандыруу керек. ЖКБ Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Ли Чаң, Жаулыжи, Ван Хунинг, Сай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн жыйналышка катышты. Эл сарайынын чоң залы аябаттуу маанайга толду. Төрагалар сексинин үстү жагына жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы деген жыйналыш белгиси. Арткы көшөгөнүн дал ортосунда жолдош Жаң Зымендин алып сүрөтү. Төмөнкү жагында 1926 жылдан 2026 жылгача деген кат белгиси илинген. Экинчи кабаттагы көрүү сексине жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы кымында бекем туруп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштаталы деген керме туу тартылган. Түштөн мурда саат 10:00 жыйналыш аябаттуу мамлекет ырынын коштоосунда башталды.

Шиджинпин зарыл сөз сүйлөдү. Шиджинпин мындай көрсөттү. Жолдош Жаң Земиндин өмүрү шаңдуу өмүр, күрөшкө толгон өмүр. Жолдош Жаң Земин улут өз алдынчалыгын, эл азаттыгын колго келтирүү жана мамлекетти байытып күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, элдин бакты үчүн бүт күчүн арнап, өмүрүнүн соңуна чейин күрөштү. Жолдош Жаң Земин социалисттик заттык маданилик, саясий маданилик, руху маданилик курулушу жана партия курулушунда дүйнөнү жалт караткан жаңы илгерлөөлөрдүн колго келүүсүн түртмөктөөнү жетектеп, жүнгөчө социализм улуу ишин коргоо, жалпы бетке ысылаат ачып берүүнүн жаңы кырдаалын ачуу, эл турмушунун жалпы толку алдуу коомго кирүүсүн ишке ашыруу, жүнгөчө социализмди ийгиликтүү түрдө 21-нчы кылымга бет алдыруу үчүн өчпөс салымдарды кошту. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу телинин чын жүрөктөн кастарлоосуна жана эл аралык коомдун кеңири алкоосуна ээ болду. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 70-нече жылдык көңтөрүштүк өмүрүндө, азыресе партия 13-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынан кийин партия жана мамлекет иштеринде эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө улуу иш түзүмдүрүгүндө жолдош Жаң Земин марксизмдик саясатчы катары улуу акыл жана жөндөмүн, алгылыктуу ролун, жетекчилик өнөрүн толук көрсөтүп, түбөлүк үйрөнүүбүзгө татыктуу, түбөлүк алгылоого шыктандыруучу бийик сымбат тургузду. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаң Земин коммунизмдик муратында талыкпай бекем туруп, партия жана элге болгон чексиз ак жүрөктүүлүгү менен кайратынан кайтпай партия жана эл иштери үчүн күрөштү. Биз анын уюл таштай бекем саясий ишенименен үйрөнүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, марксизмге болгон ишеним, коммунисттик партияга болгон ишеничти, жүнгөчө социализмге болгон ишеничти бекемдеп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучияны, негизги жалпы ыкымында бекем туруп, төрт таанымды билеселдик менен күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууңуз керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитеттин чордонду биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызылжылыштатып, партиянын баштан бойго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жолдош Жаң Земин баштан бойго эл майданында бекем туруп, эл журчулуктун аман эсен ысык суугуна көңүл бөлүп, эң калың элдин түпкү талабынан аттанып кызматтарды орунлаштырган жана түртмөктөгөн. Биз анын эл үчүн деген чыныгы терең мээр махабатынан үйрөнүп, бийлик деген эл, эл деген бийлик дегенди эсте бекем сактап, элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, эл майданында бекем туруп, эл кызматкери таанымын күчөтүп, жаңы доор партиянын элчил лучиянында жакшы жүрүп, элге сөөнүп тарых улуу иштерин жаратып, адамдын жалпы бетке өнүгүүсү, жалпы элдин чогуу байуусун түртмөктөө үчүн басмырт арым таштообуз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаң Земин идеяны азат кылуу, чындыкты изденүүнү издөө, доор менен тең илгерлөөдө бекем туруп, доор өнүгүү талабы жана изденүүнү өткөрүү өнүгүү муктажына моюн сунуп, назарияда жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, маданиятта жаңылык жаратуу, ошондой эле башка ар кайсы жактарда жаңылык жаратууну токтоосуз жылыштаткан. Биз анын доор менен тең илгерлеп жаңылык жаратуу рухунан үйрөнүп, марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет иш түзүмдүгү менен бириктирүү, жуңхуанын озот жөрөлгөлүү маданияты менен бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруу жаңы белесин токтоосуз ачуубуз керек. Ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпы бетке тереңдетип, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, бүт партия бүт коомдун жаратуу жашоо күчүн козготуп, экономика коом өнүгүүсүнө соолубас кыймылдаткыч күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады: жолдош Жаң Земин алысты көрөгөн, кырдаалга карай иш көрүп, жүнгө менен дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалынан, партия жана мамлекет кызмат жалпы кырдаалынан аттанып, маселелерди түзөтүп жана ой толгоп, бир түркүм дүйнөгө бет алган, келечекке көз салган орчундуу чечим, зарыл иш чаралар аркылуу партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Биз анын терең ойлонуп, алысты көздөгөн стратегиялуу ой өрүшүнөн үйрөнүп, жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү биргелки жоспорлоп,
Улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу аңсоого жалпы этке көз салып, беш бир толку жалпы толку жайгаштырууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, төрт жалпы эткей стратегиялуу жайгаштырууну шакештүү жылыштатып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы эткей силдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөбүз керек. Жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шарын жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, адамзат тагдырдаш ортоок толкусун куруунун түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүнө ан сайын көп ийги күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жолдош Жаңзы мен олуттуу тарыхый өткөөл жана алгылыктуу мезгилдерде чечкин чечим чыгарууда батыл болуп, опурал капшаптарга салмактуу теңтайлашып, жапа машакат, кыйынчылык тоскоолдорду чечкин жеңип, замандаштыруу курулушуна кеңири теребел ачып, жакшы чөйрө жараткан. Биз анын бекем, чечкин болгон өзгөчө батылдыгы жана акыл парасатынан үйрөнүп, кооп кырсык таанымды күчөтүп, төмөн чек ойорушун тургузуп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, кажыбас күрөшүү руху, чыгаан күрөш жөндөмү менен катуу бороон чапкын ал түгүл каардуу толкундун оор сынактарына дилгер теңтайлашып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коом узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемет жаңы баракчаны уландуу жазып чыгуубуз керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: Узун мезгилдүү чымыркануу аркылуу партия жана мамлекет иштери гүлдөнүп өнүгүп, жуңго жергеси тыныч бейпил болуп, эл турмушу сызыл жакшыланып, жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу келечеги нурлуу. Нече урпак кишилердин кайраттуулук менен күрөшкөн аңсоосу кадам сайын сүзүндүккө айланууда. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу теле партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жуңгочо социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ишеничти бекемдеп, кайрат менен иштеп, жуңгочо замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, жуңго элинин ан сайын кооз турмушун үздүксүз жаратып, жуңхуа улутунун ан сайын шаңдуу жана көркөм баракчасын жазып чыгалы.

иштер комитетинин жетекчи жолдоштору жана жетекчилик милдетинен чегинген жолдоштору катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия, элдик топ ар кайсы тармактары жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократик партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топсуз ишмерлердин өкүлдөрү, карт кадрлар, карт жолдоштордун өкүлдөрү, жолдош Жаң Зымендин уруктуугандары, мурда жанында жүргөн кызматчылар жана журташтарынын өкүлдөрү, Жаң Зымендин өмүрү жана идеясы боюнча изилдеп талкуу жыйналышына катышкан өкүлдөр, Ордо Каладагы ар сала журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштуу кошундун офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуу 6000 киши жыйналышка катышты. Жыйналыш Айваттуу Интернационал ырынын коштоосунда соңуна чыкты.

0: Жыналыш башталуу алдында Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор, жолдош Ян Цземендин туугандарын жакындан кабылдап, алар менен чогуу эстелик сүрөткө түштү. 8 айынын 17 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индонезиядагы күчтүү жер титирөөгө байланыштуу Индонезия зунтуңу Прабобого аба суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекетиңиздерде күчтүү жер титиреп, адам жаракаттануу, көз жумуу жана мал мүлүк зыянга учуроонун оор болгонун угуп чочудук. Жунгой өкмөтү жана жунгой эл атынан кырсыкта көз жумгандарга аза билдирем. Кырсыкта көз жумгандардын үй бүлөсүндөгүлөр жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүздүн жетекчилигиңиздеги Индонезия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Индонезия элинин сөзсүз апа зыянын эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Иордания Хашмид падышалыгынын падышасы Абдулла II 8 айдын 18 күнүнөн 24 күнүнө Жунгодо мамлекет иштер сапарында болот.
0: Гоуян зунлиси Ли Чан 8 айдын 17 күнү Гоуян 12 жолку жалпы мүчөлөр жыналышын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаалы жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөз рохун тереңдей үйрөнүп сылдыштырып, мындай бышыктады: идея жана аракетти партия борбордук комитеттин кырдаал жөнүндөгү илимий өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы биргелкелештирип, түрдүү кызматтарды мыкты жакшы иштеп, бүт жылдык экономика коо мөнүгүн нишан милдетин чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керек. Ли Чан мындай көрсөттү: быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы жактардын ортоо чымырканууусунда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпы толкусунан туруктуу болуп, туруктуулукту алга илгерилеп, кубаттуулугу жаңыга, курулмасы жакшыланууга карай өнүккөн турпатты чагылдырды. Ошону менен бирге учурда ички муктаж жетерсиз болуу маселесинин алыйда көрүнүктүү экенин, бир бөлүк салада керкалар кыйынчылыгынын артканын байкоо керек. Өнүгүн ишанын бекитип, сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асык атмадуу мөлчөр арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды бычыктады: быйыл 15-5 жылдын жоспордун жолу коюлгандыгынын биринчи жылы. Жоспордун жеринен жүзөлөшүп жолго коюлуусун баш атынан бекем кармап, жылыштатып, жоспордун ар кайсы сала кызматын жетектеп түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Экономиканын туруктуу жүргүзүлүүсүн күч сала сактап, ички муктаждык кеңиртүү стратегиялык негиз түйүнүндө бекем туруп, мамлекет ишиндеги чоң айланманы бирдемчи күчөтүү керек. Алты тор курулушун жолу коюу долбоорун түзөлүштөрүн күчөтүп, карзы салуу, карз жүгүртүү механизминде жаңылык жаратып, коомдук капиталды иликтирүү керек. Кишиге карз салуу жана керектөөнү илгери сүрүүнү шакештүү түртмөктөп, саясат байлыгын ыктатууну күчөтүү керек. Түрдүү саясат карз иштетүү эпкинин тездетип, нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн эртерээк калыпташтыруу керек. Элди карз салууну эпкинди илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар сыяктуу жактарга карз салууга ан сайын көп колдоо көрсөтүү керек. Тышкы муктажды дилгир туруктандырып, эл аралык экономика, соодада өзара пайда жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртүү керек. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңы эски аракет энергияны алмаштырууну башымдатып, жаңыдан гүлдөнгөн тирээк чарбалар жана болочок чарбаларды жетиштирүүнү колдоо эпкинин күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын тип алмаштырып даражасын жогорулатууну сызылдыртмөктөп, нактылуу экономика түп негизин чыңдоо керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарып, жумуштандырып кирешесин артырууну жакшы кармап, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, апатка түшкөн журчулуктун негизги турмуш кепилети жана апаттан кийинки кайра куруусун күчөтүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун көрүлбөй төмөн чегин чечкин бекем сактоо керек. Ли Чан мындай көрсөттү: жаңы кырдаалда экономика коомөнүгү кызматын жакшы иштөө, ар даражалуу өкмөттөрдүн билдетин аткаруу жөндөмү жана истилине

0: сайын жогору талаптарды ортого коет. Ан сайын нактылуу иштеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын уландуу бекемдеп, чын каргаларды чыгаруу, нактылуу иш бүтүрүү, чыныгы өнүмгө умтулуу да бекем туруу керек. Гуян жалпы жыйналышынын курамындагылар жыйналышка катышты. Байланыштуу тармак орундардын жооптуулары жыйналышка сырттан катышты. Ар кайсы өлкө, автоном район, шаардык өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтүбөнүн негизги жооптуулары видео формасында жергиликте жыйналышка сырттан катышты.
1: Чаң Зэминдин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча изилдөө талкуу жыйналышы 17-нчи күндөн 19-нчу күнгөчө Бээжинде өткөрүлдү. ЖКП борборд комитет саясий бюросунун туруктумчусу, борборд комитет Шужи Чунун Шужи Цайчи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мыналарды бышыктады. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин жолдош Чаң Зэминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдеп үйрөнүүчүлөштүрүп, жолдош Чаң Зэминдин шаңдуу идеясы жана улуу сымбатына мураскер кылып көкөлөтүп, жаңыруу шартына бириктирип, күчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясын изилдөөнү тереңдетип, ишеничти бекемдеп, уланды көрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу үчүн жаңы ансайын чоң салымдарды кошуу керек. Цайчи мындай көрсөттү. Күчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясын изилдөөнү тереңдештирип, партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруунун аябай зарылдыгына болгон таанымды бирдемчи тереңдештирип, баштан бойго партия борборд комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ансайын терең өздөштүрүп, экини коргон чечкин жакшы аткаруу керек. Баштан бойго экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштурууну үздүксүз чылыштатуу, баштан бойго төрттө өзүнө ишенүүн бекемдеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу, баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүн термелбей түртмөктөө керек. Баштан бойго чуңхуа улутунун маданият негизги толкулук мүнөзүн бийик көкөлөтүүдө бекем туруп, маданиятта өзүнө ишенүүн бекемдөө аркылуу социалисттик маданиятты гүлдөндүрүп өркөндөтүүн түртмөктөө, баштан бойго тынч өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, адамзат тагдарлаш орток толкусун куруун түртмөктөө керек. Партиянын жалпы этке катаң башкарууда сызыл бекем туруп, жаңы доор партия курулушунун жаңылуу курулушун терең жылыштатуу керек. Ли Шулей жыйналышты башкарды. Ши Тайфын, Лю Гожун, Чаң Шыңмин, Чүй Чиңшан, Шин Чаңшин алдарты болуп сөз сүйлөдү. Пэң Чинхуа, Ваң Донфун жыйналышка катышты.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика айдарасынын маалымат билдирүүчүсү 7-нчи айдагы эл чарбасынын жүргүзүлүү абалын тааныштырды. 1-нчи айдан 7-нчи айгача эл чарбасы жалпы жагынан туруктуу, жаңыга асылга кара өнүгүү турпатын сактады. Өнөр жай өндүрүшү бир кыйла тез артты. 1-нчи айдан 7-нчи айгача көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.3% артты. Мында жалпы жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 9.7% артты. Жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.18% артты. Бирдей бардыгы көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркынан тез болду. Санаар бакылдаштыруу өзгөртүүсү туруктуу кадамда жылыштап жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар бачым жетишти. 7-нчи айдагы санаар бакыл түшүм жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 17.3% артты. Түшүмдөн карганда өнөр жай машина адам сыяктуу байланыштуу акыл жөндөмдөшкөн түшүмдөрдүн артуусу 20%дан ашып өнүгүү жашоо күчү көрүнүктүү болду. Тейлөөчүлүк умуктуу артты. 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин мамлекет боюнча тейлөөчүлүк өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.7% артты. Маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөчүлүгү, ижарага берүү жана соода иштери тейлөөчүлүгү бирдей бир кыйла тез артууну сактап, замандашкан тейлөөчүлүгү жакшылыгы карай өнүктү. Керектүү уландуу кеңирди. 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин коомдук керектүү товарлар жана тейлөө чекини сатуу жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 2.6% артып, мында тейлөө чекини сатуу соммасы 5% артып, товарлардын чекини сатылуу соммасынын артуу тезигинен айкын ылдам болгон. Өндүрүш турмуштагы энергия иштетүүгө күчтүү кепилет кылынды. 7-нчи айдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын 20 ай өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 0.18% артып, өндүрүү мөлчөрү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, жаратылыштык газ өндүрүү мөлчөрү, электр таратуу мөлчөрү 7-нчи айда бирдей бир кыйла жогору өндүрүү деңгээлин сактаган. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика айдарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда 1-нчи катардагы шаарларда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистика менен теңдешкен. Колдон өтмө үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.2% жогорулаган. 7-нчи айда 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү катардагы шаарлардын товар үй сатылуу баасы окшош мезгилдегиден төмөндөө темпи жалпысынан уландуу жыйырылган.
1: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 8 тармак жакында биригип булактандыруу таратып, айдоо айланасына булганды чыгаруу көмөскө кырсыл көрүнүктүү болуу маселесине үйрүлүп, өнөр жай сыяктуу балет суу булганды опорталынан сактануунун күчөтүүн орундаштырып, баш атынан орундаштыруу, булганды чыгаруун башкарып тизгиндөө, суу сапатын камсыздоо закон аткаруу, көзөмөлдөп башкаруу 4 жактан күчүрүп, тармак аттаган, бүт мезгилди каптаган опорталдан сактануу тизгиндөө системасын курду.
0: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз ИВАК алгач түркүмдөгү оору түрү боюнча акча төлөй турган 158 түрдүн негизги катмар оору түрүн аныктаган. Бул өпкө сезгенчи сыяктуу 2-дараже, ошондой эле андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого ылайык келүүчү, дайыма көрүлүүчү оорулар, көп көрүлүүчү ооруларды камтыйт. Окшош бир дарылоо

0: Нукамсыз тоосун биргелки жоспорлоо районунда негизги катмар оору түрүндөгү нукастар окшо болгон даражадагы дарылоо аппараттарында доктурканада жатканда окшош төлөө өлчөм аткарылат.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Жүнгө геологиялык текшерүү идарасы чаңы 6 ай топурагы үлгүсүн изилдөөдө байкоосунча Ай шаарынын арткы бети түштүк уюлу Айтекен ойпотунан алып келинген ай кырчышы үлгүсү Ай шаарынын алдыңкы бетиндеги ай кырчышы заттарына салыштырганда радиациясы ансайын күчтүү болгон. Ушуган негиз түштүк уюл Айтекен ойпоту калыпташканда көрүлгөн чоң урулуп согуу айдын арткы бетиндеги заттарды кайрадан аралаштырып, айдын арткы бетиндеги бүрбөлүк заттарды калыпташтырганына өкүм чыгарууга болот.
0: Саңфың аттуу телефильм бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Аталган фильм ишкана кызматындагы эл сакчылары өңүтүнөн кылмыштуу иштерди текшерүү сыяктуу көптөгөн сакчы түрү биригип аракетке келген коом коопсуздук топтук образын көрсөтүп, сакчы биринчи чеп кызматынын жандуу көрүнүшүн чагылдырган.
1: АКШ жана Ирандын 6 айдын 17 күнү жарыялаган түшүнүшүү эскертмесинин расмий мазмуну боюнча тараптар 60 күн ичинде сүйлөшүү алып барууну, ары эң соңку келишимде тил табышы боюнча убадалашкан. Учурда эң соңку келишимде алыйда тил табыша элек. Иран ислам парламентинин башчысы Калибов 16 күнү мындай билдирди. АКШ жана Сыралиянын Иранга козгогон адилетсиз согушу эч кандай нишанды ишке ашыра албады. Иран аскер иштер жана саясийде бирдей ушул майдан согушта жеңишти колго келтирди. Иран зунтуму Пезишхиян ошол күн мындай билдирди. Түшүнүшүү эскертмесинде Ираннын оорактуу коргоп нактылуу күчтү көрсөтүүсү негизинде тил табышылган. Душманга баш ийбедик. Андан башка Иран маалымат аралчыларынын 16 күнкү кабарына караганда Иран Ислам Республика армиясынын Сылинге Хатами мындай билдирди. АКШ армиясы эвак кууп чыгарылды. Мындан кийин Парыс колтугу, Оман колтугу жана Хормуз кысыгына кирүүсүнө уруксат кылынбайт. АКШ маалымат аралчылары жакында көптөгөн араб мамлекеттер мансаптарларынын сөзүн накыл келтирген кабарда Сауд Арабистан, Араб Бирикме Халифалыгы, Катар сыяктуу АКШнын деңиз колтугу ынтымакташтарынын АКШдан үмүтсүздөнүү маанай уландуу күчөп жатканын, алар АКШнын Иран менен тынычтык келишимде тил табышуу дипломатиялык жөндөмүнүн жеткиликсиз экенинен кабатырланганын, ал эми бул райондогу мамлекеттер АКШнын Иранга козгогон аскер иштер соккусу үчүн боло төлөп жатканын айтты. Маалыматта дагы мындай дейилди: АКШга сөөнүүн азайтуу үчүн бир бөлүк деңиз колтук мамлекеттер коопсуздук жана коргонуу иштериндеги өнөктөштүк байланышын көп кайнарлаштырууну ишке ашырууга күч салууда.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 16 күнү мындай деди: Орусия армиясы өткөн 24 саатта Украина армиясынын 1478 туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Орусия маалымат аралчылары кабарда бул сан бир күндүк жаңы жогору бийиктик деди. Кабарда дагы мындай делген: Орусия аба чабуулунан сактануу кошуну быйыл Орусия чек арасы ичинде Украина армиясынын 100 000 ашуун туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Мындай 7 ай жана 8 айдын алдыңкы жарым айында атып түшүргөн адамсыз учак мөлчөрү 1/3 бөлүгүнөн көбүрөгүн ээлейт. Мындан башка Орусия армиясы Украина порт жабдуулары, Украина армиясынын жүк пароходу сыяктууларга уландуу соку берген. Украина мамлекет коргоонуу министрлиги 16 күнү Украина армиясынын Орусиянын чоң түптөгү электрондук соода өрүшү EMA шериктиги туруштуу Москва областындагы жүк ташымал тоомуна чоң көлөмдүү адамсыз учак чабуулун козгогонун айтты.
1: АКШ зунтуун Трамп 16 күнү маалымат жарыялап, өзүнүн АКШ мамлекет коргоонуу министрлигинен АКШ менен Кореянын бирикме аскер маанибир көлөмүн зор мөлчөрдө тарайтууну талап кылганын айтты. Ал бул аскер маанибирдин зор көлөмдө каржы короото турганын, мында көп бөлгөн АКШ аркалай турганын, ошон менен бирге Чаушенге мүлдө ылайыксыз жана душмандашуу сигналын тарата турганын айтты. АКШ Корея аскер тарап ушул айынын 17 күнү, мындайынча айтканда бүгүндөн баштап 27 күнгө чейин бийик тармагы эркин калкан аттуу чоң көлөмдүү бирикме аскер маанибир өткөрүүн пландаган. Корея аскер тарап аскер маанибирди план боюнча бүгүндөн баштай турганын, бирок Трамптын маалымат жарыялап баа бергенден баш тартканын айтты. Айрым Корея эл журтчулугу бүгүн АКШнын Кореяда туруштуу баш элчиканасы сыртында каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү.
0: Египет, Катар, Иордания, Араб Бирикме Халифалыгы, Индонезия, Пакистан, Түркия жана Сауд Арабистан 8 мамлекеттин ички иштер министрлери 16 күнү бирикме билдирүү жарыялап, Израилянын жакында Газа тынычтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айттады. Билдирүүдө мындай делген: аталган план ар кайсы элдештирүүчү жактардын кеңири чымыркануусу аркылуу түртмөктөп калыпташкан зарыл табылга, Израилия тараптын жоругу калыс узакка тынычтыкты ишке ашырууга көрсөткөн коллективдин чымыркануусун түпкүрүнөн бузду. Израилия ушул себептүү келип чыккан баардык акыбетке карата баардык жоопкерчиликти үстүнө алуусу тийиш.
1: Конго Киншаса өкмөт 16 күн жарыялаган Эбола илдети сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 4945 көбөйгөн. Мында көз жумган ноокас 2325, көз жумган ноокастын саны аталган мамлекеттин 2018 жылдан 2020 жылга чейинки Эбола илдетинде көз жумган 2299 ноокастан ашып кеткен.
0: Грециянын ордо калаасы Афинанын жакын айланасындагы Саламыс аралында жакында жаңыдан токой өрт апаты көрүлдү. Күчтүү борондо өрт тез жайылып көптөгөн райондордо тургундар жана саякатчылар чегинүүгө мажбур болду. 16 күнгө чейин чоң өрттө 2 киши көз жумуп, 9 киши жаракаттанган. Жергиликтүү өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү тармактары 100 ашуун өрт өчүрүү кызматчысы, нече 10 өрт өчүрүү унаасы ошондой эле көптөгөн учакты өрт өчүрүүгө чыгарды. Өрт апатынын конкрет себеби алы текшерилүүдө.
1: Күчтүү бороон Лана 15-нчи күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге таасир көрсөттү. 16-нчы күнү Лананын даражасы сыгалкак бороонуна төмөндөдү. Көптөгөн жолдорду сел суусу басып, 200 миңден ашуун түтүндүн электри үзүлүп, мында чоң аралдагы болжолу 70% орнуучунун электри үзүлүп, 100 ашуун турак жай ойрондолгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын районундук партком туруктуком дети жыйын ачып башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун ичкерилип үйрөнүбүз тилдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
3: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жүнгө поштосу Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсылгылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу, пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянчка айланган.
2: Шинжаң Эркин соода сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
3: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан Каргалдагын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
2: Шинжаңдагы тунгуч чоң ий классик ноокас үйү автоном райондук чоң ий докторканасында көрүнүп келип курулду.
3: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерден Жүнгөдө туруштуу элчилеринен валисипед желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптынам райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун үйрөнүбүз жылдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясат жоопкерчилигин тешкин аркылып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, жаң өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын туруктуп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарыны тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алтын арып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүбүз жылдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдөө өрүштүрүп, кыдырып күзөтүү, түзөтүү саясат жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартипти бекем кармап, жалпы беткей акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин уландуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы, алгыруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактыруу иштеп, истери таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жүнгө поштосу Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. жакынкы мезгилде Үрүмчү Пошто району Борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке кириштирип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактылуу, стролук, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жүрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү Пошто району Борборунун пошто жолдомолорун бир жактуу кылуу Борборунун орун басар директору Энженшин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ансайын маалында ансайын төп бир жактуу кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү Пошто району Борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жаң Юан Рон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынан болжол менен 3-тен 1 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип, бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдомолорун бир күндө 3 реттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
2: Жакында Чуңго Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силеке району туңгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кесибин жеңиштүү орун алдырды. Бул караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактуруу көрүнүштү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкиналарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарыптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8 айдын 11 күнү Күнүлдүн Санарып Порту Шинжаң Санарып Илим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүшү аркылуу Чангынга карата чек араттап төлөө кесибин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүүнү, ырастоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта-кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чугуй Юу мындай деди. Жүрөлгөлүү чек араттап эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шаңга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк наркы ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайкечүүлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чуңго Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Чүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эларалык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл акчасы боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызылып кеңиртип, жаңырык жараткан санарып акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос Эркин Соода Сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
3: Жакында Шинжаң ЙОФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы районунда жумуш баштап улун салды. Түрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйүрүнө таянып, бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түртмөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ürümçü ekonomika texnika açıp önüktürü rayonu, Totunxı rayonu, tündükçe qeylaralıq polot materialdar bazarının canında 123 mo yerde tüzgün. Jalpı 400 milyon yuan qarjı salu josporlongon burama polot tütük öndürü bazasının ulu salındı. Şinjan Yofa, Tündük Jaq Birleşme Tütük Kesibi Çektüü Şeriktiginin baş direktörü Liu Kunliang atalgan türdü. 5 burama şiretüü tütügün öndürü leniyasın kuruu josporlonup, tüşümdün en çoğun tütük diametri 4220 mm'ge. Jıldık öndürüş kurbatı 200 000 tonnağa jetip. Büt leniyanı jogoru darajadakı nefet tabiğı gaz kuur leniya ölçömü boyunca kuruu dolborlongonu tanıştırıp mınday dedi. Tüşümü büstün artıkçılığı çoğun jogoru basımğa jana çirüügü bayımdu. Ürümçüdö ornoşo aluunu тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүз таң сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин Йофа полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу үрүмчүдө орношо калуусу Йофа тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чеке материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети, металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түрткөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы керхана тейлөө борборунун мудуру Жин Юнгже мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түрткөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесипчелесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, үзгүлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесипчелеси үйрүн сызыл зоройтот. Чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен жылыштатат.
2: Чөп патшасы деген кооз аты менен аталган Тянь-Шань каргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүүчү таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Автоном район жана Биңтуан Тянь-Шань каргалдагын экологиялык коргоо, дары берекети механизмин изилдөө жана жасандуу өстүрүү техникасы өткөлүнө аз салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну шайкештүү жылыштаткан сызылып өнүгүү жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыра деңизден келген 3800 метр бийик келген чыгыш Тянь-Шань кардык мөңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тянь-Шань каргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-чү экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 000 мо жайыт мал кайтарууга тыюм салып башкарууга киргизилип, Тянь-Шань каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шиханзада чөсү, таар илими Шуянын профессору Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары чуңго даары илими да чөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тянь-Шань каргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, алып айтсак анын сезгенчиге каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай

0: ордунун орун басары изилдөөчүсү Гу Чжэньфэй мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чунго курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицинада ашуусунун мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө асыланууну улашайдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тянь-Шандын бөксө тоолу суук экологиясын жакшы кайтарып эле калбай дагы, Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
1: Учурда Пайзабат ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзабат ооданында 570 000 мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 000 тонна болору, бүт кесипчелесинин түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзабат ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартиптүү алып барылууда. Жаң Шинмей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лин Чанлан мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен, болжомумда 8-нчи айдын 25-нчи күн айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шинмейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылдагы атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен уулактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилде башты. Учурда Пайзабат ооданы Шинмейден бүт кесипчелесинин өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинин 19 000 юандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Миша айылындагы Шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 мо жерге шинмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7 000 юан айланасында болот.
0: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 000 болук жашаган желчүү калемпири чордонду үзүп терип, күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 16-нчи күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашылыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чжэньфэй кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 мо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөмүн. Калемпирден мөмө байылуу шалыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10 000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10-нчу айдын алдартына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50% жогору жаңы желичүү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип, күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып, бирөөнчөй сатып алып, даражага бөлүп баасын бекитип, буйрутпарды сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп, дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жыла бүт шаардагы миңден ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган. Биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
1: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйла

0: баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулкуу даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын адис изилдөөчүсү Хо Юрун топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жийно, данын айрып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хо Юрун мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүм мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыр байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскерди кылына турган болсо, анда сортоштуруп, сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөнүн ата үрөнү кезинде 19-номурлу аалам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, аалам мекиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 мого жакын сынак айдоосунда жалпы 32400 түп экинчи урпак аалам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу аалам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сортоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышычу сулуу асыл жалаң түбүнөн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белен деген. Хо Юрун мындай деди. Аалам мекиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын бардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. Биздин нишаныбыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү, көптөгөн каршы туруу курбатына ээ тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нчы айдын 16-нчы күнү кишилик укукту өнүктүрүү, илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектүү кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швандашөөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Ушул жолку талкуу жыйынды Автоном райондук парткөм үгүт бөлүмү жетектеп, Шинжаң Швандашөө баш болуп өткөрүп, Шинжаң Швандашөөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүзүлдөө борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланжуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогору жайлар жана илим изилдөө орундардан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогору жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук саласындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Жилин чет эл тили даашөөсү эл аралык маданият саякат шөяна, эл аралык соода шөянынын доценти Мухаммед Али Хан кабарчыга ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм Автоном райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң ыйдары уйгур чөп дарысы менен дарылуу аргасын батышча дарылуу аргасы менен жугуруштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлеси менен камдыганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай, борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып, коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып, жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап, Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжаңдын кишилик

0: турматтоо камсыздоо жана өнүк туран кемесин жакшы айтышты. Жунго коомдук илимдер академиясы жунго чек ара изилдөө оорду Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Бай Фан мындай деди. Жунгонун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атайы чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу талаш тартышты жеңип түштү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баар эл өз көзү менен көрүп, эл арада арзандуу уруттардын кишилик укук курулушуна жүнгүү акырын жана жүнгүү долбоорун кошту. Бул жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшань. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. 11-чи түркүмдөгү Ляонинг өлкөсүнөн Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуан Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл докторканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуан Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү докторларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуан Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оору ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктору Кояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктор сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү докторлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан адис катары дагы бир жолу докторканага келип, журтчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Жэншин жакында жүрөк кан тамыры оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан докторлар маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Докторлар абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көөм бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар менен докторларга терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык докторканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ан сайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш докторларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ан сайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонинг өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү саясатынын кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл докторканасынан илим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкы бөтүү ыңгайындагы өнүгүү жалпы толкусунан ишке ашты. Ляонинг өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл докторканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Ляонинг Шинжаңдын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
0: Кечө 8-нчи айдын 17-нчи күнү Шинжаңдагы туңгуч чоң үй классик оорукана Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчи докторкана автоном райондук чоң үй докторканасында көрүнүгүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарын алабыз. Жоңи классик ооруканасы болсо, Жоңинин классик назариясы менен атактуу эски Жоңи тажрыйбасынын жетектөөсүндө Жоңи эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп, ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Жоңи классик ооруканасы Жоңи эмчилиги болсо, батышча дарылоону колдонбо. Алды менен Жоңи эмчилиги артынан батышча дарылоо, Жоңи менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептте негиз кылуу, оор абал менен рецептте тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөкөт ооруларды башкаруу, оору ооруларды куткарып дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт челесин каптоону ишке ашырат. Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук Жоңи докторканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Ченчиаң тунгуч Жоңи классик оорканасында 2 оор району орундаштырылганын, адаттагы оор району өнөкөт тосулмадуу өпкө оорусу кайта-кайта жөтөлүүдөй өнөкөт өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даярдап, негиздүү негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тыныг алуу кооптуу ооруларды кабылдап дарылай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп, Жоңи эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкешти кулаш айтыра турган тааныштырып мындай деди. Жоңи классигинин жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Жоңи дары ичүү аргасы дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда, аныктап дарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны Жоңи тек өнөкөт ооруларды дарылайт, оору ооруларды дарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Жоңинин оору ооруларды дарылоодо келечеги кенен. Оору оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тынык алуусу туруктуулашкан эле. Мындан мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тынык алуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тынык өткөрүүнү кабылдаган. Чоңи дары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шинмей Фаң мындай деди. Азыр суулу шишик жоголду, какырык дагы азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Жоңи дарыгерликте дагы ийне саюу, доңго оюу бар. Жоңинин берекети жаман эмес. Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук Жоңи докторканасы парткомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ван Шаужун кийинки айрымда докторкана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөп дарылоо долбоору, өзгөчө жасалган дары жана Жоңиге ылайыктуу техникалар аркылуу Жоңи дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тынык алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө Жоңи классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
1: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым эл элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир абдан кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш шайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү, маектешүү, бекир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эле Казак автоном областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мамитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнебиз менен тейлөө жүргүздүк.

0: эл курултай өкүлдөрү дагы Көрүк районун биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар тоюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуулаш жайдырып, калыктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эм станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүүсүн эл турмушунун түпкүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздары. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү, катуу жабдуулардын даражасын жогорулатуудан айырылбайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырылбайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырдап, карык тижарат негизги толкулары менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын ажатына тикелей бетарып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу иш-чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарлыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдү, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгүү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калыктын чарба жаратып киреше арттыруудагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
0: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден жүнгөтө туруштуу элчилери Валиспет Желелеш жарышы Шайыр ооданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жүнгөтө туруштуу 14 элчиси, 400 жуук жүнгөлүк, чет элдик чеберлер менен бирдикте Шайыр ооданы Күсөн Санжуңчыңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминху Көрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торок, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында тоюнушту. Жарышка катышкан чебер Лисы мындай деди. Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валиспет Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы, Жунго Валиспет ден аракет коомунун орун басары баш катчысы Пынхай Бо мындай деди. Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң Шайыр ооданы болсо, Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торок токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп, велосипед минүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шайыр ооданындагы жарышка ерчи шаярды саякаттоо Желелеш маданият саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымдалып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген Көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо арзан датуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарланалат.
2: Эми ушка жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү кулпуру ачылды. Анар ашы тилдеш Түркүн түстүү улуттук өзгөчөлүккө ээ Тор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8 айдын 17 күнү Шинжанда башталды. Гүйчжоу, Шинжан, Гуанши, Юннан, Шизан катардуу 5 өлкө Абдырам районунан келген маалымат аралчы кабарчысы Тор таланттары Шинжандын көп улуттуу коомдук коншу, балчылардын туруктуу коншусанын түйүнү, Бинтуан менен жергиликтүү жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга чекерлей барып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоордушусун жандуу мисалдарын казат.
0: Бүгүн 8-айдын 18-чи күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап, Бинтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдон кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталды. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8-айдын 24-чү күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Бинтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
2: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууну улаандуу терең казып, чакан сейилбак курулушун жылыштатып, быйыл азырга чейин 20 сейилбак куруп, шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжандагы 616 шаардын аба ырайынын алдын маалыматы кастары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 19-28 градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 градус айланасында, ысыйт сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 13-31 градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 16-30 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Бортурада азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-28 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-29 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 17-28 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 17-29 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда ара улуттан турат, абанын температурасы 21-35 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-41 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көрлөдө ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 20-33 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 20-32 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 20-34 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 23-33 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-35 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Урдапыш, Роза кызы Айбек. Диктордору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза кызы Айбек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамет Эмен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турду кызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 18-жи күнү күнгө шейшембе. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо мунун себеби эмне? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Бир нече жыл инсулин өкүлүн салдыргандан кийин да кандагы кант курамы кээде жогорулап, кээде төмөндөйт. Маселе кайда? Жакында Апном райондук эл докторканасынын ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмү бүт Шинжаңды камтыган бир түрдү аралап текшерүү аркылуу бул суроого мындай жооп берди. Ноокастын чалдыкканы мүлдө биринчи типтүү же экинчи типтүү диабет оорусу болбостон, кайра эрешендер диабет оорусуна чалдыккандардын ичинде ээлеген салыштырмасы мөлчөр менен 1%дан 3%га чейин болгон бир түрдүү өзгөчө типтеги жалаң гендүү диабет оорусу болушу мүмкүн. Жалаң ген диабет оорусу жеке гендин ооруу пайда кылган өзгөрүүсүнөн пайда болот. Келенкалык бейнеси биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу менен жогору даражада кабатташат. Шинжаңда негизги катмардын эмдөө шарт жагдайы чектүү болгондуктан, бир бөлүк эрте пайда болгон диабет оорусуна чалдыккан нукастар узун убакыт биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу боюнча эмделип, кандагы кан курамы туруктуу тизгинделбей, кайра-кайра доктурканага жатат. Апном райондук эл докторканасы ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмүнүн мудуру, мудур врачы Го Яньинг баш болуп, Апном райондук элим техника назаратынын борбордун жергиликтүү орундардын элим техника өнүктүрүү каржы түрүнө сөөнүп, бүт Шинжаңдагы жүзгө жуук докторкана бирлешип, Апном район, оодан, шаар, шаарча, кыштак сыяктуу 4 даража бирлешип аракетке келген аралап текшерүү торун курду. Топ көп жолу аймак областарга барып, жергиликтүү орундагы нокастардын генин аралап текшерип, негизги катмардагы доктурларды колмо-кол тарбиялап, өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоо жөндөмүн жогорулатты. Эң жаңы сандуу маалыматка караганда, бул түр башталгандан бери быйыл 7 айга чейин 40 жаштан мурун анык ооруу мүнөздөлгөн 12 миңден ашуун диабет оорусуна чалдыккан нокастардын генин текшерген. Ошондой эле ушул негизде нокастын жеке дарылануу долбоорун теңшеген.

15 жаштагы Шаули нарпка ээ болуучулардын бири болуп, ушундан көп жыл мурун биринчи типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп каралып эмделген. Инсулин өкүлүн салдырганы менен кетономиялык кычкылдан уулануу кайра-кайра козголуп, боор шишип, өсүп жетилүүсү акырын болгон. Куоянинг тобу ага жалаң ген боюнча аралап текшерүү алып барып, жаш өспүрүмдөр менен эрешендер типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп ооруу мүнөздөгөн. Инсулин өкүлүн салдырууну токтотуп, Хуаңняо түрүндө иштетилүүчү дарыларды пайдаланууга өзгөрттү. Долбордун өзгөрүүсүнө эрчи Шаолинин кандагы кан курамы туруктуу болуп, кетономиялык кычкылдан уулануу кайра көрүлбөдү. Боордун шишип чоңоюу абалы да акырын жакшыланды. Төп оору мүнөздө төп эмдөөнү алдыңкы шартта. Гоенинг мындай деди. Ген текшерүү аркылуу оору себеби айкындалды. Бир бөлүк ноокастар инсулин өкүлүн салдырууну, дары ичиге өзгөрсө кандагы кан курамы дагы да жакшы тизгинделет, турмуш сапасы да көрүнүктүү жогорулайт. Куоянингдин карашынча ушул иретке иргеп текшерүүнүн мааниси бир топ ноокасты ойдогудай дарылап айыктыруу менен гана чектелбейт. Дагы да зарылы, негизги катмардагы доктурлардын айырмалоо жөндөмүн күчөтүү керек. Ар ирет оору мисалдарына кайра-кайра талдоо жасоо жана арналуу тарбиялоо аркылуу көптөгөн негизги катмардагы доктурлар өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоону үйрөнүп алды. Бул жумуш дагы эле жалгашууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткириле турмөгүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бир кишинин соо денелүү, узак өмүр сүрө алуу албастыгы балким орто жаш мезгилине жашырынган болушу мүмкүн. Жакында бир түрдүү жаңы изилдөөлөрдө көрсөтүлүүсүнчө, орто жаш кезинде мындай бир нече ишти ойдогудай иштесе, ары жүрөк менен чоң мээни коргоого, ошондой эле кишилердин дагы да сапалуу узак өмүр көрүүсүнө жардамдашууга болот экен. Изилдөөлөрдө көрсөтүлүүсүнчө, орто жаштан ал түгүл андан да эрте кезден баштап кан басымын, кандагы кан курамын ойдогудай тизгиндесе же тамекиден тыйылса, жүрөк менен чоң мээни бир убакытта коргоого, ары акылынан адашуу оорусуна чалдыкпай өмүрдү узартууга болот экен. Турмушта нактылуу кандай иштөө керек? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Биринчи, кан басымын туруктандыруу. Ар күнү иштетүүчү туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуу. Ар аптада 5 күн, ар ирет 30 мүнөт тез жүрүү же суу малтоо. Узак олтуруучулар ар саатта 1 ирет ордунан туруп, 3 мүнөт бутунун учу менен туруп денесинин керип соозуу керек. Дене салмагын айрыкча бел оромосун жакшы башкаруу. Эрлердин бел оромосу 90 сантиметрден төмөн, аялдардын бел оромосу 85 сантиметрден төмөн болуусу керек. Үй бүлөсүндө кан басымы жогору оору тарыхы бар. Диабет оорусу же эткелдикке чалдыккан опурталдуу кишилер тобу алдын алуу жана аны дарылоодо ого бетер астайдыл болуу. Доктурдун табыштоосу боюнча дары дармектерди шайкештирүү жана дары ичүү убактын иретке салуу керек. Эгер башы токтоосуз ооруса, көрүү курбаты алыстыруу же көкүрөгүнүн оорусу 15 мүнөттөн ашса, кан басымы жогорулоонун чукул оору белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан дароо доктурларга көрүнүп эмдетүү керек. Экинчи, кандагы кан курамын тизгиндөө. Күндөлүктөгү азык-түлүктө кандагы кан курамын оңойлукча толкутпай турган GI кан курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн азыктыктарды тандап жеш. Крахмалдын шимирилүүсү жана глюкозанын

etti birleştirip alıp barunu demilgeleyiz. 4. Tamekiden bütündöy tiyilu. Izildölürge karaganda eç kanday jardam bulbuğun avalda. Tek 3%-dan 5% kişi gana tamekiden jeñiştüü tiyilat eken. Tamekiden tiyiluda önökü doğruğa mamile jasaganday mamile jasoo kerek. Tek bekimge gana сөнсө болбойт. Келенкада көптөгөн дарылуу аргалары бар. Алып айтсак, таанымдык аракет менен эмделүү, дары-дармек аркылуу кийгилишүү, жылжымалуу тамекиден тийилүү сыяктуулар. Жеңишке жетүү мөлчөрү 60%-дан 70%-га жеткирүүгө болот. Тамекиден тийилүү жеңишсиз болсо, маалында кесиби жактан колдонуу жана илмий аргаларды караштыруу керек. Алып айтсак, тамекиден тийилүү доктурканасына барып, системалуу кийгилишүү долбоорун түзүү. Тамекиден тийилүү доктурканасына бара албагандар же тамеки кумары бир кыйла жеңил кишилер цифрлуу өрүшүнө чыгып, тордо тамекиден тийилса болот. Мында ар 5 тетчүдөн бирөөнүн тамекиден тийилүүсү жеңиштүү болот. 5. Орто жаштан ашкандан кийин соо ден соолук адатын жетилдирүү керек. Изилдөөлөрдө орто жаштан ашкандан кийин турмуш ыңгайын соо өмүр сүрүүдөгү алгылыктуу ролу акырын кенден ашып түшө тургандыгын байкалды. Турмушта мындай бир нече майда иштерден баштап саламаттыкты кайра тизгиндесе болот. 1. Туруктуу кызмат менен эс алууда бекем туруу. Сапалуу уйку организмдин өзүн өзү калыбына келтирүүнүн негизи. Уйку 90 минутту бир толук мезгил кылат. Ар күнү кечте 4-5 мезгилди орундап, кеминде 7 саат уйкуга кепилдик кылуу физиологиялык муктажга ого бетер шайкешет. Саат 23:00 мурда уктап, ордунан туруу убактын туруктандыруу. Уктаар алдында электрондук жабдуулардан оолак болууну демилгелейбиз. Уйкусу качканда төшөктө жатып, чөнтөк телефон ойнобостук. Ордунан туруп, кагаз китептерди уйкусу келгенче окуу керек. Күндүз сыртка чыгып, күнгө акталуу уйку сапасын жогорулатат. Кызмат күнү менен апта соңунда уктоо убактын айырмасы 30 минуттон ашпоо керек. 2. Соо азыктанууга моюнсунуу. Азыктыгы тыгыз типтеги азыктыктар эң төтө сезгенчикке каршы табигый дарылар делинет. Алды менен толук жашылча, кара кесегет, соо май жана татаал көмүр суу аралашмаларын талдоо. Айрыкча иш кошулган азык-түлүктөрдү жебестикче аз жеш керек. Мезгилге дене абалына карай азык-түлүктөрдү изилдөө. Алып айтсак, жазда өсүмдүк бүрүн, жайда коондарбыз, күздө мөмө-чөмө жеш, кышта тамыр сабактуу жашылчаларды көбүрөөк жеш керек. Эгер 16'нын 8 эсеси боюнча тамак жеш аргасын сынап көрмөкчү болсо, кызматкерлер саат 10-дон 18 аралыгында тамактануу. Ал эми эрте уктай тургандар саат 16'дан 8'ге чейинки аралыкта тамактануу. Калган убакытта тек кайнаган суу, солгун чыккан чай ичүү керек. 3. Мизамдуу аракет жасоо. Мизамдуу аракет картаюуну акырындатуучу өзгөчө өнүмдүү дары. Орто жаштагылар тай чи чуан, 8 бөлүктүү гимнастика сыяктууларды тандаса, тепе-теңдик менен булчуң эт күчүнө тең маани берүү керек. Ошондой эле жөнөкөй өз салмагын машыктандырууну тандоо керек. Алып айтсак, тамга сөөнүп, жартылай олтуруу, бутун учу менен тирөө, так туктоп, саңы ортоп сыяктуу уруу аракети жүрөк өпкө кызматын өнүмдүү коргойт. Аракет иштегенде 2 кошулган 3 үлгүсүн колдонсо болот. 3 күн кычкылдектүү аракет, 2 күн күч машыгын иштөө. Чынында убакты болбосо тамактан кийин 10 мүнөт сейилдесе болот. Төртүнчү, басымды жеңилдетүүнү үйрөнүү. Начар маанай көмөскө картаюуну тездетет. Туруктуу коомдук карым-каттоо байланыш аркылуу басымды өнүмдүү түрдө басаңдатып, дене жана руханий жактагы ички куромжулоону азайтуу керек. Кызыгууну көбүрөөк жетилдирип, коомдук карым-каттоону арттырып, үйүндөгүлөр менен, достор менен аңгемелешүү сыяктуу аргалар аркылуу басымды жеңилдетип, начар маанайдын жыйналуусунан сактануу керек. Ар аптада кеминде 2 ирет маанилүү бетме-бет аңгемелешүүнү, ар 2 аптада 1 ирет топтук кыймылга катышууну, алып айтсак, кор айтуу, эл аянты бийи, ыктыярчылар кыймылы,
ар айда бир рет көнү сырдаш достор менен, урук туугандар менен баш кош

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок болуу, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып бердик.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздү урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетти жууп болгондон кийин таза ак түстүү кагаз бет сүрткүч менен сүртүп кургатуу, сүлгү менен сүртпөстүк керек. Бетиңизди жууганыңызда тазалап жуудум деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок сүлгүнү узун убакыт иштесе, буулага бет жууш суюктугунун калдыгы менен терибиз бөлүп чыгарган май аралашмасы жабышып калат. Сиздин ушул сүлгү менен бетиңизди сүрткөнүңүз, ушул калдык заттарды кайрадан бетиңизге сүрткөнүңүз менен окшош. Сүлгүнү иштеткен сайын майдаланат. Иш жүзүндө бул бир кабат биологиялык парданын үстүнө жабышып калгандыгынын бейнеси. Бүгүн кечте бетиңизди жууп болгондон кийин таза ак түстүү кагазды алып, бетиңиздеги суу тамчыларын акырын басып кургатыңыз. Кайра-кайра сүртпөңүз. Артынан сүлгүнү ысык сууга ак ачык суу кошуп чылап, бир ирет жууп кургатыңыз. Бүгүндөн баштап бетиңизди кагаз бет сүрткүч менен 3 күн сүрттүңүз. Сүлгүнүн оңой жабышпай турганын, бет териңиздин да тазарганын байкайсыз. Сүлгү асыл мурас эмес. Алмаштырууга тийиштүү болсо алмаштыруу, жуушка тийиштүү болсо жууш керек.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио каармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волт түрүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке алымжан халык менен таанышасыздар. Кыматуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылоо мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Сегизинчи айдын 13-чү күнүнөн баштап 16-чы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар, соода жармеңкеси, маданият көргөзмөсү апталыгындагы бир катар маданият кыймылдары арт-артынан өткөрүлдү. Бул кезектүү маданият апталыгында маданиятты көпүрө, көркөм өнөрдү аралжыгылуу аркылуу 4-1 асыл маданият желелеш кыймылы кулаш чайдырылды. Жаңыдан даражасы өстүрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы Кашкарда жолугушуу аттуу оюн 8-нчи айдын 13-чү күнү расмий коюлуп, нактылуу көрүнүш жана сан ариптүү нуру жана көлөкө техникасына таянып, Кашкар шаарынын өнүгүү барышы, жибек жолу аралашуусу жана көп кайнарлуу элдик үрүп адаттар жалгаштырылды. 8-нчи айдын 14-чү күнү кылдуу аспап, аңсоо жыйнакталган Кашкар заттык эмес маданият мурастары, музыка аспаптары негизги темасындагы кийим кече көргөзмөсү Кашкар шаарынын Доңху бакчасындагы Жылдыздуу Асман театрканасында өткөрүлдү. Раваб, пипа катарлуу заттык эмес маданият

Ният мурастары факторлору заманбап кийим кече долбооруна сиңдирилип заттык эмес, маданият мурастары көргөзмө сарайынан чыгып, агымга кучак жайды. Ошол менен бирге күнлүн дөкү, тоо дайра, түркүн түстүү жибек жолу, кооз кат, фото сүрөт чыгармалары бирлешме көргөзмөсүндө тандалган 80 канча чыгарма аймактык ажайыпканаларда ачып жиберилди. Аждар, Арыстан бийи, Яңгыр бийи, 12 мукам, жөрөлгөлүү, шийчүү катарлуу заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү оюну дагы арт-артынан коюлуп, 8-нчи айдын 14-нчү күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин ар күнү саат 12:00 жана 17:00 оюн коюлуп, ар кайсы жерлерден келген конокторго бир майдан чоң маданият салтанаты тартууланат.

Тарбагатай аймагы жана Кобуксар Моңгол автономия ооданында Айлан Туз көлү саякатчылардын дака кылуусундагы асман күзгүсүнө айланды. Аппак туздуу сайыр оң көлдүн борборуна карай созулуп, бутуңуздун астында кычыраган доош чыгарат. Суу менен асман оп-окшош күзгүдөй тунук көл бети, көк асман, ак булут жана алыскы тоолорду бири-бирине жалгаштырып турат. Табигы укмуштуу көрүк менен өнөр жай көркү бул жерде айкалышкан. Туз көлдүн ишкерисине туз казуу жабдуулары менен табигы көрүнүш алыстан карашып турат. Токтоп, көрүүдөн өз көзү менен көргөнгө чейин мындай эле сүрөткө тарсаңыз, сонун сүрөткө ээ болуп, ар бир адам чөлдөкү күмүш деңизиндеги баш кейипкер боло алат.

Быйыл жайда Үрүмчү чоң базарындагы Шинжан козусунун жүн тывыт маданият жаратуучулугу алкоого ээ болду. Уста Абдулла Эмиролла жайма ордунда саякатчылар буйруткан козу куурчактарына топу атлес юбка кийдирип бир мет чаптап, бир козу бир канча минут деле бүтүп чыкты. Саякатчылар жогору белесине чыкканда бир күндө 600'ден ашуун козу жасады. Чар тараптан келген саякатчылар тамыз ысыкка карабай 3-4 саат кезекте турса дагы бирди алып үйгө кайтты. Кезекте туруу аралыгында айланадагы самсы ысык нанга саякатчылар ооз тийди. Байланыштуу видео Дуинде көрсөтүлгөндө бүт мамлекеттеги тордостордун алкоосуна ээ болуп, Шинжан козусуна ээ болгон тордостор дагы журтунун ордун бекитип кыска видео аркылуу дака кылды. Бүт Жөөчөндөр көчөсүнүн тижарат кирешеси божомол менен 30% артты. Бүгүнкү күндө Шинжандык козу байке дагы ошол жердеги маданият жаратуучулук соодагерлери менен биргелешип, интернетте алдын сатууну жолго коюп, жеке маданият саякат кызуу түйүнүнөн бүт мамлекетти каптаган маданият жаратуучулук APC'сине бет алды. Ошол жерде дагы DIY козу сарайы ачылып, саякатчылар бир козуну алып, өз колу менен өзү жакшы көргөн формага келтире алат. Козу байкенин айтуусунча, ал Шинжан козусунун базарын ашпаган, кайра буларды тегинде дагы да көп киши көрүүсү керек эле. Козулар короодон чыгып, дагы да көп кишилердин Шинжанга болгон сүйүктүү эмеректери арасына салынды.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүз улантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Гума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк четиндеги Гума ууданы, Коштак шаарчасы Коштак кыштагындагы кумдуу топурак тыт өстүрүп, тыт курту багууга ылайык келет. Тыт багындагы сугаттуу кууру атыз кырын бойлоп узартылган. Акыл жөндөмдүү суу, жер семирткеч, бери толкулашкан жабдуулары төп тамчылатып сугаттап, туруктуу температуралуу өлчөмдөштүрүлгөн тыт курту багуу үйүндө тыт серелери реттүү тизилип, тыт курту тыт жалбырак арасында былкылдап, тыт жалбырагын кемирип жатты. Кыштак тургундары тыт багында өтүшүп, жалбырак үзүп, тыт куртун багып, жаңы козектерди айырып, козек жарып, алтын чыгаруудай карбалас көрүнүш акырын-акырын чагылдырылды. Коштак кыштагында туруштуу биринчи шуужи Мәмәтәли мындай деди. Илгери кыштактын кесип тандоосу чектүү эле. Коллектив жеринин көп бөлүгү узун мөөнөт бош турган. Бул абалды өзгөртүү үчүн биз Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүгө таянып, кесиптик көмөктөштүк кооперативдерди киргизип, тыт өстүрүү, тыт курту багуу, козек чыгаруу бир толку кылынган кемелдүү кесип үлгүсүн жараттык.

2025 жылы кыштаакка, Шинжанга жардам берүү күчүнө таянып, 600 моодан ашуун бош турган коллектив жерин биргелештирип, заманбап тыт кесиби базасын куруду. Суу үнөмдөө үчүн көлөмдөшкөн тыт атызына акыл жөндөмдүү суу жер семирткич берүү жабдуусу иштетилди. Тыт курту багуу үйүнүн температурасы автоматтик тизгинделип, тыт урогун чыгаруу, тыт жалбырагы жыюу, тыт багуу мезгилиндеги барбайыштоо, тыт козегин айрууга чейин болгон барыштардын бардыгында өлчөмдүү жумуш өлчөмүнө ээ болду. Кыштак тургуну Мамат Ясын Хамул эң мурда ишке киришкен кыштак тургуну. Азыр тыт өстүрүп, тыт курту багуудагы мыкты чеберге айланды. Менин үйүм базанын айланасында. Токсикилт менен 5 минут деле жумушка барам. Азыр тыт үзүү жабдууларын бышык илгергенден башка дагы тыт тарагындагы дарт курт зыянын айырмаландырып, тыт тарагындагы ооруларды дагы эмдей алам. Тыт багында ал тыт үзүү машинасын айдап, кыр арасынан өттү. Аракети шамдагай болуп, тыт курту багуу үйүндө ал тыт куртунун өсүү абалын текшерүүгө чебер болуп, тыт тарагына рецепт жазып, оору эмдей алат. Ал бул жерге келип иштеген соң, үй бүлөсүнүн жылдык кирешесинин 40 000 юанга жакын артканы, турмушунун барган сайын жакшыланганын айтты. Тыт курту багуу үйүндө тыт козеги айырып жаткан кыштак тургуну Гүлбия Абдулла мындай деди. Илгери көбүрөөк акча табуу үчүн сыртка чыгып жумуш иштөө керек деп ойлоочумун. Картаңдар жана балдардан катыржам боло албайт элем. Азыр эшик алдында эле иштесем, акча таап үй бүлөмдү камдай аламын. Ар күнү жумуштан түшүп үйдөгүлөрдүн абалынан кабар алам. Турмушум мурдакыдан катыржам, байкер өтүп жатат. Кыштактагы тыт курту кесибинин барган сайын зороюусун, көпчүлүктүн кирешесинен дагы

Базанын жооптуусу Шүйбияу тааныштырып мындай деди. Азыр бул база 40 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Эми гана иш баштаган кыштак тургундары дагы техника боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик, бакмачылык жөндөмүн тез ийгерип, бирер жөндөм үйрөнгөн жаштар барган сайын кыштакта калууну каалай турган болду. 2 жыл изденүү жана иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү аркылуу кыштак бир жылда 6 реттен 8 иретке чейин тыт куртун багып, ар бир түркүмдө 150 тыт уругун салды. Жылдык тыт козеги өндүрүш мөлчөрү 60 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 4 миллион юандан 5 миллион юанга чейин туруктуу болду. Кашкар, Жаңышар ууданында дагы окшош эле киреш артты. 2023 жылдан бери Шандун өлкөсү 157 миллион юан өнөр жай базасын күчөйтүү, өнүмүн арттыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын ажыратты. Жайгашкан керхана 1340 ашып 90 миңден ашуун жумуш орду менен камдады. Шандун өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган Шандун Шинжаң мээрими азыктык бактериясы экология илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү бакчасында айнек ылымта бастырма менен 26 күн нуру ылымта бастырма жалгаштырылып, бакча району алды менен айланадагы кыштактардагы артык эмгекчилерди кабылдап, 1766 түтүн дыйкандын козугарын эгүүсүнө түрткү болуп, Биргелки жаңы козугарынды жыйып алып, ар бир түтүндөн айлык орточо кирешеси 3000 юандан ашты. Бакча районунун жооптуусу Хан Хайбо мындай деди. Эми өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы 100 жакын жумуш ордун көбөйтүп, дагы да көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болобуз. Бош турган кумдуу жерден тыт атызы, тыт курту багуу үйүнө чейин сыртта жумуш иштөөдөн эшик алдында жумушка орундашууга чейин майда барат тыт жалбырактары айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы картинасын жаратты. Кийинки арымда кыштак дагы тыт тыныгуу үзүүсү биргелештирилген айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүү үлгүсү үстүндө изденип, элди байыта турган бул жолду барган сайын кеңиртет. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ооданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио көрөрмандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волттурун тааныштырабыз. Сегизинчи айдын экинчи күнү Шинжаң нефттиги Алтай Жемени 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волт белгилештирилген түрү ишке кириштирилип, торлоштурулуп, электр таратылды. Бул Шинжаң нефттигиндеги тоңгуш шамал электр жарыктык волт универсал жаңы энергия курулушу, ошондой эле башка жерде ачылган тоңгуш жаңы энергия түрү. Бул түр Жеменей дайрасы алабындагы асыл сапаттуу шамал байлыгы алкагына жайгашкан. Шамал электри жарыктык волт бери толкулаштырылып, шайкешип ачууну жолго койгон. Божомол менен 2 миллиард 400 миллион юан каржы салынган. Жалпы генератор сыйымдуулугу 800 000 киловатт болуп, 600 000 киловатт шамал электр, 200 000 киловатт жарыктык волту өз ичине алат. Бул курулушта телегелешкен 7.5 мегаватттык шамал электр генераторлор группасынан 80, жарыктык волт группасынан 61 жана 220 киловатттык басым арттыруу пунктинен бири курулуп, шамал электр жарыктык волт энергиясын жыюу өз ара толуктуу бирлешме теңшүү аркылуу шамал энергиясы, күн нуру энергиясын жогору өнүмдө кабылдоо жана туруктуу чыгаруу ишке ашырат. Жеменей дайрасы алабына киргенде 80 ак түстүү шамал генератору катары тизилип, шамалды күтүп алып, энергияга айландырат. 61 жарыктык волт группасы күн нуру астында жалгаштырылып, 220 киловатттык жогору басымдуу электр жыюу пункти менен чогуу, айбаттуу жашыл электр көркүн калыптандырган. Курулуш майданы чек ара чөлдүгүнө жайгашкан. Жыл бою катуу суук, шамал көп чыгат. Курулуш шарты начар, чектөө факторлору көп. Курулуш отряды дак майданынын биринчи чебинде тамыр тартып, кесип ээси көзөмөлдү. EPC 1 тулкулаштырылган курулуш үлгүсүн колдонуп, атайын өткөлгө аз салуу отрядын уюмдап, QHSE'nin büt barışın başkarıp tizgindöğünü katan cüzölüştürüp, katı suuk cana,

Бронго тең тайлаштырып, чоң типтеги шамал генераторлорун жогору мейкиндикте кураштыруу катарлуу өзөктүү курулуш техникаларын асылдаштырып, кыйын өткөлгө аз салып, ичке иштеп, бүт барыштагы курулуш милдетин өз мөөнөтүндө аяктады.

Бул төр жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу жөндөмү 1,640,000,000 кВт-саатка жетет. Бул болжол менен 800,000 түтүндүн бир жылдык электр иштетүү мөлчөрүнө тең болуп, ар жылы 492,000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калгалы, 960,000 тоннага көмүр тек кычкылын аз коюп бергели болот. Алтайдын какыр таласында катар-катар шамал генераторлору шамалга каршы тегеренип, жарыктык волт тактасы күнгөй жакка тизилип, түндүк Шинжаңда көлөмдөшкөн жашыл электр базасы алгачкы арымда көлөмдөштү. Шинжаң нефттеги жаңы энергия кесиби бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чоу мындай деди. Бул түрдүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү шамал электр, жарыктык волт бир толкулашкан кызматташып ачуу үлгүсүнүн илмийлиги жана мүмкүнчүлүгүн толук далилдеп, Шинжаң нефттигинин жашыл төмөн көмүр тектүү тибин өзгөртүү үчүн баалуу, нактылуу тажрыйба чогултат. Нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр, жарыктык волттун гүлдөнүүсүнө чейин бул чек ара чөлдөгү шамал жана жарыктыкты жаңы өнүгүү энергиясына айландырды жана Алтайдын жаңы энергия кесип чынжырын жандандырып, нефет, табигый газ кесибинин жашыл түшүм мөлчөрүн арттырууну жашыл электр тирөөч менен камдап, экология, экономика, коомдон турган үч жактын универсал өнүмүн тең арымда коюп берип, нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр, жарыктык волтту гүлдөндүрүү, экологияны жакшыртууну чыныгы ишке ашырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздү. Шинжаң нефттиги Жеменей ооданынын 800,000 киловатттык шамал электр, жарыктык волт түрүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта ваш комбатура радио гармандар ими таткту аттар турмегузде мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке алымжан халык менен таанышабыз. Көптөгөн кишилердин көңүлүндө ал окуулук китептеги жакшы киши, ошондой эле күйрүү нопусундагы негизги катмар кайрымдуулук жеткирүүчү. Анын аты Алымжан Халык, Шинжаң Хыжың ооданында туулган. Армиядан кайткан соң ошол жердеги камдоо соода кооперативинде жумуштанган. Камдоо соода кооперативи ойрон болгон соң ал туш тарапка чуркап жүрүп, кебеп сатып тиричилик кылган. Ошол жылы ал кебеп сатуунун өзүнүн атын көптөгөн балдардын жашоосуна жаза турганын ойлоп дагы көрбөгөн эле. 2001 жылы Алымжан Куйруу өлкөсүнүн Бийжээ шаарына келип жайгашты. Соодасы барган сайын жакшыланса дагы, бирок дагы эле капчыгы кампайганы жок. Ал тапкан акчасынын бардыгын кедей балдарга селбик берди. 2002 жылдан баштап ал ошол жердеги кедей окуучуларга арт-артынан жардам берип, башталгыч орто мектептен тартып Дашөөгө чейин дагы Куйруу, Бийжээ шөйүаны жана Куйруу Дашөөсүндө Алымжан окуу жардам акчасын тургузуп, алдарты болуп канча жүз кедей окуучуга жардам берди. Ал мындай деди: Бийжээде мен кудум Шинжаңдагы үйүм сыяк мүлдө жалгыздык сезинбедим. Мен кыйынчылыкка туш болгондо башкалар мага жардам бергенде мен дайыма өзүмө чамам жеткенде сөзсүз дагы да көп кишилерге жардам берем деп айтуучумун. Агартуу адамдын идеясы жана аракетин өзгөртөт. Жакшы тарбия көргөн киши коомго мээр махабат тартуулайт. Апат жетип келгенде дайыма анын бейнесин көргөлү болот. 2008 жылы Вэньчуанда ухмуш зор жер титиреди. Куйрууда зор калың кар апаты көрүлүп, 2010 жылы Чинхай Юшуда жер титиреди. 2013 жылы Сычуан Лушанда жер титиреди. Ал арт-артынан үнсүз

күч чыгарды. 2025 жылы 6 айда Гуйру өлкөсүнүн Ронжаң дайрасы оор сел апатына түш болуп, 4000 километр алыстагы Алымжан Даро учак билети сатып алып, жетип барып, 11 тирүү уй сатып алып, апатка түш болгон жүрчүлүккө берди. Дагы 100000 юан селбик берип, апаттан кийинки кайра курууну колдоду. Жакшылык үнсүз болсо дагы, бирок доор жагынан байкалат. 2011 жылы ал мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп биле турган үлгү деген наамга ээ болду. 2012 жылы жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке болуп баалап шайланып, 2014 жылы мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга жылыштатуудагы үлгүлүү жеке болуп бааланды. Анын иш издери дагы эл агартуу басмасы басмадан чыгарган мурал жана закон аркылуу башкаруу башталгыч мектеп 3-чү жылдык окуулугуна киргизилип, бир урпак балдардын үлгүсүнө айланды. Бүгүнкү күндө Алымжан колуктуусу менен Үрүмчүдө мээримдүүлүк жеткирүү такси шериктигин куруп, уландуу, нактылуу аракет аркылуу коомго жооп кайтарды. Быйыл 8 айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин ал сунушка негиз Арашан ооданына келип, жаңы доормадан ийлиги иш жүзүндүүлүк кыймылын кулаш жайдырып, Шарибурге чек ара сакчы пунктине кирип, чек ара коргоочу эл сакчылары, сакчы жардамчысы жана чек ара коргоочу ыктыярчылардан абал сурап, көпчүлүк менен тегеректе олтуруп, сырдашып, мээрим сиңген пало жасады. Күндөлүн малчылык фермасындагы алдыңкы кароол чек ара коргоочу, маданий иш жүзүндүүлүк ыктыярчысы бай мындай деди. Алымжандын башкаларга сызыл, жакшы иш кылып, улуттар ынтымагын жылыштатуу иш издери бизди сызыл шыктандырып келди. Кыймыл аяктаганда Алымжан мындай деди. Жакшы иш жасаганда чоң кичик деп айрыбайбыз. Дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине катышуусуна түрткү болуп, жылуулук жеткирип, маданийлик гүлдөрүн чек ара райондо дайыма ачылдырууну үмүт кыламын. Башкалардын менин атымды эсте сактоосунун кереги жок. Тек баякы Шинжаңдык Алымжанды билселе болду. Аскерий казармадан Кебепканага чейин, Бийжээден чек ара районго чейин, Вэньчуандан Ронжаңга чейин Алымжан 20 канча жыл убакыт жумшап, бир ишти эң жогору чекке жеткирди. Колунан келишинче башкаларга жардам берүү, шиш кебеп, акча селбик берүү, мээримдүүлүк жеткирүү эң жөнөкөй ары, эң жаркын атка айланды. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 18-күнү күнгө шейшембе. Оол абар айынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Ак Суу аймагы, Байынгулун областынын түндүгү, Турпан шаары, Комол шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жаайт. Бийик тоолуу райондордо кар кайылынат. Мунун ичинде Кумул шаарынын тоолуу райондорунун бир бөлүк райондору жана Санжо областынын чыгышындагы тоолуу райондору, Кызыл Суу областынын тоолуу райондору

0: Aksu aymagynyň Tolu raýonundaky, Baýyngulyň oblasynyň tündügündäki Tolu raýonundaky, Turpan şäheri sýakty ýerlerden aýrym raýonlarynda orta mülkerde jykatuw jaýan jaýat. Tolu raýonunda Nöşörü jaýat, Üremçi şäheri Sanjy oblasynda, Çygyş Şinjaň sýakty ýerlerden bir bölük raýonlarynda 5 bal aýnasynda batyş tündük şamaly çygat, şamal ýuklarynda 9-10 bal boron, 11 bal ötkün boron çygat. Düşdük Şinjaň oýpoto. Orta çygyş bölügünde 5 bal aýnasynda gygaş çygyş şamaly çygat, aýrym ýerlerinde gysga wagtda kum uçat je boz düşet. Düşdük Şinjaň oýpoto, Turpan şäheri, Kumaly şäheri sýakty ýerlerden bir bölük raýony jana Boortul oblasynyň çygyşy, Tarbagatay aýmagynyň düşdügi, Karamay şäheri sýakty ýerlerden aýrym raýonlarynda 35 selsiýa gradustan jogary ysyga baraý görület. Turpan şäherinin ayrım yerlerinde en jogory temperatura 40 selsiýa gradustan aşat, Büt Şinjanyň başga yerlerinde gün açyk je bulutlu aba raýy negiz kılat güçtüü jel jürbeýt. Oprotaldan aldın eskertüü. Aldıdaky 3 günde tündük Şinjanyň batyşy, tündügi, Kyzylsu oblasty, Aksu aýmagy, Baýyngulyň oblasynyň tündügi, Komul şäheriniň tündügi sýaptuu yerlerden tolu raýonlarynda jaan çaçyn bir gyýla köp bolat. Jogoryda aýtylgan ayrım yerlerde gysga wagtda güçtüü jaan çaçyn, çagylgan duu burganak, möndür sýaptuu konveksiýalyk aba raýy görület. Ayrım yerleri sel jana üýür jürü, göçkü sýaptuu geologiýalyk apatdan saktanuw tiýiş. Aldıdaky 3 günde düşdük Şinjaň oýpoty jana Tianşandan töndüğü kattala. Çygyş Şinjaňdan bir bölük raýonlaryň 35 selsiýa gradustan jogary ysyga baraý görülüp, ört ketüü goop darajasy jogary, elektr energiýasy, energiýa, toko jana jaýytda örtden saktanyp suýaktularda başgaryny güçetüü tiýiş. Oşondoýly ysyk ötüp ketüden saktanyp temperaturany tömendetüüge baýkas kılıp, aýrym ýerlerde gary ýürümini özdü selden saktanyp tiýiş.
1: Üremçi şäherinde bugün tündön erten gündüzge çeyin gün bulutlu bolup artınan açılat gede ötkün jaan jaýat. Eng tömen temperatura 18 selsiýa gradus, eng jogory temperatura 30 selsiýa gradus bolat.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басары зоңлеси Акынбеков менен көрүштү.
0: Курулуш кылуунун алтын мезгилин Чыңгарма Баптырым районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүт күчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
1: 1 айдан 7 айга чейин Тяньшандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.13% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
0: 8 ай коондарыбыз мөмөнүн жытаңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп тыйкандар мол түшүм кубанычына бөлөндү.
1: Şinjaň tunguç birikme Büt Avtonom Rayon Universal Münözdüü Dene Raket Jarışı jana Uluttuk Çörölgölü Dene Tarbiya Dene Raket Jarışını ötkörüt. 8-nji aydın 21-nji günü Kulja şäherinde başlanıp, 9-nji aydın 6-nji günü Kaşgar şäherinde aýaktaýt.
0: Tüştük Şinjaň 100 aýyl şaharça ilimdi jalplaşdyruu sarayyny salıp işletüüge giriştirip, ilim bilimdi taratuu, asgatmalı teknikany jaýyltuu, halktyň madaniýet turmuşy moluktyrudaky zaryl bazaga aýlandyrdy.
1: Emi toluk mazmunyn ugasyzdar.
0: Станциябызга бара. 8-нче айдын 18-нче күнү Автоном райондук парткомдун шуудиси Чын Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Кыргызстандын орун басары Зоңлиси Акынбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Шаожаң Жөңгү коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийлиги тууганатынан Акынбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жөңгү жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөрү. Төрага Си Цзиньпин менен Зонгтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулук кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жөңгү коммунисттик партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин жана Жөңгү коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жөңгү коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгынарыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жөңгү коммунисттик партиясынын башкаруусу, Жөңгү башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жөңгү Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кеңчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, ан сайын

0: Тыгыз Жөңгү Кыргызстан тагдыры ортоок толуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акынбеков Чинжан жактын кызы күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп Кыргызстаны Жөңгү жаңы доор жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жөңгү Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз. Тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Ифан, Жөңгү нефит табыгы газ тобу чектүү шериктиги, Жөңгү нефит кимия өнөр жай тобу чектүү шериктигиндеги жолдоштор, автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 17-нче күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматтын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Коуяндын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлүштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси Чан Минго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиң дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, берсыйра зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүп өлчөө ыңгайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегиндирүүнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип жөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күчалтып, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип жөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип жөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип жөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин жүзөлөштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. Сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун уландуу кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күчалтып, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү уландуу бекем кармап, төргө айырып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткире өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө, кыштакта туруп жардам берип жөлөө, коом жардам берип жөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп жардам берип жөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип жөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортоо башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулуу жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы беткей күлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып,

0: Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
1: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем карма баптынын районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөрүүгө ат салды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жай жогору ылдамдыкта таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Түрдүн жалпы узундугу 11,54 км. 7-нчи айдын этегине чейин жалпы салынган каржы 201 миллион юан болуп, түрү 2028 жылы 8-нчи айда бүтүп аптоуна каттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндү тизгиндөөмүн өздү курулушу, Сарбулак дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 м. Жаң Кулжа Коргоз темир жолу, мамлекет таш жолу 218 линиясы жана Сарбулак дарыясын алкып өтүп, темир жолун негизги лымын алкып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Түрү жооптусу Шүйнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айылгыштак таш жолу сыяктуу түйүндү түрү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуштарды учурда тартиптүү жылыштатылууда. Түрдүн бүт узундугу 181,8 км, кош багытта 4 аптоуна жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол тору жайгашуусундагы бирдем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4,522 млрд юан. Биринчи айдан 7-айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3,320 млн юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-чи линиясы жана өлкө таш жолу 240-чи линиясын өзгөртүп, кеңиртип куруу туру учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4,300 млн юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндө дагы бир демжи ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жолу 240-чи линиясы түрү жооптуусу Лишан Чен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 км төшөлүп бүттү. Асфалит астыңкы катмарынын 63,5 км жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
0: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85,3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,2% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобу Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтүн, Майтоо, Шиху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өзүнө алып, бүт Шинжаңда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, түртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1,7% азайтты. PM 2,5 орточо коюулук даражасы 14,9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинде. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан үзүр алышты. Шаар тургуну Ваң Миньин мындай деди. Көк асман ак булуттары бакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойногору чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкү чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата, 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошон менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш жайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктигинде селетрасыздаштыруу да амиякты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шенжаң Жоңтай Тобу Химия Фукан энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиан мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу пештин амиякты тез көз салыштырмасы айырмайрым 11.5% жана 11.65%га жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100,000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачымжылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызылгылдаштырды. Эми станциябызга барышсы Янжон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жана техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жана шаар району Шинкы экинчи отрядке жайгашкан Жоолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үй ичи сыртын жасалгалуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоушу Чың мындай билдирди. Бул тилке райондо мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көйнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150,000 чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 автоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле 4-үнчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салды. Учурда түрдүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027 жылы 12 ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-үнчү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрли окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору, коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрө биле албай, айылындагы тилке районунун кебете даражасын көтөрүүнү ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы экинчи отряд тилке районунда мурда көөнө өз салып алган үй 151 корпус, орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы тулуксун жыйнап алуу. Биринчи жоспорлоо тилкени өзгөртүү аркылуу тилке районунун негизги жабдуу кыскалыгын сезим алуу жакшыртат. Тилке районунун мурдагы тургуну Хошушиан мындай деди. Менин бул жерге турганыма 30 жыл болгон. Мурда бул жердин электр зымы башаламан эле. Электр кубаты бир аз чоң болуп кетсе эле төөп кетип калуучу. Суу чыгаруу жолу дайыма тосулуп калчу. Бул түрү орун алгандан кийин чөйрөсү дагы жакшылынат. Айылында соода тегереги жарык көрүп каттоо оңтойлуулашат. Биз эртерээк жаңы үйгө көчүп кирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда 2024 жылдан 2028 жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 орун алган. Үрүмчү шаары Көөнү шаар районун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ишканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басары башчысы Ван Йинхао мындай билдирди. Быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп жалпы тулку тилке районду жаратабыз. Биз азыр секин секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылуу, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөнү бириктирүү ыңгай аркылуу өзгөртүү ой өрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес, күндөлүк турмуш, күндүз абалдан кабар алуу борбору, табыштап бактыруу борбору сыяктууларды салып ан сайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки арымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн биринчи пландап, тилке районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюу ишке ашырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Бортала Моңгол автоном областы керексиз эски заттык буюмдарды акыл жөндөмдүү жыйнап алуу системасын куруп, таштандыны түргө айырып, байлыкты айланмалуу пайдаланууну түмөн түтүнгө киргизди. Азырга чейин бүт областтын кайрадан жыйнап алуу өрүшүндө тургундардын тизимге алдырган абонтору 45,000 түтүндөн ашты. Эми кабардан угасыздар. Бортала шаары Горгонзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Торгун Лин Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон кайди кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош шарымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, баардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнөө болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяо бөтөлкө, көөнөк ийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калыптанат экен. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчын Караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип коюп иштетилгенден бери карканада дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын накташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары, Чың ооданы, Арашан ооданында Каргай Сайыл шаар жаммайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды каркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бир өңчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташып айрып, карқана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүт желеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кош кычкылына аз кое берип, экологиялык берекети 70,000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шин Чың мындай деди: кийинки арымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызылкылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызылашырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө ээ бөлгө болобуз.
1: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутаңкыган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери, мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп, тыйыйкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү, үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө конурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодун ашуун шимей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодун ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шимей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шимей токою коюу өсүп, берметтей мөмөлөр бутактарга толуп кишини эликтирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шимменин мөмө формасы тоголоо кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ван Жиңжуун кабарчыга мындай деди: учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жери түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фудиан сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21,500 моо жашам жүзүм чордонду үзүү мезгилине кирди. Бул Хуңтии, Жүйфаң, Шахый, Матхы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчү дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптуунагы жөткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжиан, Жансу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары Ташичүү шаарчасы лоңху кыштыгында бул жерден шаахы, карамойул жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-ден 25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар камдоосу ажаттык канагаттандыра албаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фугаң мындай деди: бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптоуна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Ю Миңбо мындай деди: 9-айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалпы түшүм мөлчөрү 38 000 тоннага, жалпы

0: Şimdi arka 170 milyon yonga jetüsü gütülüde. Bagraş odanı 8 nur aylı memlekettik 3 adaracalı şimi tavukua ekologiya görü kurayınındakı kızıl şabdalıları jaşıl jalbıraktar arasından görünüp, tolup pışıp tüsü adam dözünü tarttı. Şabdalı bağının cevaptısı fanan mınday dedi. Uçurda şabdalı bağımızdan üzüğü mezgil aldı kaçan başlalıp, göptügün sayakatçılara tağını uğup gelip üzüğünü sezinip, jaşan mümülörü de ceşti. Bayıl klimat şartı layıktu. Şabdalının üsüsü jakşı olup, tatlılık darajası jogoru, tüşüm ölçürü oyduqday boldu.
1: Stansiyabız kabarı. Jakında Jungo Tüştük Aba Jolu İstanbul Ürümçeler Alık Mamleket içinde almaşu büt barıştuu birleşme taşmal kesibin açtı. Munu menen Tüştük Aba Jolu Ürümçeler Alık Aba Jol tüyününü söğünüp 9 el aralık mamleket içinde almaşu toluk barıştuu birleşme taşmal deniyasını açıp, meykindik çivek jolu Aba Jol torun sızıl tığızdaştırıp, bir alkak bir jolu joğur sapatta orta kuruğa Aba Jol jaŋı hareket energiyasın koştu. İstanbul Ürümçü Aba Jolu Tüştük Aba Jolu turguzgan Şinjaŋdan Evropaga kattoochu özöktüü мейкиндик жолу катары кең толкулуу жүргүнчүлөр учагын учурууну колдонуп, араптада 3 жолу учууну аткарат. Ар шейшемби, бейшемби, ишемби Ürümçüдөн аттанып, ар шаршемби, жума, жекшемби Истанбулдан учуп, Азия Европа чоң кургактык соодасын өз ара туташтыруу менен адамгерчиликтүү карым-каттоого туруктуу кепилдик кылат. Бул аба жол линиясы Түштүк аба жолу Ürümçü түйүндө ортодо алмашуунун түзүү салыштырмасы бир кыйла жогору эл аралык аба жол линиясынын бири. Ортодо алмашуучу жүргүнчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 70%дан ашып, ортодо алмашып сапарга чыгуу ажаты узакка жогору орунда сактайт. Бул өзгөчөлүккө карата Түштүк аба жолу Истанбул Ürümçü аба жол линиясында толук барыштуу бирлешме ташмал кесибин ачты. Эл аралык мамлекет ичинде алмашуу сапарын тандаган жүргүнчүлөр Истанбулдагы аттанган аялдамада бир ирет бүт барыштуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрөт. Эмерегин тике эң акыркы барар жерине салат. Жүргүнчүлөр баскычка бөлүп учак алмашуу дагы майда чүйдө тартиптен сактанып калат. Ürümçü ортодо алмаштыруу алкагында Түштүк аба жолу тең арымда таможнада сезбей таможнадан өтүү, эмеректи алдын бир жактылуу кылуу, акыл жөндөмдүү эмерек айыруу системасы сыяктуу көптүрдүү камсыздоо ишчи арасын телегейлештирип, бир белет аркылуу акырым арасына баруу эмеректи тике салууну чыныгы ишке ашырды.
0: Аптоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын акпарат жарыйлоо жыйыны кечүү 8-нче айдын 17-нче күнү Ürümçü'дө өттү. Бул кезектүү дене аракет жарышы 8-нче айдын 21-нче күнү Кулжа шаарында башталып, 9-нче айдын 6-нче күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг, Жанчи Чолордун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү дене аракет жарышы Тянь-Шанда Ансуго жетүү, тартымдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак облус шаар жана Бингтондон жалпы 15 өкүлдөр тобу. Бул жол 14600 дене аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта эле Кашкар 2 жарыш району орундаштырылды. Мында эле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, сумалту, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек теке турмуш, ат таякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Аптоном райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Кан Юңшин мындай деди. 8-нче айдын 16-нчу күнү чейин эле жарыш районундагы базаке дене тарбия түрлөрүндө бута атуу, машмуш, чебе атуу, бокс, күрөш сыяктуу 13 чоң түр бүтүп, жалпы 2913 медаль жарыкка чыкты. Дене аракет жарышынын кирби анардын формасын өзү кылган болуп, арлуу телинин анардын ашындай тыгыз боордошу деген мааниде. Кут буюм, жүн-жүн жана яң-яң айрым-айрым эле жылкысы Кашкардын барчук коюн баштапкы тип кылган болуп, түштүк түндүк Шинжаң бир ниетте арлут калкынак чогуу өтүүгө символ кылынган. Кан Юңшин мындай деди. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу биригип өткөргөн бүт автоном район боюнча универсал дене аракет жарышы жана улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң универсал дене тарбия салтанаты саналат. Учурда жарыштын ар түрдүү дайындык кызматтары жалп бетке тап коюу баскычына кирип, ар кайсы жак бүт күчүн ишке салып, бул кезектүү дене аракет жарышында өзгөчөлүгүн, деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Азырга чейин Түштүк Шинжаңдагы 100дөн ашуун айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул 100-дөн ашуун илим жалпылаштыруу сарайы, Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары арга айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмерали мындай деди. Төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагда көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айылы Төвөнкү Мээнла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көзайнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк, айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андыр айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андыр айылдык парткомунун орун басары шуучиси, айыл башчысы Абдыз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп, бүт мезгилдик киреше арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андыр айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер-жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары, илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
0: Жайкы таатил мезгилинде автоном районубуз ар кайсы Шинжаңын ишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кылаш жайдырып, өз ара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку ал улуттук ортоктолук таанымындагы бирдемжи бекем уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 8 айдын 18 күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы. Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу окутуучу окуучуларынын Шинжаң санжыга баруу карымгаттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу, изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Фудиан Чуанжоудан келген 50 окутуучу окуучу санжы шаарынын 9-чу орто мектеп азем залына чогулуп бөлүшүү докулаты жыйынын тыңшады. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоунун окутуучу окуучулары дүйнөлүк маданият мурасы Бейтиң Байрык шаарына барып, таандуру Бейтиң Коргоочубек мекемесинин тарыхый издерин иликтеди. Дагы Байрык жер асты суу иштер курулушу карызды иликтеп, Байрык доордогу эмгекчи элдин акыл парасатын сезинип, аракет барышында Шинжаңдын айбаттуу кооз кенен жергесин сезинип, алмаштыруу барышында эки жери жаштар өспүрүмдөрүнүн коюу достук мээри махабатын арттырды. Фудиан Чуанжоу шаарды кагартуу идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуан Вэнжин мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжоу менен Санжынын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар Тыңжоуда чогулуп, карымгаттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоолук окуучулардын Жибек жолу маданияты кооз санжыны сезинип, эки жери жаштар өспүрүмдөр өз ара үйрөнүп үлгү алып, достук мээри махабатын орнотуп, Чуанжоу санжы агартуусун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээри махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-айдын 16 күнү Кызыл Ташта Бар Көлү, Чоң Чеңдик Көркөм Окуу, Китебүнү Тияншанды Балкытуу, Чоң Чең Кумул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу жерлеш кыймыл Кумул шаарында өттү. 30-канча чоң чийин комолу жаштар өспүрүмдөрү алдартып болуп, Зозун таң аксакалдын маданият журтуна барып изилдеп, үйрөнүп, иликтеп билип, Юан хандык китеп үйүндө баш кошуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Кыяна көркөм окуп, заттыгымыз маданият мурасы сыры, желпигичтик колду жасоо өнөрүн туюнуп, маданиятты түйүн кылып, чоң чийин комолу эки жери жаштар өспүрүмдөрүнө сүйлөшүү көпүрөсүн салган. Чоң чийин шаарынын окуучусу Чионшин мындай деди. Биз бирге Зозунтан аксакалдын маданият журтуна кирип, чек ара коргоо тарыхын угуп түшүнүп, мекен сүйөрдүк мээрим махабатын сезинип алган муундардын ата мекенди коргоп, чек ара районду тамыр тартуудай ар нороогун терең туюндук. Биз бул жолку алмаштыруу унутун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттардын ынтымактуулугу мээрим махабатын жеткирип, чоң чейин коомдук маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылдык Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, анын арасында мээрим махабатты жогорулаштыруу, ата мекен сапар алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирээти менен сахнага чыгып, ырда бийлүү, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып достошуп изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуулашып шайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Таачин шаарынын окуучусу Мадифей мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга ала кетип достугубуздун узагынан болуусун каалайм. Алтай шаардык борбордук башталыш мектептин окуучусу Ван Рухан мындай деди. Мындан кийин биз өз ара кат жазышып журтубузда каңгимелер менен бөлүшүп, кол кармашып чогуу илгерилеп, түбөлүктүү достордон болобуз.
1: Бүгүн 8-нчи айдын 18-нчи күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Моңгол ажайыпканасы жана Ички Моңгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан Кыдан изи, Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-чү номурлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акакташ, сыядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрп адатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир толку, жоюу, жоюлуу купуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Юнандык саякатчы Сяои Жуан мындай деди. Шинжаңга келип Ички Моңголдун маданият эстеликтери көргөзмөсүн көрө алганыман, бул жолку сапарым текке кетпеди. Мынча көп элемент, көп улут ага кошулуп, доор өзгөрүүсүнөн калган нерселерди көрүп, абдан көп олжолуу болдум. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы Ички Моңголу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринин Шинжаңда өткөрүлгөн көөлөмү эң чоң, чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жың Чыңян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо каргайсыз улуттардын карым каттуу алмаштыруу жоролушуусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийинки карымда Шинжаң менен Ички Моңгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 14-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турбанда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 25-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Körlada gün açık bolup artınan bulut tanat. Temperatura 21'den 25 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Aksuda gün açık bolup bazıraq jaan jayt. Temperatura 21'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Artışta gün bulutlu bolup bazıraq jaan jayt. Temperatura 22'den 33

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, урукканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, эми топтук аткарылган Жуңханы сүйөмүн деген ырга кулак төшөңүздөр. Жуңханы сүйөмүн.

сүйүктүү каармандар, эми Лилинин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Шинго, обонун жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жаап жашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат, сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат, түстүү жол.

Ардактуу армандар, үй бүлө ынак махабаттын деңизи. Бул жер бала кубанычынын булагы. Эми Райхангул Махмут аткарган мээримдүү үй бүлө мээримдүү бир дүйнө деген уйгурча ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандар, ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеки жактырып тыңшаңыздар. Ак жоолук.

Урматтуу угармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бешиги. Кайда барбайлы, кайсы жерде жүрбөйлү, ата журтубуздун көгүлтүр асманы, мөлтүр суусу, аска зоосу, жашыл жайлоосу деги эле койчу, баары көз алдыбызга көгүлтүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мооридин элесин көз алдыга тарткан Моорийим деген казакча ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Жахман, обонун жазган Махай Моорийим.

0: Айла, ырда партия үчүн, адам экен үчүн ырдаймын, калкка ылайыктын бактылуу турмушун ырга кошомун деген мазмундар чагылдырылган.
1: Сага чакчымей, олада, сага халау.

Сүйүктүү каармандар эми топтук аткарылган достуктун ырын ырдайлы деген жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр. Достуктун ырын ырдайлы.

Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кугармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңшан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдун кыштагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шүй Чаояңдын Кумдуу чөл жашыл эсеп дептери. Чыңгыл ооданы малчылык райондорунун кабарлашуусундагы кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Кымбаттуу радио кугармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, жапайы чөптөр каптаган мектеп үйү кандай кылып машина жабдуулары күрүлдөгөн тасма уур жакка иш кошуу заводуна айланып, ар жылы кыштак коллективине 25 000 юан туруктуу ижара акын алып келет. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Үрүмчү шаары Мейжуан Доңшан району Чаңсансы шаарчасы Ляңдоң кыштагына алып барып, мунун жагдайын билели.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чоу Яңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң чөп падышасы Шүй Чоу Яңдын Доин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такламакан кумдуу чөлүнүн жанында. Чоң типтеги комбайндер буудай атызында ары-бери өтүшүп, аштык чыгуу оозунда буудай наны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл майке кийген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шүй Чоу Яң артындагы аштык чыгуу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык, деди. Шүй Чоу Яң Шинжаң Чоу Яң айыл жарба өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кезметинен кечип, Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтасы менен киришти. Иште 300 канча мо шорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 мо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдарда туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шүй Чоу Яңдын бул кумдуу чөлдүн кылаасына мээр байлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шүй Чоу Яң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-ШС 224-тууанына келген болучу.

2018 жылы Дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224 туанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, миң бир жапада сени Дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шүй Чаояңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224 туан айланасында бакмачылыктын өнүгү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болучу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 моодан ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 моо жерди айырып чыгып, селос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бири-бирлеп сынак кылып, бири-бирлеп эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белектүү дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса, башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот, деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү беделерди көмүп койду. 600 000 юанга жакын каржы салып, колго келтирилген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шүй Чаояң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекер тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүй Чаояң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, аштык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алгач ылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты. Кумдуу чөлдө айыл чарба менен алып урушууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүй Чаояң акыры чоң типтеги стригалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепелеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасири жеткирбейт, деди Шүй Чаояң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оору, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүй Чаояң дагы тарымда шөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүй Чаояңдын фото аппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жы жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Биздин 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9.30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Кыматуу радио угармандар, эми айыл жарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрү курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөрү жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруу нупурталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанюй Чан кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төр курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айылдык штактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фанюйчан кыштагындагы орто көпүрө. Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчү тилкесиндеги кичинекей көпүрө. Мажарон тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баяншуран кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошол менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең кадамда жолго коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп, каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал Картайганда Күтүнүү Тейлөө Борбору түрүнүн негизги тулку курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал Картайганда Күтүнүү Тейлөө Борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 шарчы метр болуп, Картайганда Күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгүлүү Картайганда Күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу детал жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, дарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, Оодан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал Картайганда Күтүнүү Тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Оодан районундагы Картайганда Күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын Картайганда Күтүнүү Тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик, жайбаракат, коопсуз Картайганда Күтүнүү Тейлөөсү кепелети менен камдап, Картайганда Күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылооданы малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлуу кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идиректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгыл ооданынын чаган кол айылы Сандаохайзы жайкы малчылык майданы 4G негизги пункти чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелет тыккылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун оордун ар вакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жүрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

Чыңгыл ооданынан чаган кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлары жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаларды айланып издөөчүбүз. Азыр кой уйлары жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшерүүгө болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санариптүү негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5G аркылуу шаар айыл негизги линияторун жакшыртып, 4G аркылуу малчылык райондорундагы көрүнбөс район курулушун түйүндүү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуунун сапатын үздүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл ооданындагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрүндө тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5G тору менен каптоо салыштырмасы 90% ашты. Чет алыс малчылык райондорун сигнал менен каптоо сызыл жогорулады. Жүнгө көчмө кабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басары директору Вейбин мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50-нү, 4G негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кагармандар, ыр өмүр көркү. Алды менен Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы Муайба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Муайба.

ардактуу армандар, жакшы адамдар, үмүт жылдызы, жакшыларга кол бергиле достор деген мазмунду чагылдырган Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча ырды көңүл төрүңүздөргө сунабыз.

сүйүктүү каармандары тай колундай биргөзгөн сабакташтарыбызды эске салган казакча сабакташтар деген ырга кулак түшөңүздөр. Далилкан Адилбек уулунун аткаруусунда тыңшайсыздар. Сабакташтар.

Кымбаттуу каармандар, жамгырга жуунган керемет кезди эске салган Темир баттын аткаруусундагы себелеп жааган жамгыр деген муңгулча ырды чогуу таңшайлы.

Ардактуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган баардык угармандарыбызга Мамед Алы Үмүтакын уулунун аткаруусундагы байкерлик болсун элимде деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

сүйүктүү угармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин ар күнүңүздөрдү жакшырык коштосун. Саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айынын 18 күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айынын 6-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Журон жийнин сөөгү Бейжинде күйдүрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чан, Жаулы Жи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шөчян, Ли Ши, Хан Жын катарлуулар Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнө барып коштошту. Ху Жинтао гүл чамгырак жөнөтүп аза билдирди.
1: Ши Жинпин азем өткөрүп, Эквадор зунтунун Жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды.
0: Ши Жинпин Эквадор зунтуну менен маектешти.
1: Ли Чан Говьян буйругуна кол коюп, Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады.
0: Жаулы Жи 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү олку комитет башчылар жыйналышын башкарбачы. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү олку жыйналышын 8 айдын 25-нчү күнүнөн 28-нчү күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү чечимин чыгарды.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү иш чараларды колдонуп, негизги катмар базар жашоо күчүн козготуп, одан чөлкөм керектөөсүн жандандырды.
0: Орусия тышкы иштер министри Жапониянын Орусияга соку берүү аркылуу өзүнүн аскер иштер бет алышын жашырууга урунганын айттады.
1: АКШ тарап АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жоктугун айтты. Иран тарап акыркы ултиматумду кабылдабай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү. Көп сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоок эре. Көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүшчү. Саясатчы. Партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жунго Коммунисттик партиясы 14-нчү кезектүү. 15-нчү кезектүү Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуяндын мурдакы зуңлиси Жолдош Журон жийнин сөөгү. 18-нчү күнү Бейжин Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Журон жи ооруу айынан 2026 жылы 8 айынын 12-нчү күнү саат 11:06 өткөндө Бейжинде 98 жашында дүйнөдөн өттү. 18-нчү күнү түштөн мурда Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнүн залы аябаттуу түскө кирген эле. Аза күйүүсү төмөн доошто угулуп турду. Негизги залдын үстү жагына Жолдош Журон жиге кайгылуу аза билдиребиз деген кара тектүү ак каттуу керме туу иленген. Керме туунун асты жагына Жолдош Журон жинин сүрөтү иленген.

Жолдош чуурооңжинин сөөгү гүл арчалар арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жунго Коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Саат 9:30 минуттордо Си Цзиньпин

0: 李强。招乐集。汪乎宁。塞起。林薛祥。李喜。Hancın Katarlılar, Aza Güyüsü'nün koştuğusunda akırın kadam minin, Joldoş Jurongji'nin sögünün aldına gelip ünsüz turup aza bildirdi. Joldoş Jurongji'nin sögünü üç yolu tazım etti. Arı Joldoş Jurongji'nin uruk tuğandarı minin birbirlep kol alışıp görüşüp gönül aittı. Hu Jintao gül çamgırak koyup, Joldoş Jurongji'nin göz jumganına aza bildirdi. Joldoş Jurongji oor nokastagan mezgilinde jana göz jumgandan kiyin Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang李喜、韩正、胡锦涛卡塔鲁就都是多。Doctor Kanaga Barb Aval Surabje Turdu Ungailar Arculo Joldos Jurongjin and Guzum Gandagna Kailu Azabilderde Are Tuga Nuruktarnan Tiring Aval Surade.Партиячына мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты. Же түрдүү ыңгайлар менен аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору. Жолдош Журонжинин тирүү кезиндеги жакшы достору жана журташтарынын өкүлдөрү дагы узатууга барды.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 18-нчи күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Эквадор Республикасы зунтуу Даниэл Рой Гылчырыс Нобоа акындын мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Нобоаны коштоп Чүнгөгө сапарлап келгендерден тышкы иштер жана көчмөндөр иштери министри, Зунтун сарайы акимчилик башкаруу, жоспор жана ички кабинет баш катчысы катарлуулар бар. ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мутуру Ваңги катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

0: Екі мемлекет басшылары көрік сексіне қайтып, Ардақ қарауылының сапқа тізелесін көрді. Нобуа Си Цзиньпиннің шақырусына ылайық, мемлекетімізде мемлекет іштері сапарында болды. Тосуалы уәземінен кейін төраға Си Цзиньпин зонтуң Нобуа менен майы өткерді. Си Цзиньпин мұндай көрсетті. Биыл Джунго Эквадор екі мемлекеттің жалпы беткей стратегиялы өнектөштік байланыш тұрғызғандығының 10 жылдығы. Мейлі еларалық қырдаал қандай өзгерсін, Джунго Эквадор байланышына баштан бойғы стратегиялы бейіктік жана ұзаққы өңіктен мамиле жасайды. Эквадор менен чогу чымырканып, тараптар байланышынын өзгөлтүксүз жаңы секиге кадам алуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго Эквадор саясий деп өз ара шиенүүнү бекемдеп, бири биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүнө катыштуу маселелерде уландуу өз ара түшүнүшсө жана колдошсо. Джунго Эквадордун өз мамлекет абалына шай өнүгүү жолун изилдөөсүн урмат кылат ары колдойт. Эки мамлекеттин өкмөт, закон чыгаруу аппараты, саясий партия сыяктуу ар салаларда карым-катоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларында алмаштырууну күчөтүп, өз мамлекетинин замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Джунго Эквадор байланышы бир топ жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Бул эки мамлекеттин эркин соода келишими кое берген пайда, дагы Джунгонун ашаган чоң көлөмдүү базар көмөскө күчүн көрүнүктөндүрдү. Тараптар өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, бир алкак бир жолдо орто куруу кызматташтык жоспорун жүзөлөштүрүп, энергия, кен түшүмдөрү, негизги жабдуу курулушу, акча мамиле сыяктуу кызматташтык түрлөрүн жакшы жолго коюп, санарбий экономикасы, жашыл өнүгүү, жаңы энергия, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салалар кызматташтыгын диригир талкуулап, эркин соода келишим көмөскө күчүн сызылгазып, эркин соода пайдасынан ого бетер көп керкана жана керектөөчүлөрдү нарп алдырсак. Джунго жак, Эквадор жак менен даарылуу саламаттык сактоо, кембагалдарды жөлөө, кембагалдыкты азайтуу, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктуу салалар кызматташтыгын кулаштайтырып, Эквадор мамлекет өнүгүүсүн колдоону каалайт. Тараптар агартуу, маданият, жаштар, дини тарбия, жергилик алмаштыруусун күчөтүп, кишилер карым-катоосуна ыңгайлуулук жаратып, эки мамлекет достугун илгери сүрсөк. Нобуа мындай билдирди. Джунго Эквадордун зарыл өнөктөшү жана досу. Төрага Си Цзиньпин улуу жетекчи. Тараптардын ортук чымырканысында Эквадор Джунго байланышы жаңы баскычка кирип, эки мамлекет элине нактылуу бакыт алып келди. Эквадор тарап Джунго тарап менен саясий жакта өз ара шиенүүнү тереңдештирип, Джунгонун ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдоп, Джунго тараптын Тайвань маселесиндеги майданын урматтоону каалайт. Эквадор Джунго менен болгон кызматташууга жогору даражада маани берип, эки тараптын экономика, соода, акча мамиле, кен түшүм, кайра жаралуучу энергия, илим техника, маданият сыяктуу салалардагы өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтүп, Джунгого болгон экспортту кеңейтүүнү каалайт. Ансайын көп Джунго керканларынын Эквадорго келип карызы салып чарбаны гүлдөндүрүп, Эквадор тараптын эл тумушун жакшыртып, мамлекет өнүгүүсүн ишке ашыруусуна күч кошуусун тосуп алат. Эки мамлекет башчылары Латын Америка жана Кариб району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго тарап баштан аяк Латын Америка жана Карибдин тынчтык району ордун термелбестик керектигин, Латын Америка жана Кариб мамлекеттеринин өнүгүп гүлдөнүү жолунун үзүлбөстүк керектигин жактайт. Латын Америка жана Кариб мамлекеттеринин кызматташтык өнөктөшүн өз билги тандоо укугуна келигишпөө тийиш. Джунго Латын Америка мамлекеттеринин өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, өз мамлекетинин таламын чыгыш кылып, тышкы кызматташууну кулаштайдырып, район тынчтыгы туруктуулугун коргоосун колдойт. Нобуа Эквадор Джунгонун майданы жана ролуна жогору даражада маани берет. Баштан акыры Джунгонун Тынч океандын дагы бир учундагы жакшы досу болууну каалайт деп билдирди. Маектен кийин эки мамлекет башчысы жашыл чарба, экономика соода кызматташтыгы, санарбий экономикасы, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп кызматташтык өчөттөрүнө кол коюшууга күбө болду. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Нобуа үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ван И жогорудагы кыймылдарга катышты. Гоян зуңлиси Ли Чаң жакында Гоян буйругуна кол коюп, Гояндын турак жай корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады. 2026 жылы 9 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Чечим жалпы 20 тароо, негизинен төмөндөгү мазмундар белгиленген. Биринчи, чыгарып алуу жана иштетүү чөлкөмүн кеңирдүү. Турак жай корун чыгарып алып, үй жарасын төлөдө, эми шарт чектемеси коюлбайт. Өзү турган үйдү жасалгалоо, өзү турган үйдүн турак жай башкаруу акын төлөө сыяктууларда турак жай корун чыгарып алуу жаңыдан кошулду. Турак жай корун карызы салып жүргүзүү жолдору ылайыктуу кеңиртилет. Экинчи, башкаруу тейлөө өнүмүн жогорулатуу. кызматчылардын турак жай корун чыгарып алууга өтүнүч сунуу өтөмөсүн жөнөкөйлөштүрүп, турак жай корун тапшырып сактоо эстелиги сыяктууларды бүт мамлекет чөлкөмүндө өз ара ишенип, өз ара моюндоо ишке ашырылып, турак жай корун которуп жалгаштыруу, бөтөн жерде насыялуу сыяктуу кесиптердин ыңгайлуу жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсү түрткөктөлөт. Үчүнчү, опурталдын алдын алып тизгиндөөнү күчөтүү. Жалпы бетке толук төв ишенимдүүлүк эстелиги тургузулуп, бүт мамлекет боюнча ишенимдүүлүк маалыматынан ортак баарлануу өрүшүнө киргизилет. Төртүнчү, түзүм катталуу аянтын кеңиртүү. Жеке соодагерлер, бүтүн күн түзүмүнө жатпаган кесип менен алып урушуучулар жана башка ийкемдүү жумуштангандар турак жай жалпылык корун өзү каалап тапшырса, белгилеме боюнча тийиштүү саясат колдоосунан баарлануусу айкындалды.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү жолку комитет башчылар жыйналышы 18-нчү күнү түштөн мурда Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жалда Жи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышын 8-нчү айдын 25-нчү күнү 28-нчү күнүнөчө Бээжинде ачууну чечти. Комитет башчылар жыйналышында мындай сунуш берилди. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышында дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоору, айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбоору, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоору, адвокаттар законун түзөтүү алгачкы долбоору, керханлар уйрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, банк кесибин көзөмөлдөө башкаруу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, суу иштери законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу, Гуяндын жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик ревизия комитетинин чек ара алкыган чиректешүүгө караштыруу законунун алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышында сунушталган туруктуу комитеттин 24-нчү жолку жыйналыш каралмаларынан дагы мыналар бар. Гоуяндын быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндамасы, быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндама, 2025-жылдык өкмөт насыя иштерин башкаруу абалы жөнүндөгү баяндама, маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндама, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу табылгаларын уландоо бекемдөө кеңиртүү, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин быйыл жыл башынан берки экономика жүргүзүү абалына талдоо жасоо жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылды. 2026-жылдан берки мамлекеттик эл курултай органынын журчулук арыздат кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башкачысы Лиу Чи туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйналыш каралмасы жана күн тартип орундаштыруусу жөнүндө доклад берди. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин байланыштуу орун басары башкачылары, мамлекеттик эл курултайынын байланыштуу атайы комитеттери, туруктуу комитеттин байланыштуу кызмат комитетинин жооптуулары байланыштуу кеңеш темалары боюнча доклад берди. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, негизги катмар базар жашоо күчүн бирдемчи орготуп, одан чөлкөмү керектөөсүн жандандыруу жөнүндөгү пикирге байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда пикирде одан чөлкөм району жана Тор сырты керектөөсүнө бүрүлүп, соода чөйрөсүн асылдаштыруу сыяктуу жактардан көп түрдүү конкреттүү иш чаралар чыгарылып, мыналар ортого коюлду. Сакталма мөлчөрү соода жабдууларын жаңылоону бачымдатып, соода тор түйүндөрүн жайгаштырууну асылдаштырып, соода тейлөөсүн телегейлөөнү кемелдендирип, бош калган байлык мүлктөрдү жандандыруу керек. Одан чөлкөмүндөгү товар жана тейлөө камдоо жактарын жакшыртып, картаңдар, балдар сыяктуу тейлөө кесип турпатын бачым кемелдендирүү керек. Ошону менен бирге шаар айылдардын жүгүртмөлүү тор өнүмүн жогорулатып, тордо жана тор сыртында шайкештүү өнүгүүнү жетектөө керек. Керектөөнү камсыздоо жөндөмүн күчөтүү жагында дагы бир түркүм керхана баш штабтары жана өрүш керханаларынын одан чөлкөмүндө орундаштыруусун колдоп, аны сайын көптөгөн жумуш орду менен камдап, одан чөлкөмүндө тамыр тарткан жаңы турпатакы жумуштандыруу тобун жетиштирүү керек.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети мамлекеттик энергия идарасы биригип жарыялаган нефть жаратылыштык газ өнүгүү 15-5 жылдык жоспордо мындай ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз энергия коопсуздук төмөн чегин сактап, жакшылыкка карай тим өзгөртүүнү туруктуу кадамда жылыштатып, нефть газ чалгында басып өнүктүрүү эпкенин зоройтуп, Эрдос, Бохай деңиз колтугу сыяктуу нефть газды камтыган түйүндүү нефть газ ойпоторунун демедеги байлыкты чалгындоо салмагын уландуу арттырып, деңиз океан нефть газ түшүм мөлчөрү эквивалентинин 100 миллион тонна даражалуу көлөмгө жетүүсүн түртмөктөдү. 2030-жылга барганда мамлекетичи нефть газ камдоо мөлчөрү 440 миллион тонна нефит эквивалентине жетип, мамлекет ичи нефт газ жалпы түшүм мөлчөрү уланды артат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибизде жаңдан көбөйгөн нефт газ жеткирүү куору 20 000 километрге жетип, 2030-жылга барганда мамлекет боюнча нефт газ жеткирүү куур тору көлөмү 220 000 километрге жетип, нефт газ мамлекет боюнча бир тор ан сайын жогору өнүмдү жалганып, ан сайын көптөгөн шаар, бакча району, үй бүлөлөргө куур жолу жаратылыштык газын жалгайт. 2030-жылга барганда мамлекетибиз өз белги тизгиндөөгө боло турган жашыл төмөн көмүртектүү заманбап нефт газ чарба системасын секиндеп куруп чыгат. Таможна сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмө районунда товар соодасынын импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктик жаратып, уланды 17 ай артууну сактаган. Жалпы мөлчөр артуу менен бирге жогору жаңы техника, жашыл акыл жөнөмдүү өкүл кылган жаңы кубаттуулук басым чордондошуп, район сыртындагы соода курулмасы сызыл жакшыга, асылга карай бет алган. Алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмөсүндөгү үч өлкө бир шаардын товар соода импорт экспорт жалпы наркы 11 триллион 410 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.9% артып, бүт мамлекеттин импорт экспорт жалпы наркынын 37.9% ээлеп, тышкы соода басырыкташ ролун сызыл көрсөттү. Жер шаарынын санар тешүү, акыл жөнөмдөшүү муктажынын артуусунан улам Чаңжаң көтөрмөсүнүн жогору жаңы техника түшүмдөрү тышкы сооданы алдыга тарткан өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Топтоштурулган электр жолу, жогору даражалуу жабдуулардын экспортолуу артуу кырдаалы күч алып, Жаңсуу тышкы соода көлөмүнүн район ичинде уландуу алдын корунду сактоосун жетектеди. Жаңжаңдын акыл жөнөмдүү окшот жасалган машинадам сыяктуу келечек чарба экспорту мамлекет боюнча туруктуу биринчи орунда турду. Кемелденген чарба чынжыры, кандоо чынжырынын шайкештүү артыкчылыгына сүйөнүп, Чаңжаң көтөрмөсүнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту басым артты. Шанхайдын алдыңкы жети айда тышкы соода көлөмү алгач жолу 3 триллион юанды өсүп, мында бир алка бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорт артуусу 4% ашты. Анткуй 35.7% импорт экспорт ылдамдыгы менен Чаңжаң көтөрмөсүндө жол баштап жүрдү.
1: Аумун өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн 2026-жылдан 2030-жылга чейинки Аумун өзгөчө акимчилик район экономика жана ОМ өнүгүүсүнүн 3-5 жылдык жоспорун расмий жарыялап, Аумун өзгөчө акимчилик районунун кийинки баскычтагы экономика жана ОМ өнүгүү багытынары нишанын айкын бекитти. 3-5 жылдык жоспордо 35 түрдүү экономика ОМ өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү орнаштырылып, 8 чоң өнүгүү нишаны бекитилди. Жалпы толку мамлекет коопсуздук жалпы карашын жалпы этке зилзөлөштүрүү, закон боюнча жөнгө салуу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу, экономиканы ылайыктуу көп кайнарлуу өнүк түрдө чыныгы жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүү, мамлекет өнүгү чоң кырдаалына ан сайын жакшы жоорулушу жана тейлөө жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Аумун өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Сен Хаохуй мындай билдирди. 3-5 жылдык жоспор Аумун өзгөчө акимчилик районунун жогору сапатта өнүгү жаңы баскычына кадам алуудагы жол каритасы жана милдетнамасы. Аумун өзгөчө акимчилик районунун бир мамлекет эки түзүм болуунун тереңдетүү иш түзүндүрүүгө, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жоорулушу жана тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл жаңылык жаратуу иш чарасы.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Нанхай идарасы 2025-жылдык Нанхай району деңиз океан экологиясынан алдын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсү жана Нанхай району деңиз океан экологиясын коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүн жарыялады. Алдын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы Нанхай район деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуу болгон. Мангро токой деңиз балыры экология системасынын жалпы абалы жакшы. Мангро токойнун катталуу даражасы 75% жогору болуп, өсүмдүк жамынчыларынын тобу туруктуу, жандуулардын көп түрдүүлүк деңгээли жогору. Нече миң чакырымга созулган деңиз үстү жашыл улуу коргон калыпташтырган. Жалпы билдирүүдө Сиша, Жоңша жана Найша аралдарынын Маржан таш экология абалы алгач жолу толук бааланды. Мында 9 арал Маржан таштын чыныгы экология көрүнүшү түйүндүү көрсөтүлдү. Коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы Нанхай районунда жалпы жолго коюлган деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү курулуш түрү 66, жалпы салынган каржы 5 миллиард юанга жакын. 2025-жылдын соңуна чейин Нанхай району жалпы бекиткен деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгы аянты болжолу 2 миллион 660 миң гектар, деңиз океан жаратылышын коргоо чек аянты болжолу 7 миллион гектар.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн дагы бир жолу борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 60 миллион юан бөлүп, Хэнэндеги жабыркаган журчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу чукул тең талашы бир жактылуу кылуу кызматтарын түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апат зыянын чыныгы азайтып жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздады.
0: Жакында жүнгө эл банкеси мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жаңы белгилеме жарыялады. Мамлекет алкыган шериктик эл акчасы, чет эл акчасы чек ара алкан каржысын чордондуу жүгүртүү сынак түйүн саясатын бүт мамлекетке жайылтып, ан сайын көп көлөмдө орто чакан көлөмдүү мамлекет алкыган шериктиктерин кесипти кулаш айтуусун колдойт. Мамлекет алкыган шериктин чек ара алкан каржысын башкаруу саясатын асылдаштырат.
1: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, быйыл 7 айдын соңунача мамлекеттик дарылоо камсыздоо тармактары жалпы эмчилик дарыгерлик аппараттары дароо эсепүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юанды төлөп берип, жергиликтен ай сайын эсепүү каржы көлөмүнүн 95.51% түздү. 752 200 белгиленген эмчилик дарыгерлик аппаратын каптап, биргелки жоспорлонгон район белгиленген эмчилик дарыгерлик аппарат санынын 90.17% түздү.
0: Азыргача базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы Турак жай шаар айыл курулуш министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги менен биригип имарат курулуш эшик терезеси, алдын жоорулган бетон, таш материалдар сыяктуу 6 чоң түрдөгү 72 түрдүү түшүмдүү жашыл курулуш материалдарын моюндоо чөркөмүнө киргизип, мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдарын моюндоо күбөлүгүн алган керкана 5725 жетти. Быйыл биринчи айдан 6-га чейин мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдан кирген киреше 130 миллиард юанга жакындап, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 10% ашуун арткан.
1: Гонбей таможнасынын статистикасынан караганда Хыңчин өтмөгү жаңы жүргүнчүлөр текшерүү району ачылган 6 жылдан бери. Бүгүнгө чейин өткөн жүргүнчүлөр жалпы 110 миллион киши реттен ашып, өтмөктөн кирип чыккан автоуна 13 миллион 250 миң автоуна реттен ашкан.
0: Бүгүн Жаңсуу Леюнганга жайгашкан Тенван өзөк электр 7-чи номерлуу генератор группасынын алгач жолу өзөк жагылгы материалын жүктөө кызматы аяктап, өзөктү тескеп сыноо баскычына кирди. Тенван өзөк электр 8 генератор группасын курууну пландады. 1-чи номердан 6-чы номерге чейинки генератор группасы алдыңкы мезгилде курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Курулуп жаткан 7-чи, 8-чи номерлуу генератор группасы айрым-айрым быйыл келер жылы соода иштери боюнча жүргүзүлөт. Кез келгенде аталган генератордун сыйымдуулугу 9 миллион киловатт-сааты өсүп, жылдык электр кандоо мөлчөрү 70 миллиард киловатт-сааттан ашат.
1: Бүгүн жуңго электрондук илим техника тобу куруунун үстүнө алган Шинжаң Гучоң диаметри 110 метр келген радио телескоп өзөктүү курулманы курулаштырууну бүтүрдү. Түрдү 2028-жылы куруп ишке кириштирүү пландалды. Мамлекетибиздин аала мейкиндигин текшерүү сыяктуу салаларда диаметри ашаан чоң антенна жабдуусу кең болуу көйгөйүн түйүндү чечет.
0: Бүгүн мамлекетибиз өз билги изилде тапкырылган 99 миң куб метр ашаан чоң типтеги этан этилин ташуу кемеси орнотууга расмий тапшырылды. Аталган кеме көп түрдүү суюктандырылган өнөр жай газы, энергия газын жүктөп ташууга иштетилет. Түрдүү энергия үнөмдөө системасы сеттелген. Жөрөлгөлүү жанармай иштетүүчү окшош түрдөгү кеме менен салыштырганда 99% күкүрт биригмелерин кое берүүн азайтат.
1: Бүгүн кабарчынын мамлекети климат борборунан билүүсүнчө азыр экватордун орто чыгыш тынч океан деңиз бети температурасы сызыл жогорулаган. 11-12 айлардын алды артында чокун арка жети. Бир жолку ашаан күчтүү эль нино окуясын калыпташтырып, тарыхтагы эң күчтүүсү болуусу чамаланды.
0: Орусиянын тышкы иштер министри Лавров 17-чи күнү Жапониянын Орусия зунтугун Путиндин Итуруп аралына чыкканына каршылык билдирүү ишин сындаганда мындай деди. Жапония Орусияга сокуруу аркылуу өзүнүн чапкынчылык мүнөзүнө ээ аскер иштер аракет багытын жашырууга урунду.
1: Коңшу мамлекет Жапониянын жетекчилик катмары төмөнчөктөн ашып бүткүлдөй кабылдоого болбой турган сөздөрдү жарыялады. Жапония кезинде милитаризм кылмышын мойундаган, БМУ баш мыйзамынын баардык мазмунун мойундаган абаласында БМУга кирген. Бүгүнкү күндө эгер Жапония жетекчилик катмары эл аралык законду өзгөртүп жазуу тарыхый жоопкерчиликтен өзүн качырууга, өз мамлекетинин негизги закондагы чектемени бузуу, коргонуу атрединин четелдеги кыймылдарын кеңиртүүнү көздөгө урунса, албетте оор кабатыр келтирип чыгарат. Эгер Жапония коомчулуктун өзүнүн ачыктан ачык чапкынчылык мүнөзүндөгү аскер иштер Лусианна болгон назарын башка жака бурууга урунса, асыресе Орусиядан одонолук менен кыйкым таап, бизди эл аралык законго кайчылык кылды деп айыптаса, мен аларга эң жакшысы алды менен өзүн жакшы башкаруусун ушун берем.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги жакында Жапониянын Путиндин аралга чыкканына карата билдирген позициясы жөнүндө Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Вутун Шенди кабылдады.
1: Биз бул баш элчини чакыртып жолугууну айткан экенбиз. Ал Орусия тышкы иштер министрлигине баруусу керек. Жапония жетекчилик катмарынын зунтугун Путиндин аралга чыгуусу жөнүндөгү жообун билүүдөн башка дагы биз аны менен баш элчинин өзү туруштуу мамлекетте кызматтарды кантип кулачайдыруу, туруштуу мамлекеттин законуна ошондой эле туруштуу мамлекеттин байланыштуу программаларына кантип урмат кылууну сүйлөшөбүз. АКШ зунтугу Трамп 17-чи күнү Ак Сарайда АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жок экенин айтты. Трамп АКШ деңиз кысыгын туруу аркылуу Хормуз деңиз кысыгын бүткөлдөй тизгиндеп жатканын айтты. Иран жана Омандын Хормуз деңиз кысыгы каттоо келишимин бекитүүсүнө карата Трамп ошол күнү АКШ маалымат аражыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди. Эгерде Оман АКШнын Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүүсүнө тоскоолдук кылса, АКШ Оманга карата чабуул козгойт. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 17-чи күнү мындай деди. Иран басым эң акыркы эскертүү же убакыт чектемеси астында өзүндүк саясатты мүлдө тескебейт.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтугунун өзгөчө элчиси Кушнер 16-17 күнү алдарты болуп, Палестин Хамасы саясий бюросунун жаңыдан милдетке болтурган төрагасы Хайя жана Австралия зунтулуусу Нетаньяху менен жолугушту. Чет эл маалымат аралчылары кабарлап, ар кайсы тарап Газа тынчтык пиланын түрмөктөдө нактылуу бөсүнү колго келтирбегенин айткан. Кушнер 17-чи күнү Газа алкагындагы аскерсиздештирүү барышы 30 күн ичинде козголуусу мүмкүндүгүн айтты. Бирок Хамасы мансаптары мындан бир күн мурда Австралия армиясынын Газа алкагына чабуул жасоону токтотуп, сары сызык ичине чегинүүсү Хамасынын тынчтык пиланын аткаруудагы алдыңкы чечүүчү шарт экенин айткан. Ал эми 17-чи күнү жарыяланган АКШ Австралия сүйлөшүүсүнүн натыйжасына негизделгенде Австралия Газа алкагындагы бекитилген түйүнгө сокку берүүнү токтотпой турганын билдирген.
1: Англия маалымат аразыларынын жакында Украина армиясы тарабынан маалыматын акыл келтирип айтуусуна негизделгенде, Украина армиясы жакында алгач жолу Ниян адамсыз учагын камтыган Англия жасаган адамсыз учакты иштетип, Орусия чек арасы ичиндеги терең нишанга соку бергенин айтты. Орусия маалымат аразыларынын 17-нчү күнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Англияда турушту баш элчиканасы мындай билдирди. Байланыштуу кабарлар Англиянын утууну кагылыштын даражасын жогорулатууга коюп, башкалардын күчүнөн пайдаланып Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
0: Канада парламент элдик палата торжо айтында жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17-нчү күнү кечке чейин Канаданын 220 миңден ашуун ээли чыныгы атын жазып бир өтүнүчкө кол коюп өкмөттүн АКШ Канадада туруштуу баш элчиси Холкстраны айдап чыгуусун ары парламенттин АКШнын Канаданын ички иштерине киргизүү абалын текшерүүсүн талап кылган. Өтүнүч катында Холкстранын көп жолу Канада АКШ байланышын буза турган сөздөрдү сүйлөгөнү ары Канаданын ички иштерине киргизгени көрсөтүлгөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14-т алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волт түрүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан халык менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кугармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Сегизинчи айдын 13-чү күнүнөн баштап 16-чы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жармеңкеси маданият көргөзмөсү апталыгындагы бир катар маданият кыймылдары арт-артынан өткөрүлдү. Бул кезектүү маданият апталыгында маданиятты көпүрө, көркөм өнөрдү аралжыгылуу аркылуу 4-1 асыл маданият желелеш кыймылы кулаш чайдырылды. Жаңыдан даражасы өстүрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы Кашкарда жолугушуу аттуу оюн 8-нчи айдын 13-чү күнү расмий коюлуп, нактылуу көрүнүш жана сан ариптүү нуру жана көлөкө техникасына таянып, Кашкар шаарынын өнүгүү барышы, жибек жолу аралашуусу жана көп кайнарлуу элдик үрп-адаттар жалгаштырылды. 8-нчи айдын 14-чү күнү кылдуу аспап, аңсоо жыйнакталган Кашкар заттык эмес маданият мурастары, музыка аспаптары негизги темасындагы кийим кече көргөзмөсү Кашкар шаарынын Доңху бакчасындагы Жылдыздуу Асман театрканасында өткөрүлдү. Равап, пипа катарлуу заттык эмес маданият мурастары факторлору заманбап кийим кече долбооруна сиңдирилип, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайынан чыгып, агымга кучак чайды. Ошону менен бирге күнлүн дөкү, тоо дайра, түркүн түстүү жибек жолу, кооз

фото сүрөт чыгармалары бирлешме көргөзмөсүндө тандалган 80 канча чыгарма аймактык ажайыпканаларда ачып жиберилди. Аждар, арыстан бийи, яңгыр бийи, 12 мукам, жөрөлгөлүү, шийчүү катарлуу заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү оюну дагы арт-артынан коюлуп, 8-нчи айдын 14-нчү күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин ар күнү саат 12:00 жана 17:00 оюн коюлуп, ар кайсы жерлерден келген конокторго бир майдан чоң маданият салтанаты тартууланат.

Тарбагатай аймагы жана Кобук Сары Моңгол автономия ооданында Айлан Туз Көлү саякатчылардын дака кылуусундагы асман күзгүсүнө айланды. Аппак туздуу сайроон көлдүн борборуна карай созулуп, бутуңуздун астында кычыраган доош чыгарат. Суу менен асман оп-окшош күзгүдөй тунук көл бети, көк асман, ак булут жана алыскы тоолорду бири-бирине жалгаштырып турат. Табигы укмуштуу көрүк менен өнөр жай көркү бул жерде айкалышкан. Туз көлдүн ишкерисине туз казуу жабдуулары менен табигы көрүнүш алыстан карашып турат. Токтоп, көрүүдөн өз көзү менен көргөнгө чейин мындай эле сүрөткө тарсаңыз, сонун сүрөткө ээ болуп, ар бир адам чөлдөкү күмүш деңизиндеги баш кейипкер боло алат.

Быйыл жайда Үрүмчү чоң базарындагы Шинжан козусунун жүн тывыт маданият жаратуучулугу алкоого ээ болду. Уста Абдулла Эмиролла жайма ордунда саякатчылар буйруткан козу куурчактарына топу атлес юбка кийдирип бермет чаптап, бир козу бир канча мүнөт деле бүтүп чыкты. Саякатчылар жогору белесине чыкканда бир күндө 600'ден ашуун козу жасады. Чар тараптан келген саякатчылар тамыз ысыкка карабай 3-4 саат кезекте турса дагы бирди алып үйгө кайтты. Кезекте туруу аралыгында айланадагы самсы ысык нанга саякатчылар ооз тийди. Байланыштуу видео Дуинде көрсөтүлгөндө бүт мамлекеттеги тордостордун алкоосуна ээ болуп, Шинжан козусуна ээ болгон тордостор дагы журтунун ордун бекитип кыска видео аркылуу дака кылды. Бүт Жөөчөндөр көчөсүнүн тижарат кирешеси божомол менен 30% артты. Бүгүнкү күндө Шинжандык козу байке дагы ошол жердеги маданият жаратуучулук соодагерлери менен биргелешип, интернетте алдын сатууну жолго коюп, жеке маданият саякат кызуу түйүнүнөн бүт мамлекетти каптаган маданият жаратуучулук APC-сине бет алды. Ошол жерде дагы DIY козу сарайы ачылып, саякатчылар бир козуну алып, өз колу менен өзү жакшы көргөн формага келтире алат. Козу байкенин айтуусунча, ал Шинжан козусунун базарын ашпаган, кайра буларды тегинде дагы да көп киши көрүүсү керек эле. Козулар короодон чыгып, дагы да көп кишилердин Шинжанга болгон сүйүктүү эмеректери арасына салынды.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүз улантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгөздө Гума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Татламакан кумдуу чөлүнүн түштүк четиндеги Гума ууданы, Коштак шаарчасы, Коштак кыштагындагы кумдуу топурак тыт өстүрүп, тыт курту багууга ылайык келет. Тыт багындагы сугаттуу кууру 30 кырын бойлоп узартылган. Акыл жөндөмдүү суу, жер семирткеч, бери толкулашкан жабдуулары төп тамчылатып сугаттап, туруктуу температуралуу өлчөмдөштүрүлгөн тыт курту багуу үйүндө тыт серелери реттүү тизилип, тыт курту тыт жалбырагы арасында былкылдап, тыт жалбырагын кемирип жатты. Кыштак тургундары тыт багында өтүшүп, жалбырак үзүп, тыт куртун багып, жаңы козектерди айырып, козек жарып, алтын чыгаруудай карбалас көрүнүш акырын-акырын чагылдырылды. Коштак кыштагында туруштуу биринчи шуужи Мәмәтәли мындай деди. Илгери кыштактын кесип тандоосу чектүү эле. Коллектив жеринин көп бөлүгү узун мөөнөт бош турган. Бул абалды өзгөртүү үчүн биз Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүгө таянып, кесиптик көмөктөштүк кооперативдерди киргизип, тыт өстүрүү, тыт курту багуу, козек чыгаруу бир толку кылынган кемелдүү кесип үлгүсүн жараттык.

2025 жылы кыштаакка Шинжанга жардам берүү күчүнө таянып 600 моодан ашуун бош турган коллектив жерин биргелештирип, заманбап тыт кесиби базасын куруду. Суу үнөмдөө үчүн көлөмдөшкөн тыт атызына акыл жөндөмдүү суу жер семирткич берүү жабдуусу иштетилди. Тыт курту багуу үйүнүн температурасы автоматтик тизгинделип, тыт уругун чыгаруу, тыт жалбырагы жыюу, тыт багуу мезгилиндеги барбайыштоо, тыт козегин айрууга чейин болгон барыштардын бардыгында өлчөмдүү жумуш өлчөмүнө ээ болду. Кыштак тургуну Мамат Ясын Хамул эң мурда ишке киришкен кыштак тургуну. Азыр тыт өстүрүп, тыт курту багуудагы мыкты чеберге айланды. Менин үйүм базанын айланасында. Токсик элт менен 5 минут деле жумушка барам. Азыр тыт үзүү жабдууларын бышык ийгергенден башка дагы тыт тарагындагы дарт курт зыянын

Базанын жооптуусу Шүйбияу тааныштырып мындай деди. Азыр бул база 40 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Эми гана иш баштаган кыштак тургундары дагы техника боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик, бакмачылык жөндөмүн тез ийгерип, бирер жөндөм үйрөнгөн жаштар барган сайын кыштакта калууну каалай турган болду. 2 жыл изденүү жана иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү аркылуу кыштак бир жылда 6 реттен 8 иретке чейин тыт куртун багып, ар бир түркүмдө 150 тыт уругун салды. Жылдык тыт козеги өндүрүш мөлчөрү 60 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 4 миллион юандан 5 миллион юанга чейин туруктуу болду. Кашкар, Жаңышар ууданында дагы окшош эле киреш артты. 2023 жылдан бери Шандун өлкөсү 157 миллион юан өнөр жай базасын күчөйтүү, өнүмүн арттыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын ажыратты. Жайгашкан керхана 1340 ашып 90 миңден ашуун жумуш орду менен камдады. Шандун өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган Шандун Шинжаң мээрими азыктык бактериясы экология илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү бакчасында айнек ылымта бастырма менен 26 күн нуру ылымта бастырма жалгаштырылып, бакча району алды менен айланадагы кыштактардагы артык эмгекчилерди кабылдап, 1766 түтүн дыйкандын козугарын эгүүсүнө түрткү болуп, Биргелки жаңы козугарынды жыйып алып, ар бир түтүндөн айлык орточо кирешеси 3000 юандан ашты. Бакча районунун жооптуусу Хан Хайбо мындай деди. Эми өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы 100 жакын жумуш ордун көбөйтүп, дагы да көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болобуз. Бош турган кумдуу жерден тыт атызы, тыт курту багуу үйүнө чейин сыртта жумуш иштөөдөн эшик алдында жумушка орундашууга чейин майда барат тыт жалбырактары айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы картинасын жаратты. Кийинки арымда кыштак дагы тыт тыныгуу үзүүсү биргелештирилген айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүү үлгүсү үстүндө изденип, элди байыта турган бул жолду барган сайын кеңиртет. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ооданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүүзулантаа биз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800,000 киловаттык шамал электр жарыктык волттурун тааныштырабыз. Сегизинчи айдын экинчи күнү Шинжаң нефттиги Алтай Жемени 800,000 киловаттык шамал электри жарыктык волт белгилештирилген түрү ишке кириштирилип, торлоштурулуп, электр таратылды. Бул Шинжаң нефттигиндеги туңгуш шамал электр жарыктык волт универсал жаңы энергия курулушу, ошондой эле башка жерде ачылган туңгуш жаңы энергия түрү. Бул түр Жеменей дайрасы алабындагы асыл сапаттуу шамал байлыгы алкагына жайгашкан. Шамал электри жарыктык волт бери толкулаштырылып, шайкешип ачууну жолго койгон. Божомол менен 2 миллиард 400 миллион юан каржы салынган. Жалпы генератор сыйымдуулугу 800 000 киловатт болуп, 600 000 киловатт шамал электр, 200 000 киловатт жарыктык волту өз ичине алат. Бул курулушта телегелешкен 7,5 мегаваттык шамал электр генераторлор группасынан 80, жарыктык волт группасынан 61 жана 220 киловатттык басым арттыруу пунктинен бири курулуп, шамал электр жарыктык волт энергиясын жыюу өз ара толуктоо бирлешме теңшөө аркылуу шамал энергиясы, күн нуру энергиясын жогору өнүмдүү кабылдоо жана туруктуу

гару ишке ашырат. Жеменей дайрасы алабына киргенде 80 ак түстүү шамал генератору катары тизилип, шамалды күтүп алып, энергияга айландырат. 61 жарыктык волт группасы күн нуру астында жалгаштырылып, 220 киловолттук жогору басымдуу электр жыюу пункти менен чогуу айбаттуу жашыл электр көркүн калыптандырган. Курулуш майданы чек ара чөлдүгүнө жайгашкан, жыл бою катуу суук, шамал көп чыгат. Курулуш шартын ачары, чектөө факторлору көп. Курулуш отряды дак майданынын биринчи чебинде тамыр тартып, кесип ээси көзөмөлдү. EPC 1 тулкулаштырылган курулуш үлгүсүн колдонуп, атайын өткөлгө аз салуу отрядын уюмдап, QHSE'nin büt barışın başkarıp tizgindöönü katan jüzölüştürüp, katu suuk jana borongo teng taylaştırıp, çoğ tipteki şamal generatorlorun jogoru mekindikte kuraştıruu katarlu, özöktü kuruluş teknikaların asıldaştırıp, kıyın ötkölgü as salıp, içke iştep büt barıştakı kuruluş mildiyetin öz mönötünde ayaktadı.

Бул төр жал бөбөткө ишке кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу жөндөмү 1 миллиард 640 миллион киловатт саатка жетет. Бул болжол менен 800 миң түтүндүн бир жылдык электр иштетүү мөлчөрүнө тең болуп, ар жылы 492 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калгалы, 960 миң тоннага көмүр тек кычкылын аз коюп бергели болот. Алтайдын какыр таласында катар-катар шамал генераторлору шамалга каршы тегеренип, жарыктык волт тактасы күнгөй жакка тизилип, түндүк Шинжаңда көлөмдөшкөн жашыл электр базасы алгачкы арымда көлөмдөштү. Шинжаң нефттеги жаңы энергия кесиби бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чоу мындай деди. Бул түрдүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү шамал электр, жарыктык волт бир толкулашкан кызматташып ачуу үлгүсүнүн илмийлиги жана мүмкүнчүлүгүн толук далилдеп, Шинжаң нефттегинин жашыл төмөн көмүр тектүү тибин өзгөртүү үчүн баалуу, нактылуу тажрыйба чогултат. Нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр жарыктык волттун гүлдөнүүсүнө чейин бул чек ара чөлдөгү шамал жана жарыктыкты жаңы өнүгүү энергиясына айландырды жана Алтайдын жаңы энергия кесип чынжырын жандандырып, нефет, табигый газ кесибинин жашыл түшүм мөлчөрүн арттырууну жашыл электр тирөөч менен камдап, экология, экономика, коомдон турган үч жактын универсал өнүмүн тең арымда коюп берип, нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр жарыктык волтту гүлдөндүрүү экологияны жакшыртууну чыныгы ишке ашырды. Кыматуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттеги Жеменей ооданынын 800 миң киловатттык шамал электр жарыктык волт түрүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта бас кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмө көздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан халык менен таанышабыз. Көптөгөн кишилердин көңүлүндө ал окуулук китептеги жакшы киши, ошондой эле күйрүүн опусундагы негизги катмар кайрымдуулук жеткирүүчү. Анын аты Алымжан халык. Шинжаң Хыжың ооданында туулган. Армиядан кайткан соң ошол жердеги камдоо соода кооперативинде жумуштанган. Камдоо соода кооперативи ойрон болгон соң ал туш тарапка чуркап жүрүп, кебеп сатып тиричилик кылган. Ошол жылы ал кебеп сатуунун өзүнүн атын көптөгөн балдардын жашоосуна жаза турганын ойлоп дагы көрбөгөн эле. 2001 жылы Алымжан Күйрүү өлкөсүнүн Бийже шаарына келип жайгашты. Соодасы барган сайын жакшыланса дагы, бирок дагы эле капчыгы кампайганы жок. Ал тапкан акчасынын бардыгын кедей балдарга селбик берди. 2002 жылдан баштап ал ошол жердеги кедей окуучуларга арт-артынан жардам берип, башталгыч орто мектептен тартып Дашөөгө чейин дагы Күйрүү, Бийже Шөйүаны жана Күйрүү Дашөөсүндө Алымжан окуу жардам акчасын тургузуп, алдарты болуп канча жүз кедей окуучуга жардам берди. Ал мындай деди: Бийжеде мен кудум Шинжаңдагы үйүм сыяк мүлдө жалгыздык сезинбедим. Мен кыйынчылыкка туш болгондо башкалар мага жардам бергенде мен дайыма өзүмө чамам жеткенде сөзсүз дагы да көп кишилерге жардам берем деп айтуучумун. Агартуу адамдын идеясы жана аракетин өзгөртөт. Жакшы тарбия көргөн киши коомго мээр махабат тартуулайт. Апа жетип келгенде дайыма анын бейнесин көргөлү болот. 2008 жылы Венчуанда ухмуш зор жер титиреди. Күйрүүдө зор калың кар апаты көрүлүп, 2010 жылы Чинхай Юшуда жер титиреди. 2013 жылы Сычуан Лушанда жер титиреди. Ал арт-артынан үнсүз күч чыгарды. 2025 жылы 6 айда Күйрүү өлкөсүнүн Рунжаң дайрасы оор сел апатына туш болуп, 4000 км алыстагы Алымжан дароо учак билети сатып алып жетип барып, 11 тирүү уй сатып алып, апатка туш болгон журчулукка берди. Дагы 100000 юан селбик берип, апаттан кийинки кайра курууну колдоду. Жакшылык үнсүз болсо дагы, бирок доор жагынан байкалат. 2011 жылы ал мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп биле турган үлгү деген наамга ээ болду. 2012 жылы жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке болуп баалап шайланып, 2014 жылы мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга жылыштатуудагы үлгүлүү жеке болуп бааланды. Анын иш издери дагы Эл агартуу басмасы басмадан чыгарган мурал жана закон аркылуу башкаруу башталгыч мектеп 3-чү жылдык окуулугуна киргизилип, бир урпак балдардын үлгүсүнө айланды. Бүгүнкү күндө Алымжан колуктуусу менен Үрүмчүдө мээримдүүлүк жеткирүү такси шериктигин куруп, уландуу, нактылуу аракет аркылуу коомго жооп кайтарды. Быйыл 8 айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин ал сунушка негиз Арашан ооданына келип, жаңы доор мадан ийлиги иш жүзүндүүлүк кыймылын кулаш жайдырып, Шарибурге чек ара сакчы пунктине кирип, чек ара коргоочу эл сакчылары, сакчы жардамчысы жана чек ара коргоочу ыктыярчылардан абал сурап, көпчүлүк менен тегеректе олтуруп, сырдашып, мээрим сиңген пало жасады. Күндүлүн малчылык фермасындагы алдыңкы кароол чек ара коргоочу маданий иш жүзүндүүлүк ыктыярчысы Бай мындай деди: Алымжандын башкаларга сызыл, жакшы иш кылып, улуттар ынтымагын жылыштатуу иш издери бизди сызыл шыктандырып келди. Кыймыл аяктаганда Алымжан мындай деди: Жакшы иш жасаганда чоң кичик деп айрыбайбыз. Дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине катышуусуна түрткү болуп, жылуулук жеткирип, маданийлик гүлдөрүн чек ара райондо дайыма ачылдырууну үмүт кыламын. Башкалардын менин атымды эсте сактоосунун кереги жок. Тек баякы Шинжаңдык Алымжанды билсе эле болду.
Аскерий казармадан Кебепканага чейин, Бийжээден чек ара районго чейин, Вэншуандан Рунжанга чейин, Алымжан 20 канча жыл уакыт жумшап, беришти эң жогору чекке жеткирди. Колунан келишинче башкаларга жардам берүү, шиш кебеп, акча селбик берүү, мээримдүүлүк жеткирүү эң жөнөкөй ары, эң жаркын атка айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызыман. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 18-чи күнү күнгө шейшембе. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо мунун себеби эмне? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Бир нече жыл инсулин өкүлүн салдыргандан кийин да кандагы кант курамы кээде жогорулап, кээде төмөндөйт. Маселе кайда? Жакында Апном райондук эл доктурканасынын ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмү бүт Шинжаңды камтыган бир түрдү аралап текшерүү аркылуу бул суроого мындай жооп берди. Ноокастын чалдыкканы мүлдө биринчи типтүү же экинчи типтүү диабет оорусу болбостон, кайра эрешендер диабет оорусуна чалдыккандардын ичинде ээлеген салыштырмасы мөлчөр менен 1%дан 3%га чейин болгон бир түрдүү өзгөчө типтеги жалаң гендүү диабет оорусу болушу мүмкүн. Жалаң ген диабет оорусу жеке гендин оору пайда кылган өзгөрүүсүнөн пайда болот. Келенкалык бейнеси биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу менен жогору даражада кабатташат. Шинжаңда негизги катмардын эмдөө шарт жагдайы чектүү болгондуктан, бир бөлүк эрте пайда болгон диабет оорусуна чалдыккан нукастар узун убакыт биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу боюнча эмделип, кандагы кант курамы туруктуу тизгинделбей, кайра-кайра доктурканага жатат. Апном райондук эл доктурканасы ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмүнүн мудуру, мудур врачы Го Яньинг баш болуп, Апном райондук элим техника назаратынын борбордун жергиликтүү орундардын элим техника өнүктүрүү каржы түрүнө сөөнүп, бүт Шинжаңдагы 100 жуук доктуркана бирлешип, Апном район, оодан, шаар, шаарча, кыштак сыяктуу 4 даража бирлешип аракетке келген аралап текшерүү торун курду. Топ көп жолу аймак областтарга барып, жергиликтүү орундагы нокастардын генин аралап текшерип, негизги катмардагы доктурларды колмо-кол тарбиялап, өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоо жөндөмүн жогорулатты. Эң жаңы сандуу маалыматка караганда, бул түр башталгандан бери быйыл 7 айга чейин 40 жаштан мурун анык оору мүнөздөлгөн 12 миңден ашуун диабет оорусуна чалдыккан нокастардын генин текшерген. Ошондой эле ушул негизде нокастын жеке дарылануу долбоорун теңшеген.

15 жаштагы Шаули нарпка ээ болуучулардын бири болуп, ушундан көп жыл мурун 1-типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп каралып эмделген. Инсулин өкүлүн салдырганы менен кетономиялык кычкылдан уулануу кайра-кайра козголуп, боор шишип, өсүп жетилүүсү акырын болгон. Коеннин тобу ага жалаң ген боюнча аралап текшерүү алып барып, жаш өспүрүмдөр менен эрешендер типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп ооруу мүнөздөгөн. Инсулин өкүлүн салдырууну токтотуп, Хуаңняо түрүндө иштетилүүчү дарыларды пайдаланууга өзгөрттү. Долбордун өзгөрүүсүнө эрчи Шаолинин кандагы кант курамы туруктуу болуп, кетономиялык кычкылдан уулануу кайра көрүлбөдү. Боордун шишип чоңоюу абалы да акырын жакшыланды. Төп оору мүнөздө төп эмдөөнү алдыңкы шартта. Коеннин мындай деди. Ген текшерүү аркылуу оору себеби айкындалды. Бир бөлүк ноокастар инсулин өкүлүн салдырууну, дары ичиге өзгөрсө кандагы кант курамы дагы да жакшы тизгинделет, турмуш сапасы да көрүнүктүү жогорулайт. Коеннингдин карашынча ушул иретке иргеп текшерүүнүн мааниси бир топ ноокасты ойдогудай дарылап айыктыруу менен гана чектелбейт. Дагы да зарылы, негизги катмардагы доктурлардын айырмалоо жөндөмүн күчөтүү керек. Ар ирет оору мисалдарына кайра-кайра талдоо жасоо жана арналуу тарбиялоо аркылуу көптөгөн негизги катмардагы доктурлар өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоону үйрөнүп алды. Бул жумуш дагы эле жалгашууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамек тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бир кишинин соо денелүү, узак өмүр сүрө алуу албастыгы балким орто жаш мезгилине жашырынган болушу мүмкүн. Жакында бир түрдүү жаңы изилдөөлөрдө көрсөтүлүүсүнчө, орто жаш кезинде мындай бир нече ишти ойдогудай иштесе, ары жүрөк менен чоң мээни коргоого, ошондой эле кишилердин дагы да сапалуу узак өмүр көрүүсүнө жардамдашууга болот экен. Изилдөөлөрдө көрсөтүлүүсүнчө, орто жаштан, ал түгүл андан да эрте кезден баштап кан басымын, кандагы кан курамын ойдогудай тизгиндесе же тамекиден тыйылса, жүрөк менен чоң мээни бир убакытта коргоого, ары акылынан адашуу оорусуна чалдыкпай, өмүрдү узартууга болот экен. Турмушта нактылуу кандай иштөө керек? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо, бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Биринчи, кан басымын туруктандыруу. Ар күнү иштетүүчү туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуу. Ар аптада 5 күн, ар ирет 30 мүнөт тез жүрүү же суу малтоо. Узак олтуруучулар ар саатта 1 ирет ордунан туруп, 3 мүнөт бутунун учу менен туруп денесинин керип соозуу керек. Дене салмагын айрыкча бел оромосун жакшы башкаруу. Эрлердин бел оромосу 90 сантиметрден төмөн, аялдардын бел оромосу 85 сантиметрден төмөн болуусу керек. Үй бүлөсүндө кан басымы жогору ооруу тарыхы бар. Диабет оорусу же эткелдикке чалдыккан опурталдуу кишилер тобу алдын алуу жана аны дарылоодо ого бетер астайдыл болуу. Доктордун табыштоосу боюнча дары дармектерди шайкештирүү жана дары ичүү убактын иретке салуу керек. Эгер башы токтоосуз ооруса, көрүү курбаты алыстыруу же көкүрөгүнүн оорусу 15 мүнөттөн ашса, кан басымы жогорулоонун чукул ооруу белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан дароо доктурларга көрүнүп, эмдетүү керек. Экинчи, кандагы кан курамын тизгиндөө. Күндөлүктөгү азык-түлүктө кандагы кан курамын оңойлукча толкутпай турган GI кан курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн азыктыктарды тандап жеш. Крахмалдын шимирилүүсү жана глюкозанын канга кирүү тездигин акырындатуу керек. Негизги азыктыктар сулуу, акталбаган күрүч, буудай сыяктууларды бир бөлүк иш кошулган күрүч менен ундун ордуна коюп иштесе болот. Толук тандоо эгиндер менен аралашма буурчак түрүндөгүлөр диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруга чалдыккандардын жешине өтө шай кечет. Тамак жегенде алды менен бир чыны жашылча жеш. Азыраак балык этин кошуп, андан кийин мийфан жеш. Анын үстүнө бир тиштем тамакка бир тиштем куурманы кошуп жеш керек. Үчүнчү, аракет жасоо. Аракет кандагы кант курамын төмөндөтүү менен бирге организмдик инсулинге болгон реакциясын жогорулатат. Мында кычкылтектүү, кедергиге каршы аракетти бирлештирип алып барууну демилгелейбиз. 4. Тамекиден бүтүндөй тыйылуу. Изилдөөлөргө караганда эч кандай жардам болбогон абалда тек 3%-дан 5% киши гана тамекиден жеңиштүү тыйылат экен. Тамекиден тыйылууда өнөкөт ооруга мамиле жасагандай мамиле жасоо керек. Тек бекимге гана сөөнсө болбойт. Клиникада көптөгөн дарылоо аргалары бар. Алып айтсак, таанымдык аракет менен эмделүү, дары дармек аркылуу кийгилишүү, жылжымалуу тамекиден тыйылуу сыяктуулар. Жеңишке жетүү мөлчөрү 60%-дан 70%га жеткирүүгө болот. Тамекиден тыйылуу жеңишсиз болсо, маалында кесиби жактан колдонуу жана илмий аргаларды караштыруу керек. Алып айтсак, тамекиден тыйылуу доктурканасына барып, системалуу кийгилишүү долбоорун түзүү. Тамекиден тыйылуу доктурканасына бара албагандар же тамеки кумары бир кыйла жеңил кишилер цифрлуу өрүшүнө чыгып, тордо тамекиден тыйылса болот. Мында ар 5 иштетүүдөн бирөөнүн тамекиден тыйылуусу жеңиштүү болот. 5. Орто жаштан ашкандан кийин соо ден соолук адатын жетилдирүү керек. Изилдөөлөрдө орто жаштан ашкандан кийин турмуш ыңгайын соо өмүр сүрүүдөгү алгылыктуу ролу акырын кенден ашып түшө тургандыгын байкалды. Турмушта мындай бир нече майда иштерден баштап саламаттыкты кайра тизгиндесе болот. 1. Туруктуу кызмат менен эс алууда бекем туруу. Сапалуу уйку организмдин өзүн өзү калыбына келтирүүнүн негизи. Уйку 90 мүнөттү бир толук мезгил кылат. Ар күнү кечте 4
5 мезгилди орундап, кеминде 7 саат уйкуга кепилдик кылуу физиологиялык муктажга ого бетер шайкешет. Саат 23:00 мурда уктап, ордунан туруу убактын туруктандыруу. Уктаар алдында электрондук жабдуулардан оолак болууну демилгелейбиз. Уйкусу качканда төшөктө жатып, чөнтөк телефон ойнобостук. Ордунан туруп, кагаз китептерди уйкусу келгенче окуу керек. Күндүз сыртка чыгып, күнгө акталуу уйку сапасын жогорулатат. Кызмат күнү менен апта соңунда уктоо убактын айырмасы 30 мүнөттөн ашпоо керек. Экинчи, соо азыктанууга моюнсунуу. Азыктыгы тыгыз типтеги азыктыктар эң төтө сезгенчикке каршы табигый дарылар делинет. Алды менен толук жашылча, кара кесегет, соо май жана татаал көмүр суу аралашмаларын талдоо. Айрыкча иш кошулган азык-түлүктөрдү жебестикче аз жеш керек. Мезгилге, дене абалына карай азык-түлүктөрдү изилдөө. Алып айтсак, жазда өсүмдүк бүрүн, жайда коондарбыз, күздө мөмө-чөмө жеш, кышта тамыр сабактуу жашылчаларды көбүрөөк жеш керек. Эгер 16'нын 8 эсеси боюнча тамак жеш аргасын сынап көрмөкчү болсо, кызматкерлер саат 10'дон 18 аралыгында тамактануу, ал эми эрте уктай тургандар саат 16'дан 8'ге чейинки аралыкта тамактануу. Калган убакытта тек кайнаган суу, солгун чай, солгун чыккан чай ичүү керек. 3. Мыйзамдуу аракет жасоо. Мыйзамдуу аракет картаюуну акырындатуучу өзгөчө өнүмдүү дары. Орто жаштагылар тай чи чуан, 8 бөлүктүү гимнастика сыяктууларды тандаса, тепе-теңдик менен булчуң эт күчүнө тең маани берүү керек. Ошондой эле жөнөкөй өз салмагын машыктандырууну тандоо керек. Алып айтсак, тамга сөөнүп, жартылай отуруу, бутун учу менен тирөө, так туктоп, саңы ортоп сыяктуу уруу аракети жүрөк өпкө кызматын өнүмдүү коргойт. Аракет иштегенде 2 кошулган 3 үлгүсүн колдонсо болот. 3 күн кычкылдектүү аракет, 2 күн күч машыгын иштөө. Чынында убакты болбосо тамактан кийин 10 мүнөт сейилдесе болот. Төртүнчү, басымды жеңилдетүүнү үйрөнүү. Начар маанай көмөскө картаюуну тездетет. Туруктуу коомдук карым-каттоо байланыш аркылуу басымды өнүмдүү түрдө басаңдатып, дене жана руханий жактагы ички куромжулоону азайтуу керек. Кызыгууну көбүрөөк жетилдирип, коомдук карым-каттоону арттырып, үйүндөгүлөр менен, достор менен аңгемелешүү сыяктуу аргалар аркылуу басымды жеңилдетип, начар маанайдын жыйналуусунан сактануу керек. Ар аптада кеминде 2 ирет маанилүү бетме-бет аңгемелешүүнү, ар 2 аптада 1 ирет топтук кыймылга катышууну, алып айтсак, кор айтуу, эл аянты бийи, ыктыярчылар кыймылы, ар айда 1 ирет көнө сырдаш достор менен, урук туугандар менен баш кошууну демилгелейбиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле турмөгүбүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок болуу, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып бердик.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетти жууп болгондон кийин таза ак түстүү кагаз бет сүрткүч менен сүртүп кургатуу, сүлгү менен сүртпөстүк керек. Бетиңизди жууганыңызда тазалап жуудум деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок сүлгүнү узун убакыт иштесе, буулага бет жууш суюктугунун калдыгы менен терибиз бөлүп чыгарган май аралашмасы жабышып калат. Сиздин ушул сүлгү менен бетиңизди сүрткөнүңүз, ушул калдык заттарды кайрадан бетиңизге сүрткөнүңүз менен окшош. Сүлгүнү иштеткен сайын майдаланат. Иш жүзүндө бул бир кабат биологиялык парданын үстүнө жабышып калгандыгынын бейнеси. Бүгүн кечте бетиңизди жууп болгондон кийин таза ак түстүү кагазды алып, бетиңиздеги суу тамчыларын акырын басып кургатыңыз. Кайра-кайра сүртпөңүз. Артынан сүлгүнү ысык сууга ак ачык суу кошуп чылап, бир ирет жууп кургатыңыз. Бүгүндөн баштап бетиңизди кагаз бет сүрткүч менен 3 күн сүрттүңүз. Сүлгүнүн оңой жабышпай турганын, бет териңиздин да тазарганын байкайсыз. Сүлгү асыл мурас эмес. Алмаштырууга тийиштүү болсо алмаштыруу, жуушка тийиштүү болсо жууш керек.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңшан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдуң кыштагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шүй Чаояңдын Кумдуу чөл жашыл эсеп дептери. Чыңгыл ооданы малчылык райондорунун кабарлашуусундагы кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

кымбаттуу радио угармандар, жапайы чөптөр каптаган мектеп үйү кандай кылып машина жабдуулары күрүлдөгөн тасма уурчакка иш кошуу заводуна айланып, ар жылы кыштак коллективине 25 000 юан туруктуу ижара акын алып келет. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Үрүмчү шаары Мейжуан Дуңшан району Чаңсансы шаарчасы Ляңдоң кыштагына алып барып, мунун жагдайын билели.

işketilbey turup kaldı. Мөлүктү жандандырууда эң корко турганы башаламан эсеп кылуу жана бир эле кишинин айткандай болуу. Лиандун кыштагы партия ячейкасынын биринчи болуп кылган иши чара белгилөө укугун элге тапшырып бергени. Кыштак партия уюму көп жолу партия мүчөлөрү жыйыны жана кыштак тургундары курултайын ачып, эски мектеп үйлөрүн жандандыруу долбоорун коллектив талкуу кылды. Мөлүк баалоо наркы канчалык, кандай иштетүү орду бар, ижара акын кандай бөлүштүрүү керек деген ар бир алканы кыштак тургундарына анык тапшыруу керек. Гоянху мындай деди, негизи анык, жолу анык болуп, кыштак тургундарынын көңүлүндөгүдөй болду. Бул кийинки соодагер кабылдап, каржы киргизүүдөгү эң чоң бөгөттү тазалады. Үй бошотулду, бирок теги кандай соодагер кабылдайбыз? Лиандун кыштагы сокурларча торус албай, назарын ошол жердин айыл чарба байлыгына шай келе турган кесиптерге каратты. Жакшылануу Мейчуан Доңшан району тургуну Яң Жыйылуунда көрүлдү. Бул кезде ал жан жактан ылайыктуу орун издеп, тасма буурчакка иш кошуу заводун курмакчы болду. Бул керектүү ажаты кыштак партия ячейкасы жагынан тез эле ээленди. Кыштак эки комитети эл пикирин кең көлөмдө жыюу негизинде Яң Жыйылуу менен көп жолу талкуулашты. Эки жак жер иштетүү көлөмү, ижара мөөнөтү, ошол жердеги тасма буурчакты сатып алууга түрткү болуу. Айыл кыштактагы тургундарды алдын сунуш кылып иштетүү сыяктуу майда түйүндөрү жөнүндө пикирлешти. Лиандун кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шычаң мындай деди. Майданды ага ижарага берсек эле иш түгөбөйт. Биздин да талабыбыз бар. Бул түрдөн кыштак тургундары наркка ээ болобу жок, буга карайбыз. Көп жолу кеңешүү аркылуу Яң Жыйылуу акыры Лиандун кыштагына мекендешип, бир жолун деле иштетилбей туруп калган мектеп үйүн 5 жыл ижарага алып, Куми, жей, айыл чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, үй бүлө дыйканчылык майданы курууну чечим кылды. Түрдү жолго коюу тек гана башталуу, адамды алып калуу, жакшы өнүктүрүү, мүлүктү жандандыруу, анан узун мезгилдик план. Келишим түзүлүүсү менен Лиандун кыштагы дароо аракетке келди. Кыштак каржы чыгарып, мектептин жер жүзүн катуулаштырды. Ешичаң мындай деди. Ал жаптуу жана заказ алып келди. Биз алардан баткак кечип иш баштоосуна жол койсок болбойт. Түздөлүп катуулаштырылгандан кийинки майдан өндүрүш муктажын кандырып эле калбай, Яң Жыйылуу кыштак коллективинин эң зор чынчылдыгын сезиндирди. Азыр иш кошуп иштөө заводунун өндүрүү линиясы токтобой айланып жатат. Коюу буурчак чыты чар тарапка тарады. Кайра тирилген бул майдан керхана кошулган, база кошулган, дыйкан түтүнүн турган ортак байуу чынжырын калыптандырды. Пайда жагында кыштак коллективи ар жылы туруктуу түрдө 25 000 юан ижара акын алды. Дагы да зарылы Яң Жыйылуу ар бир килограммын базар баасынан 0.2 юан жогору баада алды менен ошол жердеги тасма буурчакты сатып алды. Кыштак тургуну Майюмин мындай деди. Мурда өзүм топ сатуу базарына алып барсам, баасы туруктуу эмес эле. Кээде дагы сата албайт элем. Азыр завод эшик алдыбыз деле, баасы дагы жогору. Быйыл мен 3 моо жерди кеңиртип эктим. Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яң Жыйылуу тааныштырып мындай деди. Заводда күндөлүк туруктуу иштемчи 30дан ашат, шашылыш убакытта 80ден ашат. Кыштак тургундары дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган күчкө таасир жеткирбейт. Заводто кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегеч, бир жагынан мындай деди. Бир күндө 100 000 юан акча таба аламын. Балдарды алып барып, алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга дагы оңтойлуу.

Чаңшанзы шаарчасы партия комитетінің шужесі Худжи Чаң мындай білдірді. Тегі-тегінен анықту, ел көңіліне қару негіз, төп чиркештіру, чын ниетте содагер чақыру алғылықты виш. Телеуіні жақшы қылу, пайданы байлуыны кемеліне жеткіру кепелет. Ляңдон қыштағының іш жүзінділігі бүт шаарчадағы арғайсы қыштақтарды үлгіменен қамдады. Кезекте Чаңшанзы шаарчасынын партия комитети сызыл көтөрүк алып, жетектөөнү күчөйтүп, ар бир кыштак ар бир 3 түрдүү каржы эсебин иреттеп, ар кайсы кыштактарды Ляңдон кыштагынан үйрөнүүгө чыктандырып, өз жеринин абалына карап иш көрүп, бир кыштакта бир саясат колдонуп, иштетилбей туруп калган мүлүктү чыныгы түрдө коллективтин кирешесин ашырып, карапайым халыктын байуусундагы агын сууга айланууда. Матура радио кармандар жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгүздө Үрүмчү шаары Мейчен Дунжан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдон кыштагы 20-канча жыл иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн иштетти деген аңгемеден айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулан табыс кымбатуу радио угармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүйчоу Яңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң чөп падышасы Шүйчоу Яңдын Доуин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такламакан кумдуу чөлүнүн жанында. Чоң типтеги комбайндер буудай атызында ары бери өтүшүп, аштык чыгуу оозунда буудай наны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл майке кийген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шүйчоу Яң артындагы аштык чыгуу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шүйчоу Яң Шинжаң Чаоян айыл чарба өнүгүү чектүү шектигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кезметинен кечип, Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтасы менен киришти. Иште 300 канча мо шорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 миң мо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдарда туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерде чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шүйчоу Яңдын бул кумдуу чөлдүн кылаасына мээр байлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шүйчоу Яң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-ші шысы 224-ші туанына келген болучу. жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-ші туанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, миң бир жапада сени дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шүйчоу Яңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-ші туан айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болучу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модан ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, селос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бири-бирлеп сынак кылып, бири-бирлеп эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белектүү дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса, башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот, деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020 жылы 5-нчи айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү беделерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып, колго келтирилген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шүйчоу Яң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 мо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекер тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүйчоу Яң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, аштык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алгач ылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты. Oh, oh, oh.
Комдуу чөлдө айыл чарба менен алып барышууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүчоуяң акыры чоң типтеги стрекалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепелеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүчоуяң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүчоуяң дагы тарымда жөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүчоуяңдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүчоуяңдын какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.